Dobro jutro, dobrodošli u Razbudilnik. Novi radni dan je pred nama, ovo je četvrtak, 27. avgust. Do 9 časova sa vama će u programu Radija Republike Srpske ovog jutra biti tonski realizator Želimir Ćorković. Informativni dio će pripremati Darko Đurić. Muziku ovog jutra slušamo po izboru Igora Divljaka. Ja sam Draško Ratković. Jutro je, barem prema ovome što se sada može vidjeti na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, odnosno na onim sajtovima koji pokazuju vremenske uslove, pa ugodno 16 stepeni je u Banja Luci, 17 je u Doboju, Prijedoru, Sarajevu, u Trebinju, naravno na jugu najtoplije, 22 stepena, u višim predjelima nešto svježije, na Sokolcu 11, na Palama 14 stepeni. Vrućine se vraćaju, treba uživati u ovim ranim jutarnjim časovima dok su temperature koliko toliko podnošljive. Tamo tu negdje do 9 časova, jer kao što su meteorolozi najavili danas, pogotovo sutra, bit će izuzetno vruće, to znači da će već u ovim jutarnjim časovima temperatura rasti za 2-3 stepena u sat vremena i već tamo negdje od 9-10 sati će biti osjetno toplije, možemo reći i vruće, i zato ako imate bilo kakav posao da obavite, pogotovo onaj fizički, to bi trebalo uraditi u ovim ranim jutarnjim časovima, ako i ne, uživati u ovom svježem jutru od 6 do 9, pravi izbor bio bi i uz Radio Republike Srpske. Pratimo naravno i jutros i kroz Razbudilnik, ali i kroz onaj informativni dio i kako je stanje na požarištima. Trebalo bi, nadamo se da je situacija jutros nešto bolja. Provjerit ćemo naravno, kao što rekao, i kroz Razbudilnik, ali i kroz ostale dijelove programa Radija Republike Srpske, pokušati dobiti informacije iz prve ruke, ali evo, pozive za vas da nam javite na 065-322-233 ako imate bilo kakve informacije. I ostale serijske informacije ćemo prikupljati u Razbudilniku. Bliži se kraj radne sedmice, a to znači da se polako i stvaraju gužve na graničnim prelazima. Izašli za Automata Saveza Republike Srpske, prvi izaštaj već za nekoliko minuta. U njemu ćemo čuti kako je trenutno stanje, da li trenutno ima gužvi prema ovoj što sada može vidjeti na sajtu Automata Saveza, na njihovim kamerama. Za sada još situacija dobra. Naravno, tu je i tema koju ćemo kroz Razbudilnik uz sve ovo ponuditi, o kojoj možemo razgovarati na taj način što ćete, kao što rekoh, slati poruke na 065-322-233. Tema koja nas dotiče sve, kako meso kupujemo, jedemo, po kojim cijenama. Kod nas je znatno veći uvoz od izvoza mesa. Ako se šta izvodi, to su uglavnom peradari, jer plasman svinjetine i junećeg mesa skoro da i nema na inostrano tržište, iako imamo izuzetne prirodne resurse za uspješno bavljenje ovim dijelom poljoprivrede, statistika pokazuje nešto sasvim drugo.

0: 6 časova i 12 minuta, vrijeme je za vijesti. Darko Đurić u studiju. Darko, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Požari su i dalje aktivni u više sila u okolini Trebinja, ali trenutno ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu ljudi, izjavio komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kažiković. On je dodao da je jedan krak požara prošao selo Željevo i ide ka selu Konjsko, dok je jedan dio zahvatio područje sela Podkrajčići. Vatru je gasio helikopter oružanih snaga BiH. Tokom noći na terenu su dežurale ekipe ljudstva angažovanog na gašenju požara, a najavljeno je da će danas na kritične linije požara doći dodatno ljudstvo. Razgovarao sam sa nekoliko grupa naših ljudi koji rade u zajedničkim institucijama u Sarajevu i svi odreda su se požalili na nepodnošljivu atmosferu, pritisak koji stvara muslimansko-bošnjačka komponenta, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je u objavi na društvenoj mreži X istakao da im je jasno podvukao da sve te institucije jednako pripadaju srpskom narodu, da je krajnje neprihvatljivo bilo čije nametanje volje i da nisu dužni da trpe bilo čije zlostavljanje. Srpska stoji za svakog Srbina iz Republike Srpske koji radi u zajedničkim organima i spremna je da im pruži svaku zaštitu, naveo Dodik. U Aleji Velikana u Beogradu na grobu srpskog pisca Petra Kočića bit će položeni vijenci. Šef predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović rekao je da Kočićev dan u Beogradu predstavlja dug prema velikom piscu, ali i priliku da se njegovo djelo približi novim generacijama. On je izrazio zadovoljstvo što ovaj program okuplja pisce iz Republike Srpske, Srbije i rasijanja, jer Kočićevo djelo i danas snažno povezuje sav srpski kulturni prostor. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio Mladićev sin Darko. Dobili smo izvještaj od jednog nezavisnog eksperta i pritvorske jedinice u Hagu, ali nismo dobili od još jednog koji je dobio produženje roka za još 24 časa, naveo Darko Mladić. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići danas, ali da je vjerovatnije da će se to desiti sutra. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je Grčku 3-0. Po setovima 25-22, 25-13, 25-18 u okviru grupe B Evropskog prvenstva u Češkoj i kao prvoplasirana reprezentacija izborila je plasman u nokaut fazu takmičenja. Posljednji meč u grupi Srpkinje igraju protiv selekcije Ukrajine danas u 16 časova. Toliko što se tiče ovih vijesti u 6.
0: Hvala Darko, došli smo do vremena. Jutro je u Republici Srpskoj pretežno vedro. Najniža temperatura je Sokolac 11, Pale 13. U 6 časova je u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu 17 stepeni Celzijusa, u Bileći i Trebinju 20, u Bileći i Bijeljini 20, u Trebinju 22 stepena temperature jutros.

0: Po najnovim informacijama, jutros prikupljenim na širem području Trebinja, saobraćajnice su za sada prohodne i nisu ugrožene od požara. Od mjesta na kojima se izvode radovi, izdvajamo putne pravce Klašić-Šargovac, Dača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na putnom pravcu Sarajevo Foča na dionci Dobropolje Miljevine na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Na graničnim prijelazima ovog jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To je bilo sve za naše prvo jutarnje kraće javljanje. Prijatno jutro vam želim.
1: Hvala Željko, čuli ste kako je stanje na putovima. Vi možete uvijek do 9 časova u Razbudnik poslati poruku ako primijetite bilo šta na putu, a korisna informacija za ostale vozače je broj 065-32-2233. A ako vam treba pomoć na putu, 24 časa dnevno, državni telefon Automoto Saveza 12 85. Dobro jutro.

u Banja Luci i Tuzli. U Banja Luci je pokrenuo list Otačbina koji je često zabranjivan. Jedrim i sažitim pripovjedanjem i svježim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, a u satirama je britko kritikovao prilike u kojima su živjeli seljaci u Bosni i Hercegovini pod austro-ugarskom okupacijom. Najpoznatija djela satire Jazao pred sudom su Danija zbirke pripovjedaka s planine i ispod planine Jauci sa zmijanja. U Londonu je na današnji dan 1992. završena dvodnevna međunarodna konferencija o prethodnoj Jugoslaviji. Na nju su predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini prihvatili da pod kontrolu Ujedinjenih nacija stave teško naoružanje i načelno pristali da se povuku s dijela teritorija bivše Bosne i Hercegovine koju kontrolišu. Dve godine kasnije, 1994. na današnji dan u Republici Srpskoj je počeo referendum o mapi teritorijalnog razgraničenja u bivšoj Bosni i Hercegovini koju je podnijela kontakt grupa. Referendum je trajao do 28. augusta, a Srbi su odbili ponuđeni plan kontakt grupe, poslije čega nastavljena ekonomska i politička blokada Savezne Republike Jugoslavije Republike Srpske uvedena 5. augusta 1994. Šest časova je 32 i pol minuta. Dobro jutro.

0: Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Kao što ste čuli u vijestima Radija Republike Srpske, trenutna situacija na požarištima u Hercegovini može se reći da je pod kontrolom. Krak požara u rejonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima planine Bijela Gora. Na terenu su i ove noći bile ekipe koje su gasile požare. Aktivan je krak i vatre iznad sela Orašje, ali je odbijen od kuća zahvaljujući mještanima i vatrogascima, ali širi se u pravcu sela Konjsko. I danas će na tim kritičnim lokacijama biti dodatno ljudstvo, a očekuje se i pomoć iz vazduha. Ali uz vatrogasce pune ruke postavili su i radnici Elektrohercegovine koji su stalno na terenu. Samo nekoliko dana u požarima je izgorilo više od 20 stubova na području Trebinja. Radnici Elektrohercegovine su jučer odbranili dalekovode Zupce prema Ublima i Turmenti prema selu Orašje. Svi stubovi su zamijenjeni, kvarovi otklonjeni, mreža je i dalje pod naponom. Posla zbog požara imali su i na Vesinju gdje je izgorilo 10 stubova koji su također snabljeni, a snabljivanje električnom energijom je uredno. Svi radnici Elektrohercegovine su prošli vuku za gašenje požara, a obezbeđena im je i adekvatna oprema za gašenje. Naravno, veliko hvala i vatrogascima i ljudima iz civilne zaštite i dobrovoljcima, svima koji su već danima i noćima na požarištima koji se bore sa vatrenom stihijom. Ono što je najbitnije za sve nas ostale, i narednih dana se očekuju vrućine i narednih dana će biti izuzetno velika opasnost od izbijanja požara, ne samo zbog suvog rastinja, nego i zbog toga što je za sutra uz visoke temperature najavljen i jak vjetar. I u Srbiji se bore sa požarima uz međunarodnu pomoć i pored kiše koja je padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Požar na području Deliblatske peščare na dijelu teritorije opštine Kovin

dalje aktivan, ali je situacija na terenu mirna i stabilna. Na teritoriji Vranja i dalje aktivan požar u Srbukovu, a vatra se širi prema Bareliću. Pratit ćemo naravno sve ovo kroz naše informativne emisije i naravno čekamo, kao što rekoh na početku, razbudljene kaj od vas ako ste tu negdje na proputovanju, ako ste u tom dijelu gdje su požari i Hercegovini, da nam pošaljete poruke na 065-32-2233. Vreo talas se nastavlja i danas će biti vruće, sutra će biti najtopliji dan s temperaturom iznad 40 stepeni Celzijusa. Prema trenutnim prognozama, kratkotrajno osvježenje očekuje se tek oko 3. septembra. Nastavlja se vrelo ljeto, ali to je dakle samo kratkotrajno osvježenje i septembar će biti izuzetno suv i topao. Tek negdje od druge polovine septembra moguće je da bude nešto značajnijih padavina. O vremenu detaljnije u razbudniku za nekoliko minuta.

Nastavlja se vreli dani, nastavlja se ljeto, baš dugo, toplo ljeto ove godine u Republici Srpskoj i prema ovim posljednjim informacijama koje smo dobili iz Hidrometeorološkog zavoda, to će biti najmanje do polovine septembra. Krenemo redom danas, pretežno sunčano, uz nešto malo oblaka i vruće. Temperatura od 33 do 37, na planinama oko 28, u Banja Luci će biti oko 37 stepeni Celzijusa. Trenutno je u Banja Luci 18 stepeni, toliko je u Prijedoru, u Doboju, u Novom Gradu, u istočnom Sarajevu, naravno nešto svežije u višim predjelima, 11 stepeni na Sokolcu, 13 na Palama, na jugu najtoplije i u Sembiri, 20 je u Bijeljini, 21 u Bileći, 23 u Trebinju. Sutra najtopliji dan, sunčano, veoma vruće, temperatura jutarnja od 17 do 25 stepeni, dakle u mnogim mjestima bit će ta tropska noć, na planinama malo svježije oko 13, ali dnevna od 35 do 41 stepeni. Sutra će uz nešto malo oblaka biti i jakog zapadnog i jugozapadnog vjetra koji će dodatno uticati na porast temperature, dakle sutra do 41 stepeni. Sutra upozorenje, molba svima da budu izuzetno oprezni jer zbog tako visoke temperature, zbog već dugotrajne suše, ali prije svega zbog jakog vjetra, rizik od nastanka širenja i jačanja požara na otvorenom bit će izuzetno povećan. Vikend, subota, promjenjivo, oblačno, veoma toplo, nestabilno. Od sredine dana uz nešto više oblaka, u subotu je moguće da bude lokalne kiše ili pljuskova sa grmovinom, ali samo lokalno. Jutarnja temperatura od 16 do 26, dakle ona polako raste, ali dnevno će biti malo niža, od 32 na zapadu do 37 na istoku i jugu, na planinama oko 28 stepeni. Drugi dan vikenda, subota, pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti, samo ponegdje, možda kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom, ujutro od 13 do 20, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 stepeni. Dakle, nastavlja se taj period toplog, vrelog vremena, sutra najtopliji dana prema trenutnim prognozama. Novo kratkotrajno osvježenje očekuje se tek oko 3. septembra. Kratkotrajne slabe padavine mogu se očekivati tokom vikenda, kao što se čuli, ali to će biti samo ponovno povremene i ponovo oko 3. septembra, ali se očekuje da će to opet biti vrlo mala količina padavina. Prema trenutnim srednjoročnim mjesečnim prognozama, značajnije padavine ne očekuju se do druge polovine septembra. Šest je časova, 52 minuta.

0: prosvete i kulture. Tokom 4 dana biće realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaji na više lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu. Manifestacija će biti otvorena večeras u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Srpske u Banja Luci. Premijer Savo Minić položit će vijenac kod spomenika srpskom piscu u Banja Luci i prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije. Ljiljana Petrović-Zečić, direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
1: U 11 sati je polaganje vijenaca na spomenik Petru Kočiću u parku Petar Kočić. Poslije toga u 12 časova na stepeništu biblioteke i tu ćemo pored Mile Lisice, Hristine Mrše, Selene Beris, Emilije Bojkovac, mladi pjesnici će imati priliku da recituju svoje stihove. A već u 20 časova u biblioteci će biti upriličeno otvaranje, ali prije toga defile članova folkloraša kulturno-umjetničkog društva, njih stotinu će da krenu od Narodnog pozorišta ka biblioteci u narodnim nošnjama, naravno sa zmijanja.
0: U Aleji Velikana u Beogradu na grobu srpskog pisca Petra Kočića bit će položeni vijenci.
2: Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, rekao je da Kočićev dan u Beogradu predstavlja dug prema velikom piscu, ali i priliku da se njegovo djelo približi novim generacijama. On je izrazio zadovoljstvo što ovaj program okuplja pisce iz Republike Srpske, Srbije i rasejanja, jer Kočićevo djelo i danas snažno povezuje sav srpski kulturni prostor.
0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio Mladićev sin Darko.
2: Dobili smo izvještaj od jednog nezavisnog eksperta i pritvorske jedinice u Hagu, ali nismo dobili od još jednog koji je dobio produženje roka za još 24 časa. Rekao je Darko, on očekuje da će taj posljednji izvještaj stići danas, ali da je vjerovatnije da će se to desiti u petak, 28.
0: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora kojima su povećane plate zaposlenim u sudskoj policiji i kazneno-popravnim domovima, a njihova prava izjednačena su sa ostalim zaposlenim u pravosuđu.
2: Izmjenama kolektivnog ugovora uređena su i druga prava zaposlenih, uključujući i pravo na korištenje godišnjeg odmora.
0: Ukoliko se u narednih 15 ili do mjesec dana ništa ne desi, tražit ćemo sankcionisanje onih direktora javnih ustanova koji odbijaju da sprovedu odluku vlade o zapošljavanju djece poginulih boraca. Zaključeno na sjednici Borsa, potpredsjednik odbora porodica zarobljenih i poginulih boraca Republike Srpske Branko Grahovac istakao je da nisu zadovoljni dinamikom realizacije vladine odluke o zapošljavanju 500 djece poginulih boraca i traži da se ovaj proces ubrza.
3: Do sada je zaposleno oko 50 djece poginulih boraca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci, a pritom imamo saznanja i znamo da godišnje se otprilike oko 18-19 hiljada ljudi zaposli u Republici Srpskoj i nismo zadovoljni sa onim što je urađeno do sada. Uz sve vapaje i predsjednika vlade i ministra rada i boračko-invalidske zaštite i nas iz boračke organizacije Republike Srpske da se to pitanje jednom za svagda riješi. Vremena je sve manje i mi ćemo da tražimo od predsjednika vlade izričito da uradi ono što je javno rekao i predsjednik Savo Minić i Radan Ostojić kao ministar rada i boračko-invalidske zaštite, da ukoliko se u narednih 15 ili do mjesec dana ništa ne desi, da sankcioniše one direktore javnih ustanova koji odbijaju da sprovedu odluku vlade za zaposlenje djece poginulih boraca.
0: Da poljoprivreda ne mora biti samo izvor teškog rada, već i jedinstvena turistička atrakcija i svojevrsna radna terapija dokazuje primjer iz Sembjerije. Na imanju porodice Savić u selu Zagoni, Mir i Bijeg od gradske Vreve pronašli su volonteri iz raznih krajeva Evrope, a trenutno su im gosti stigli čak iz Slovačke. Spajajući ugodno s korisnim, stranci ovdje uče o preradi aronje i lješnika, dok za uzvrat dobijaju domaće proizvode i nezaboravno gostoprimstvo. Prilog Lidije Bešlić.
4: Prije 3 godine porodica Savić iz sembirskog sela Zagoni odlučila je otvoriti vrata svog imanja za ljude iz cijelog svijeta. Željeli su vidjeti kako stranci doživljavaju naš prostor i tradiciju. Prijave su stizale od Maroka do Engleske. Na 4 hektara plodne zemlje gdje je dominacija

0: Treniraju Aronje i lježnik, danas se čuje slovački jezik. Vlasnik gazdinstva Miladin Savić ističe da ne traži profesionalce, već ljude dobre volje koji žele restartovati svoje misli.
1: Ljudi dolaze rekreativno da resetuju svoje razmišljanja, da urade nešto drugo, da isprobaju nešto drugo. Ne očekujemo nikakve profesionalce, niti bilo šta, ali nije nam ni potrebno, imamo vremena dovoljno, radimo par sati.
0: Savići za svoje goste organizuju i brojne prateće aktivnosti. Trenutno na imanju borave dvije porodice iz slovačkog mjesta Poprad, Milan Kicko i Ema Kickova.
2: Vidjeli smo na društvenim mrežama, napisali, dogovorili se i došli. Dopada mi se posebno što možemo da dovedemo psa i vidjeli smo koliko je teško doći do čaše aronije. Nije to težak rad, ali dugo traje.
3: Ima dosta sunca i dobra atmosfera. Nisam se pokajala što sam došla. Nije teško, ali ide sporo. U bazenu se kupamo, bili smo u gradu, vozimo se na kvadu i dopada mi se.
0: Volonteri rad ne plaćaju novcem, već kući odlaze sa paketima domaćih proizvoda. Ovdje povremeno boravi i Martina Penksova, koja objašnjava psihološki značaj ovakvog rada.
4: Kad se radi, čovjek se više umori, mislim, na tijelu, a manje u glavi. A uvijek kad sam u Bratislavi tamo da studiram i radim, ja uvijek moram da razmišljam i psihički jesam prepuno umorna. I kad dođem ovdje, ja hoću da radim sa rukama i neću da vidim računar više.
0: Dokaz da se u Sembiri umor liječi radom, a stres prirodom privukao je Evropu na prag porodice Savić. Sa ovog imanja stranci odlaze odmorniji nego što su došli, noseći sa sobom miris domaće aronije i sliku gostoprimstva koje ne poznaje granice.
5: Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je rumunski otpravnik poslova u Rusiji Lilijana Burda pozvana da danas dođe na razgovor ministarstvo, nakon što je rumunsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da protjeruje jednog ruskog diplomata iz Rumunije.
6: Rumunsko ministarstvo donijelo odluku o protjerivanju nakon što je ratno vazduhoplovstvo Rumunije saopštilo da su oborena tri drona u rumunskom vazdušnom prostoru i da Bukurešt vjeruje da je riječ o ruskim dronovima.
5: Fudbaleri i borca večeras dočekuju šampiona Islanda Víkingur u revanšu play-offa za UEFA ligu konferencije. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibora Finče.
7: Fudbaleri banjalučkog borca dočekat će večeras od 20 časova i 30 minuta islandski tim Víkingur u revanš susetu play-offa UEFA lige konferencija. U prvoj utakmici na Islandu borac je bio bolji rezultatom 3-1. Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u ligu konferencija te obezbijediti još 6 evropskih utakmica tokom jeseni. Fudbaleri beogradskog Partizana dočekat će večeras od 21 čas Hetafe iz Madrida u revanšu play-offa UEFA lige konferencija. U prvoj utakmici Hetafe stekao prednost 3-1. Ekipa koja bude bolja u play-off utakmičenje u Ligi konferencija nastavit će 15. oktobra kada je na rasporedu prvo kolo. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za Ligu Evrope. Početak susreta zakazan je za 19 časova, Zvezda je u prvoj utakmici stekla prednost od 3-0. Pobjednik ovog para plasirat će se u Ligu Evrope dok će poraženi tim takmičenje nastaviti u UEFA Ligi konferencija.
5: Đorđe Todić, zadužen je za vremensku prognozu. Đorđe, dobro jutro.
8: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro uz lokalnu malu oblačnost na sjeveroistoku, a po kotlinama i duž rijeka na sjeverozapadu ima magli. U 7 časova Ribnik ima 12 stepeni, Foča, Ham, Pjesak i Čemerno 14, Mrkonjići Grad, Novi Grad i Rudo 15, Banja Luka, Višegrad i Prijedor 16, Bijeljina, Bileća i Doboj 18 i Trebinje 23 stepena. Danas pretežno sunčano uz malu oblačnost i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni u Hercegovini i na krajnjem jugozapadu i južni smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura danas do 37 stepeni.
5: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci, još jednom najvažnije vijesti jutra.
6: Požari su i dalje aktivni u više sela u okolini Trebinja.
5: Dodik Srpska stoji iza svakog Srbina koji radi u zajedničkim organima i spremna je da im pruži zaštitu.
6: Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izveštaj svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju.
5: Fudbaleri

7 časova 26 minuta, Radio Republike Srpske, razbudilnik, podaci iz porodilišta u Srpskoj, jutros 19 beba, najviše je rođeno u Bijeljini, 7, 3 djevojčice i 4 dječaka. 4 bebe rođene su u Doboju, 3 djevojčice i 1 dječak, 2 bebe u Banja Luci, 1 djevojčica i 1 dječak, isto je i u Zvorniku, u Prijedoru, a po jedna beba, jedan dječak rođen je u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu i jedna djevojčica u Trebinju. To je ukupno 10 djevojčica, 9 dječaka, 19 beba u protekla 24 časa. Ovaj sat razbudinika ponajviše ćemo posvetiti naravno ovim servisnim informacijama, prikupljamo i one iz elektrodistribucija, pa ćemo i te podatke imati za nekoliko minuta u razbudiniku. Dobro jutro vam želim.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

7:36, razbudenik Radija Republike Srpske, dobro jutro želi svima koji su se probudili prije nekoliko minuta. I evo ulaze u novi dan uz Radio Republike Srpske, najbitnije da imate kvalitetne informacije, one servisne su sada na redu u razbudilniku. Krenut ćemo sa najavljenim isključenjima električne energije u elektrokrajini. Za Banja Luku danas nema najavljenih radova, ali će zato biti isključenja u Gradišci od 7 povremeno do 15 časova. Strujne će biti u dijelu oko Zelene pijace u Gradišci, u Brestovčini, Vrbaškoj, Lamincima, Liskovcu i Lužanima. Od 9 do 12 bez struje opet Laminci, Doline i Novo Selo. Naselje Medna u Mrkonjić gradu bez struje od 9 do 14 časova. Novi Grad od 9 do 11, naselja Donji Agić i Agići, Čelopek, Kršlje, Čele, Budimlić, Japra, Suhača i Hozići. Sat vremena duže od 9 do 12, bez struje u Novom Gradu Čađavice, Rujiške, Vedovice i Dubovik. A od 12 do 14, Vodičevo, Prusci, Devetaci, Žuljevica, Rakovac i Ljačani. U Prijedoru danas od 8 do 15 bez struje dio ulice Proleterskih brigada Tone Atrića, Branka Radičevića, Otona Župančića i 29. novembra, dakle od 8 do 15, a od 15 do 20 u Prijedoru bez struje Gornji Orlovci, Guskići,

Matijaši, Japunđe, Baltići i Mikanovići. Danas u Trnovu od 8 do 15 bez struje Rajski dom. U Doboju od 9 do 14 bez struje dijelovi ulica Karađorđeva i Kralja Aleksandra kod Zelene pijace, a od 12 do 14.30 Osječanske čivčije Miloševići.

U Brodu od 8 do 13, Bestro je novo naselje na Brodskom polju sa okolinom raskrsnice ulice Ivana Ivanovića Zmaja i Stadionske, zatim proizvodi pogon Krampic i carinski terminal. Bijeljina od 9 do 14, Balaton Meterizi od 8 do 10, Gornje Crnjelo. Srednja Čađevica u Ugljeviku od 10 do 14.30, u Loparama Todorović od 8.30 do 14.30 bez struje, u Ugljeviku od 11 do 14.30 Suvo polje, u Vlasenici od 8 do 17, skoro cijeli dan struje neće biti u selima Gornji Zalukovik, Tugovo, Kozjaravan, Jezero i Cvjetanj, a u Milićima od 10 do 12 Bakići, Vukovići, Brda i Vrtoče. To su najavljena isključenja električne energije. Kada već govorimo o elektrodistribucijama, poseban, kad veliko hvala, treba reći i svim zaposlenim u elektrodistribuciji u Hercegovini. Njihovi radnici su bili aktivni nekoliko dana zbog požara, popravili su, izgoreli, odnosno mijenjali stubovi koji su izgoreli u požarima, na desetine tih stubova su uspjeli na vrijeme zamijeniti, tako da nigdje nije bilo zbog požara problema u snabdjevanju strujom. Više od 20 stubova je izgorilo i zamijenjeno na području Trebinja. Radnici Elektrohercegovine su juče odbranili dalekovode Zubce prema Ubljima i Turmenti prema selu Orašje. Svi su stubovi zamijenjeni, kvarovi otklonjeni i mreža je pod naponom. I u Nevesinju je 10 stubova izgorelo, također su zamijenjeni i snabdjevanje strujom je uredno. Svaka čast, momci, nije ovo bilo lako raditi. Jedno veliko hvala. Naravno, veliko hvala i svim vatrogascima, onima kojima pomažu, ljudima iz civilne zaštite, iz Šumarija, pogotovo u Hercegovini, gdje je krak požara u rejonu Željeva kod Trebinja aktivan i širi se istočno prema obroncima planine Bijela Gora. I danas će biti pojačano ljudstvo na tim požarištima, pomoć iz vazduha, a iz razbudnika opet jedno veliko hvala svima koji su danima već na terenu i bore se sa vatrom. Sedam je časova, 41,5 minuta. Dobro jutro.

Vreli dani su pred nama, sutra i najvrelije. Opasnost od požara će sutra pogotovo biti velika i zbog jakog vjetra, visoke temperature, dugotrajne suše i ponovo molba svima da budu izuzetno oprezni ako ste u tim dijelovima, pogotovo na primjer evo Hercegovina, je sve već i zahvaćeno požarima ili suvo i itekako podložno vatri, budete izuzetno oprezni. Jedan opušak može napraviti veliki problem, evo na primjer Trebević gdje se danima već bore sa tim požarima koji se stalno ponovo javljaju. Evo, juče se ponovo aktivirala dva požara, je sve počelo kada je vatra izbila na trim stazi ili u blizini staze, tako da je pretpostaviti da je neko bio neoprezan i izazvao vatru. Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske su izdali upozorenje za nastavak vrlo toplog vremena narednih dana zbog visokih temperatura i dugog nedostatka padavina uz povremeno jak vjetar, pogotovo sutra, ali narednih dana. Taj rizik od nastanka i širenja jačanja požara na otvorenom je znatno povećan. Dakle, nastavlja se vrelo vrijeme, o prognozi u narednim minutama. Prema posljednjim mjerenjima najsvježije je bilo u Ribniku, ali to je već prije nekih 45-6 minuta, dakle ta temperatura sigurno raste, ali evo posljednja zvanična mjerenja su Ribnik 12, Foča, Han Pjesak i Čemerno 14, Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo 15, Banja Luka, Višegrad, Prijedor 16, Bjeljina, Bilića, Doboj 18, Trebinje 23. Danas će biti sunčano i vruće, bit će slabog umjerenog zapadnog, sjeverozapadnog u Hercegovini južnog vjetra, a temperatura danas od 33 do 37, na planinama oko 28. U Banja Luci će biti 37 stepeni. Sutra sunčano, veoma vruće. Temperatura jutarnja od 17 do 25, na planinama oko 13, a dnevna će ići iznad 40, od 35 do 41 i na planinama će biti vruće oko 31 stepen. Sutra će uz ovako visoke temperature biti i vjetra jakog zapadnog, jugozapadnog, koji će dodatno utjecati na to da sutra bude najtopliji dan s temperaturom iznad 41 stepen. Vikend ne dolazi nešto mnogo olakšanja, ali nešto niža temperatura, bit će promjenjivo oblačno, veoma toplo i u subotu od 16 do 26 će biti jutarnja temperatura, a dnevna od 32 na zapadu, što je prihvatljivo, do 37 na istoku i jugu. Od sredine dana u subotu

Tu nešto više oblaka i možda bude samo ponegdje lokalnih pljuskova sa krmljavinom, ali samo ponegdje. I drugi dan vikenda, nedjelja sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, samo ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa krmljavinom. U nedjelju ujutro od 13 do 20 na jugu i do 26, a dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusa. I početak naredne sedmice ostaje vruće. Prema trenutnim prognozama, kratkotrajno osvježenje se očekuje oko 3. septembra. Ovo što bude malo padavina za vikend, čuli ste, to će biti samo ponegdje prolaznih pljuskova i ne očekuje se da će biti nešto veće količine padavina. Prema trenutnim srednjoročnim i mjesečnim prognozama, značajnije padavine ne očekuju se do druge polovine septembra. Jedanaest minuta do 8 časova.

Vrijeme za priču o temi u Razbudilniku. Jutros govorimo o cijenama mesa u Republici Srpskoj koji su dostigle vrhunac i nažalost za mnoge postaje određene vrste mesa i luksuz. Zašto? Pa vjerovatno zato što je kod nas znatno veći uvoz od izvoza mesa. Ako se nešto izvodi, to je samo pileće mjesto. Iako imamo izuzetne prirodne resurse da bi se uspješno bavili tom vrstom poljoprivrede, od plodnog ta povoljnih klimatskih uslova i tako dalje i tako dalje, ali većina onoga što možemo kupiti u mesnicama, tržnim centrima je iz uvoza i zato jutro su razbudili ko o tome govorimo, kako meso kupujemo, da li provjeravate zemlju porijekla kada kupujete meso, jer bi trebalo na deklaracijama da piše odakle je, i u većini tržnih centara to i piše mesnica. E sad, kad govorimo o kvaliteti i cijena, to je posebna priča. Cijena teletine, na primjer, u Srpskoj je rekordna. Za kilogram teletine bez kosti treba izdvojiti i do 40 maraka. Zašto je to razlog? Pa kažu neki da je to direktna posljedica višegodišnjeg opadanja broja grla u zemlji, hroničnog nedostatka teladi, smanjena reprodukcija, najveći je problem u stočarstvu, naročito jer to traje već nekoliko decenije. To ne samo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, nego u cijelom regionu, pa i u Evropi. Sve manje teladi je i u Mađarskoj, Rumuniji, Holandiji, pa i u onim poznatim destinacijama goveđeg mesa u Brazilu. Jedino Rusija ima pozitivne brojeve. A što kažu uzgajivači? Pa kažu da je potražnja za tovnom junadi dobra, a cijena po kilogramu žive vage 7 moraka plus PDV višaka na farmama nema. U susjednoj Srbiji pa i u Evropi cijene su i negdje više nego kod nas. Crveno meso bez sumnje postaje luksuz, a ako to već i nije za mnoge. Naprimjer, čuli ste, cijena teladi je od 14 do 15 maraka po kilogramu žive vage, a u mesnicama teleće meso kategoriše se pa su cijene od 28 do 30 za kilogram. Ako kupujete prvu klasu teletinu bez kosti, to ide i do 35 pa do 40 maraka. S tim da kad to tražite, onda je to vjerovatno domaća teletina. Naravno, pitanje je sad sa ovakvim cijenama da li uopšte gleda porijeklo mesa ili se gleda samo cijena. Vjerovatno ovo drugo, kao što i naši slušalci sugerišu u porukama koje smo dobili na 065-32-2233. Jedno od njih, kad objedinuje sve to, vjerujem da inspekcija radi svoj posao, da je meso zdravstveno ispravno, što je najbitnije, tako da meni primarna cijena kada kupujem, a cijene su negdje i duplo niže u tržnim centrima nego u mesnicama. Vjerujem i znam da je to domaće kod privatnih mesnica, ali mogućnosti su jedna želje drugo. Pa eto, ta poruka vjerojatno i najbolje oslikava sve ono što bi mi željeli, a što bi i mogli. 3 minuta je do 8 časova, još jednu pjesmu slušamo, nakon nje i vijesti.

0: Ušli smo u treći sat Razbudnika, 8 časova je sada i 3 minuta. U studiju Mladen Vuković sa vijestima. Dobro jutro, Mladen.
1: Dobro jutro, Draško, tebi i slušalcima. Požari su i dalje aktivni u više sela u okolini Trebinja, ali trenutno ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu ljudi, izjavio je komandin Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. On je rekao da je jedan krak požara prošao selo Željevo i ide ka selu Konjsko, dok je jedan dio zahvatio područje sela Podkrajčići. Vatru je gasio i helikopter oružanih snaga. Tokom noći na terenu su dežurale ekipe ljudstva angažovanog na gašenju požara, a najavljeno je da će danas na kritične linije požara doći dodatno ljudstvo. Ponovo su se iznenada aktivirala i dva požara na Treveviću, i to nakon što je vatra prethodno bila potpuno ugašena. Iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo kažu da su na terenu angažovani vatrogasci, vozila i dovoljne količine vode. Razgovarao sam sa nekoliko grupa naših ljudi koji rade u zajedničkim institucijama u Sarajevu i svi odreda su se požalili na nepodnošljivu atmosferu, pritisak koji nije stvar koji stvara muslimansko-bošnjačka komponenta, istakao je predsjednik Milorad Dodik. On je u objavi na društvenoj mreži X istakao da im je jasno podvukao da sve te institucije jednako pripadaju i srpskom narodu, da je krajnje neprihvatljivo bilo čije nametanje volje i da nisu dužni da trpe bilo čije zlostavljanje. Srpska stoji iza svakog Srbina iz Republike Srpske koji radi u zajedničkim organima i spremna je da im pruži svaku zaštitu, naveo je Dodik. U Aleji Velikana u Beogradu na grobu srpskog pisca Petra Kočića bit će položeni vijenci. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović rekao je: Kočićev dan u Beogradu predstavlja dug prema velikom piscu, ali i priliku da se njegovo djelo približi novim generacijama. On je izrazio zadovoljstvo što ovaj program okuplja pisce iz Republike Srpske, Srbije i Rasijanja, jer Kočićevo djelo i danas se snažno povezuje sav srpski kulturni prostor. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Mladićev sin Darko. Dobili smo izvještaj od jednog nezavisnog eksperta i pritvorske jedinice u Hagu, ali nismo dobili od još jednog koji je dobio produženje roka za još 24 časa, naveo je Darko. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići danas, ali da je vjerovatnije da će se to desiti u petak 28. augusta. Jedna vijest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj, gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň, revanš play-offa za Ligu Evrope. Početak susreta zakazan je za 19 časova, a Zvezda je u prvoj utakmici stekla prednost od 3:0. Pobjednik ovog para plasirat će se u Ligu Evrope, dok će poraženi tim takmičenje nastaviti u UEFA Ligi konferencije.
0: Hvala, Madene. 8:07, stižu i podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Za nekoliko minuta detaljnije vreme.

Stigao je bilten iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, to su očitavanja u 8 časova, a prema tim podacima od 8 časova, najsvježije je jutros na Sokolcu 13 stepeni, Gacko, Drinić, Foča i Šipovo 14, Kalinovik, Ribnik, Srebrenica, Čemerno 15, Mrkonjić grad, Rudo, Han, Pjesak 16, Novi grad 17, Banja Luka, Zvornik 18, Višegrad, Prijedor 19, Bileća, Doboj, Srbac 21, Bijeljina 22 i Trebinje 23 stepena. Danas sunčano, uz nešto malo oblaka i vruće, temperatura od 33 do 37, na planinama oko 28. U Banja Luci će biti 37 stepeni Celzijusa. Sutra je još toplije, sutra će biti i do 41 stepen Celzijusa, s tim da će sutra biti i pojačanog vjetra. Vrućine se nastavljaju narednih dana. Za vikend prognozirane temperature, one dnevne su do 37 stepeni u subotu, do 35 u nedjelju, s tim da bi za vikend ponegdje samo moglo biti i poslijepodnevnih prolaznih pljuskova sa grmljavinom, a onda početkom naredne sedmice opet bez padavina i vruće. Tek 3. septembra opet samo kratkotrajni predah, kratkotrajno osvježenje, pa prema dugoročnim prognozama tako će biti do polovine narednog mjeseca. Sada je 8 časova i 12 minuta, ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
3: A u Radio Republike Srpske, u Razbudeniku, vrijeme je da najavimo jedan od najvećih, ako ne i najvećih događaja u Banja Luci i u Republici Srpskoj. Počinje Kočićev zbor, sve već spremno. Manifestacija u čast našeg velikog narodnog tribuna. Nekoliko dana će tu biti mnogo dešavanja. One i centralne dešavanja počinju danas u Banja Luci. Šta će se sve dešavati, šta ćemo moći da vidimo u Banja Luci, na Manjači, u Beogradu. O tome ćemo u narednim minutama u programu Radija Republike Srpske. A naravno tim povodom i gost Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
3: Sve spremno.
4: Sve je spremno. Evo danas počinje tradicionalna manifestacija Kočićev zbor, manifestacija koja traje već više od 6 decenija i koja je zaista ne samo jedna manifestacija koja se održava krajem augusta svake godine, već tradicija koja je sad postala dio našeg kulturnog života.
3: Kad kažem najveća, ne možemo reći najstarija, imamo Nevesinsku pušku. Tako, evropski najstarija, ali mimo toga zaista to je duga tradicija, 61 godina.
4: 61 godina, tako je, i to je zaista manifestacija koja nije samo osmišljena kako bismo njegovali sjećanje na lik i dijelo našeg istaknutog velikog književnika i narodnog tribuna Petra Kočića, već upravo kako bismo njegovo dijelo iznova čitali, proučavali i prenosili ga mladim generacijama, jer riječ Petra Kočića i njegovanje maternjeg jezika, čistota srpskog jezika za koji se Petar Kočić zalagao, zaista je negdje

0: ostala duboko u nama, utkana u naš kulturni i nacionalni identitet. Kočić je, kao što svi znamo, imao snažne poruke koje i danas odjekuju, a ono što je naš cilj i naša misija jeste da mlađe generacije slijede te poruke i te putokaze.
1: Otvaranje upravo u Narodnoj biblioteci.
0: Tako je, otvaranje upravo u Hramu kulture koji je nekad nosio ime Petra Kočića, evo danas se zove Narodna i univerzitetska biblioteka. Moram reći da dan počinje polaganjem vijenaca u 11 časova u parku Petar Kočić, zatim imamo podne sa mladim pjesnicima kod Narodne univerzitetske biblioteke koje organizuje Udruženje književnika Republike Srpske, a u 19 časova kreće defile kulturno-umjetničkih društava od Narodnog pozorišta pa do Narodne univerzitetske biblioteke koje organizuje Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava, dakle bit će nekoliko kulturno-umjetničkih društava uključeno u ovaj defile i zatim slijedi u 20 časova svečano otvaranje upravo u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci koja je za tu priliku zaista pripremila jedan fantastičan kulturno-umjetnički program.
1: Kočićevi dani, to se već tako možemo reći, odnosno obilježavanje velikog tribuna, to je kroz ovih 60 godina naraslo od jednodnevne manifestacije pominjanja do sada nekoliko dana i kao što ste rekli, ne samo priča o Kočiću kao piscu, nego o mnogim drugim stvarima zašto je zaslužan Petar Kočić i ne samo u Banja Luci, nego i u Beogradu i na Manjači i na mnogim drugim mjestima. Evo, mi smo sada rekli kako će to sve početi, ali narednih dana, imamo toliko vremena, možemo to sve najaviti, će biti zaista sjajnih dešavanja.
0: Da, evo danas upravo počinje isto Kočićev dan u Beogradu. Tradicionalno već imamo Kočićev dan u Beogradu koji također počinje u 11 časova polaganjem vijenaca na grob Petru Kočiću. Zatim je tu književni čas i književno veče. Dakle, čitav dan danas u Beogradu imamo jedan dan posvećen upravo Petru Kočiću. Kada ste već nabrojali mjesta gdje će se sve održavati ove manifestacije, dio sadržaja u okviru ove manifestacije, moram da kažem da su to zaista mjesta koja su obilježila život Petra Kočića.
1: Dakle, Mojanica,
0: Zmijanje,
1: Banja Luka, Beograd.
0: Zmijanje, njegov rodni kraj koji se provlači kroz čitavo njegovo književno djelo. Zatim Gumionica, tamo gdje je naučio prva slova i odakle je krenuo u pisanje onoga što nam je danas ostavio kao našu bogatu književnu i kulturnu baštinu. Isto tako Banja Luka. Dakle, to su sva mjesta koja su zaista obilježila život Petra Kočića i koja su ostala utkana u njegovo djelo.
1: Ono što je mene bilo zanimljivo kada sam čitao taj program, što se ove godine posebna pažnja posvetila mladim književnicima.
0: To je ono što o čemu smo pričali i na početku. Dakle, šta je poenta? Poenta je da Petra Kočića približimo mlađim generacijama. Dakle, da koristimo i neke savremene forme interpretacije kulturnog nasljeđa kako bismo upravo privukli pažnju mladih generacije, kako bismo ih usmjerili na Petra Kočića. Iz tog razloga uključili smo i Akademiju umjetnosti Republike Srpske. Ne znam, vjerovatno ste pratili na društvenim mrežama kratke video spotove koji sadrže isječke iz dijela Petra Kočića koje recituju glumci, a koji su opet studenti. Dakle, mladi ljudi su radili sadržaje namijenjene upravo mlađim generacijama. I to jeste cilj ove manifestacije, da ima sadržaj prilagođen za sve uzraste, za sve profile i da privuče što veću pažnju svih naših sugrađana, ali i šire. I mislim da je ona već iz godine u godinu zaista uspjela u tom zadatku i da ne postoji osoba u Republici Srpskoj, ali i u regionu koja u krajem augusta ne pomisli na Petra Kočića, na Kočićev zbor, na manifestaciju i sve ono što ona sa sobom nosi. Ja kažem da je to sve dio naše tradicije i ono što se dešava u nedelju na Manjači, u Stričićima i Bodljavina Bikova, dakle, pa o samoj toj Bodljavini Bikova je pisao i Petar Kočić.
1: To je direktno povezano sa svetom književnosti o kojoj ste govorili, pa onaj patriotski dio, koji je posebna priča, do tog narodnog dijela.
0: Narodni dio je isto tako jako bitan i on je također utkan u naš kulturni i nacionalni identitet. Ja moram da podsjetim da je organizacioni odbor za obilježavanje Kočićevog zbora još prije 2 godine predložio da se upravo Kočićev zbor uvrsti na listu nematerijalnog, preliminarnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske. A evo kad to pominjem, tu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, jako je važno pomenuti da ono što povezuje Kočićev zbor, odnosno pisa, našeg velikog pisa Narodnog tribuna Petra Kočića,

0: i Zmijanjski vez, naše nematerijalno kulturno dobro, prvo koje je iz Bosne i Hercegovine upisano na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, je upravo njihovo porijeklo. Dakle, Zmijanje na Manjači je porijeklo iz Zmijanjskog veza, ali isto tako je i rodni kraj Petra Kočića. Dakle, ko bi rekao da će iz jednog tako malog mjesta da poniknu ta dva kulturna blaga kojima se danas, evo, mi svi ponosimo.
1: Ne mala blaga, znači nešto s čime se zaista treba ponositi. Kad govorimo o tom književnom dijelu Kočićevo veče, književno veče je jedan poseban dio te priče i neizostavan dio te
0: priče. Tako je, moram da kažem da Udruženje književnika Republike Srpske zaista svake godine se potrudi da osmisli nekoliko književnih manifestacija upravo u čast Petra Kočića. Danas u podne imamo podne sa mladim pjesnicima, zatim sutra imamo druženje sa satiričarima, pa imamo književno veče. Dakle, podne s mladim pjesnicima će se danas u podne održavati u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci, a ostali sadržaj koje organizuje Udruženje književnika će biti organizovani u Vijećnici Banskog dvora i u Gomionici, gdje je također predviđen književni čas u porti manastira Gomionica, i to je u subotu u 11 časova polaganje vijena na spomen ploču ocu Gerasimu i književni čas u porti manastira.
1: Jeste, ove godine velik dio u toj organizaciji ima i muzej sa promocijom monografije, pisma s planine ispod planine i autor izložbe, odnosno i monografije i izložbe o Kočiću i Vladimir Đukanović, i to će biti jedan od načina da se baš ovo što smo govorili i mladima, ali i ostalima približi Kočić na jedan drugi način.
0: Ono što je jako bitno kada je u pitanju ova monografija koju je priredio Vladimir Đukanović, jeste to što je u njoj po prvi put su sadržana pisma koja je pisao Petar Kočić svojim prijateljima, saradnicima, savremenicima, i koja nam omogućavaju da na jedan potpuno drugi način doživimo Kočića. Iz onog kako je on razmišljao, na koji način se obraćao, o čemu je pisao. Dakle, to nije nešto što je on objavljivao kao svoje, kao priče, kao ono na što smo navikli kada je u pitanju Petar Kočić pripovijed, već upravo istorijski dokumenti koji, a tome zapravo i služi i arhivska građa i svi istorijski dokumenti i fotodokumentacija, da nam jednu ličnost koja je obilježila našu istoriju i kulturu dočara iz jednog potpuno drugog ugla, odnosno da ga predstavi onako kakav je on zaista bio i kako se obhodio prema svojim sagovornicima, o čemu je razmišljao i šta ga u stvari vodilo. I mislim da je u tome vrijednost upravo ove knjige. Ja ću vas podsjetiti da je i prošle godine ista monografija Pisma s planine i ispod planine prezentovana u Muzeju Republike Srpske, ali ta monografija za razliku od ove je sadržala pisma koje je Kočić pisao svom ocu i svojoj supruzi Milke. Dakle, to je bio privatni, dakle, privatna korespondencija koju je Petar Kočić vodio sa svojim najbližima i gdje smo mogli da vidimo i kako je on živio u studentskim danima, koliko se patio, koliko je nekako tragao za nekim, na nekom svom putu, a opet nije odustajao i borio se i negdje slijedio one opšte ideje, a to je sloboda, istina i otadžbina. I to mu je ostalo nekako, ostavio je svom narodu u nasljeđe da nastavimo na isti način kao i Petar Kočić, što se borio za pravdu. Tako je.
1: Da prevedemo dan na jezik koji će mladi razumjeti, ovo je samo malo insajderski.
0: Da prevedemo, tako je, mi zapravo, jeste naša misija da, kada su u pitanju velika imena koja su obilježila našu istoriju i kulturu, ono što treba da radimo jeste da koristimo sve moguće načine koje nam pružaju i savremene tehnologije, ali i različite oblasti, kako bismo upravo to kulturno nasljeđe približili mladim generacijama. Zato često ponavljam da nije dovoljno da se samo kulturni radnici bave Petrom Kočićem i ustanove kulture. Petar Kočić u danima kad obilježavamo lik i djelo Petra Kočića treba da bude prisutan i na ulicama grada i na Manjači i na raznim mjestima, ali isto tako treba da se uključe i turizam i obrazovanje i kultura i svi segmenti koji mogu da daju svoj doprinos kada je u pitanju upravo ono što želimo postići, a to je da se Petar Kočić približi mlađim generacijama.
1: Tako je, Vladimir je bio i prošle godine, najavili smo gost radije, bit će i sutra.
0: A odmah nakon promocije monografije imamo i sjajnu izložbu ručno rađenog nakita, Tragovi. To je nakit koji, dakle, ima na sebi motive zmijenstva.

0: zmijanskog veza. Pominjali smo zmijanski vez, karakterističan upravo za zmijanje i naše kulturno nasljeđe koje je to obilježilo sve nas i koje je danas dio našeg nacionalnog identiteta. A upravo ova ručno rađen nakit koji radi Sanja Bajić, autorka Sanja Bajić, je nešto što će opet taj zmijanski vez da približi mladim generacijama, jer ona pravi zaista sjajan nakit koji možete da nađete i da ga vidite u Muzeju Republike Srpske.
1: Centralni dio svakako Svečana akademija.
0: Svečana akademija u čast nagrađenih. Dobitnik, ove godišnji dobitnik Kočićeve nagrade je naš istaknuti književnik Predrag Bjelošević, dok je dobitnica nagrade Zmijanče Ivona Arsić, učenica 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca. Svečana akademija će biti u subotu u 20 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske i tom prilikom će biti i uručene nagrade ovogodišnjim dobitnicima. Narodno pozorište je također pripremilo zaista fantastičan kulturno-umjetnički program, a mislim da će građani Republike Srpske imati priliku da ga gledaju oni koji nisu u prilici da dođu u Narodno pozorište. Imaće priliku da pogledaju direktan prenos. Jeste. I ono što treba također da kažemo, što smo priredili upravo za građane da bude na otvorenom, jeste koncert Bojane Peković i njene umjetničke porodice, koji će biti održan u petak u 21 čas ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske.
1: To su dva centralna događaja, mnogo stvarno događaja, ali Svečana akademija i taj veliki narodni zbor na Stričićima, to su dvije stvari koje su konstante, koje su ajde nosioci ovog svega, kažem.
0: Tako je. Dosta, dosta stvari. To možemo da kažemo da je nešto što privlači ogromnu pažnju te dvije akademije, zaista. Privlače ogromnu pažnju, naročito Stričići i Svečana akademija u Stričićima. Ona je planirana u nedelju, dakle završeni dan manifestacije u 11 časova. Moram da kažem da je Narodno pozorište i ove godine pripremilo izvođenje predstave Štrbac.
1: Tako je svake godine.
0: Jeste.
1: David
0: će biti opet. David je neizbježan kada govorimo o Petru Kočiću, ipak je to simbol upravo onoga za što se Kočić borio.
1: Hvala mnogo za gostovanje. Vjerujem da smo se uspjeli najaviti. Mnogo je zaista događaja koji će biti ovih dana u Banja Luci, u Beogradu, na Manjači, u Stričićima, Gomljonici. Nisam promašio ni jednu.
0: Da kažem da će neposredno pred koncert glumci Akademije umjetnosti studenti glumiti likove iz dijela Petra Kočića i recitovati ih našim sugrađanima.
1: Eto, sjajno. Eto, mnogo razloga da sve oni, a vjerujem i znam da mnogi planiraju čak i godišnji odmor da bi mogli biti dijelom na ovim svim događajima koje
0: ste najavili. Ja zaista i ovom prilikom pozivam sve slušalce da dođu na neki od sadržaja koji je priređen u okviru ove manifestacije i da naročito onaj na Manjači, da u rodnom mjestu našeg velikog pisca na jedan drugi način dožive pisca, isto tako da povedu i djece sa sobom, jer zaista imaju raznih sadržaja. Mi smo pomenuli, evo kratko je vrijeme, i sadržaje koje je pripremila Turistička organizacija Republike Srpske, a koji će zaista biti zanimljivi svim građanima koji odluče da u nedelju odu na Manjaču i da uživaju u ovoj manifestaciji.
1: Hvala još jednom za gostovanje.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Gost Radija Republike Srpske, bila je Tana Đaković, pomoćnik ministra za kulturu u Vladi Republike Srpske.

A do 9 časova ostalo je još 18 minuta. Vrijeme je da u Razbudeniku i danas u ovo vrijeme, još ove sedmice, budimo naše najmlađe. Dobro jutro, djeca.

0: Kad je Maja pošla u školu, deda Mrazo je donio komplet igračaka iz hemije. Djevojčici je pričinjavalo veliko zadovoljstvo da pomiješa razne supstance u epruvetama, pa bi se iznenadila kada se stvori puno dima ili kada bi, dok je miješala sumpor s nekom drugom kiselinom, počeo da se širi užasno neprijatan miris.
1: Tako je počela da eksperimentiše, kao da je to samo bezazlena igra. Maji ovo nije bilo dovoljno, tako da je, kada je krenula na fakultet, ozbiljno izučavala ono što će biti njeno zanimanje. Njena budućnost je bila sasvim jasna.
0: Postaće hemičar i istraživaće kako bi otkrila nove supstance ili poboljšala postojeće proizvode i na taj način pomogla ljudima.
1: Evo, čuli ste zašto je Maja htjela da bude hemičar, a sada će nam mališani iz Banjalučke škole Branko Radičević otkriti šta ovi naučnici rade.
2: Hemičar je čovjek koji se bavi naukom hemijom koja je prirodna i eksperimentalna i koja proučava građu, osobine i promjene materije kao i zakone po kojima se te promjene rješavaju.
3: Hemičar je čovjek koji se bavi jednom vrstom nauke, to je hemijom. Istražuje i kada dođe do dovoljno informacija, pravi razne lijekove.
4: Hemičar prikuplja podatke, kad prikupi dovoljno podataka o hemijskim spojevima, proizvodi razne proizvode, kao na primjer lakove, boje, parfeme, lijekove i druge stvari.
0: Drugari, to bi bilo sve od nas za ovaj put.
5: Djevojčice, da te pitam nešto.

0: sve.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
1: Marketing.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.

9 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Vijesti. Trebinjski vatrogasci pokrenuli su jutros veliku akciju na koti Golo Brdo kako bi zaustavili vatrenu liniju i spriječili da se požar približi gradu iz sela Potkrajčići. Iza njih je teška noć, ali i odlučnost da se odbrani svaki ugroženi metar, izjavio je komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Vatru od jutros gasi helikopter oružanih snaga, kaže za RTRS gradonačelnik Mirko Ćurić. Vatrogasci se, kaže Ćurić, nadaju da će presjeći taj krak požara koji se širi ka gradu. Najkritičnije je u nepristupačnom selu Željevu, kao i u blizini sela Orašje na Zupcima. Ham Pjesak će u nedjelju biti mjesto okupljanja boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i svih onih koji baštine sjećanje na odbrambeno-otadžbinski rat i stvaranje Republike Srpske. Upravo na području Ham Pjeska u Crnoj Rijeci 11. maja 1992. formiran je prvi dio glavnog štaba tadašnje vojske Republike Srpske. Dan prije nego što je Narodna skupština donijela odluku o formiranju vojske. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Mladićev sin Darko. Očekuje se da taj posljednji izvještaj stigne najranije danas, ali da je vjerovatnije da će se to desiti sutra. Raste broj žrtava u katastrofalnoj bujičnoj poplavi u Nepalu. Poginulo je više od 162 ljudi, dok je 1300 ljudi nestalo. Među nestalima ima i turista i pripadnika snaga bezbjednosti. Bujična poplava je odnijela cijela sela, gradilišta i granični prelaz Nepala sa Kinom na Himalajima. Nepalski zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći. Kočićev zbor svečano će biti otvoren danas u Banja Luci, a centralni dio manifestacije bit će održan u nedjelju 30. augusta na zborištu u Stričićima, najavljeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture. Tokom 4 dana bit će realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaj na više lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu. Manifestacija će biti otvorena večeras u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Fudbaleri Banja Lučkog Borca dočekat će večeras od 20:30 islandski Vikingur u revanš susretu play-offa Lige konferencija. U prvoj utakmici na Islandu Borac je bio bolji sa 3-1. Beogradski Partizan dočekat će od 21:00 Hetafe, a španski tim je stekao prednost od 3-1. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj, gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň, revanš play-offa za Ligu Evrope. Početak susreta zakazan je za 19:00, a zvezda je u prvoj utakmici stekla prednost od 3-0. Prognoza vremena.

0: Dobrodošli nazad u radio ordinaciju. Koliko puta smo čuli, ma to su godine, svi pomalo zaboravljamo. Ali koliko puta ste se zapitali da li možda ipak nije samo do godina? Danas ćemo pokušati da razbijemo neke od najčešćih zabluda o demenciji, da saznamo šta su prvi znakovi, kada bi trebalo potražiti pomoć, može li se rizik smanjiti i kako izgleda život kada se sa ovom dijagnozom suoči cijela porodica. O svemu tome razgovaramo sa doktorkom Ivanom Simić-Medojević, specijalistom psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Doktorka, dobar dan i dobrodošli u radio ordinaciju.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Doktorice, hajde odmah da riješimo dilemu koja vjerovatno muči mnogi naše slušalce. Ako danas tri puta tražim naočare, a one su mi cijelo vrijeme na glavi, trebamo li da brinemo?
1: Naravno da ne treba da se brine, zato što se svi u određenim životnim periodima nađemo u nekim situacijama kada smo pritisnuti da li zdravstvenim problemom ili problemom unutar porodice ili na radnom mjestu i kada je sva naša koncentracija, pažnja i misli usmjerene na rješavanje tog problema, onda dođemo u situaciju da nam bude periferna stvar da li su naočale na glavi ili nisu.
0: Šta je ona zaboravnost zbog koje možemo da kažemo dešava se svima, a šta je već znak za uzbunu?
1: Ovako, svi se svakodnevnom životu suočavamo sa zaboravnošću. Međutim, ukoliko je ta zaboravnost počela da bude intenzivna, ukoliko se ona dešava u dužem vremenskom periodu i ukoliko remeti naše svakodnevno funkcionisanje, da nismo u stanju da obavljamo osnovne kućanske poslove ili

0: poslove koje smo do sada obavljali, onda već možemo govoriti da se radi o demenciji.
1: Postoji li neka situacija iz svakodnevnog života koja bi mogla biti neki prvi alarm da nešto nije u redu?
0: Za svakog čovjeka je to individualno. Svakako da ona osoba koja je cijeli život tražila ključeve u stanu ili kući nije u demenciji, ali neko ko je obavljao svoj posao perfektno i koji ne može da se sjeti da li je kupio hljeb u prodavnici, da li je zaključao vrata, koji ne može da se vrati u svoju kuću, svakako da se nalazi u određenom zdravstvenom problemu koji možemo da karakterišemo kao demencija.
1: Da li je važnije šta zaboravljamo ili koliko često zaboravljamo?
0: Svakako da je bitno koliko često zaboravljamo. Zaboravljanje koje se dešava kontinuirano i koje nam ne omogućuje kvalitetan život stvara nam veliki problem.
1: A može li čovjek sam primijetiti da nešto nije u redu ili to ipak uoči prije porodice?
0: Moje iskustvo je da najčešće uoči porodica, mada postoje ljudi koji su introspektivni i koji primijete kod sebe da zaboravljaju, da nisu u stanju da obavljaju stvari koje su ranije radile sa lakoćom i da se jave ljekaru sa riječima nisam više onaj stari, jednostavno treba mi pomoć.
1: E sad, kad kažemo demencija, većina ljudi prvo će pomisliti na pamćenje, ali šta se to zapravo još mijenja?
0: Pored pamćenja se mijenja mnogo toga. Mijenja se mišljenje, mijenja se govor, mijenja se rasuđivanje, koncentracija, pažnja. Sve ukupno dolazi do promjene ličnosti. Posebno, kako mi to kažemo u psihijatriji, dolaze one karakterne crte ličnosti koje su postojale u ranoj mladosti, takozvane premorbidne crte ličnosti, koje u kasnijem životnom dobu, odnosno u demenciji, postaju izraženije. Tako ako je neko bio sklon da čuva novac, da je sistematičan, da vodi računa u detaljima, može da se desi da u starom životnom dobu, odnosno u demenciji, počne da se boji da ga neko, da uzima njegove stvari, da ga je neko opljačkao i slično.
1: A može li se desiti da osoba u početku dobro pamti događaje iz mladosti, ali ne pamti šta je radila juče?
0: Odlično ste to rekli, to je upravo karakteristika demencije, gdje se osobe koje boluju od demencije jako dobro prisjećaju stvari koje su dešavale u mladosti kad su bili u djetinjstvu, ali ne znaju, na primjer, gdje su juče bili, s kim su razgovarali i sl.
1: E sad, može li osoba, to i sami ste vi rekli, postane sumnjičava, povučena ili razdražljiva? E sad, a da porodica u početku uopšte ne pomisli na demenciju i da to ide u nekom drugom pravcu, jer ovo je karakteristično i za neka druga oboljenja što se dešava.
0: Tako je. Često se depresija povezuje sa demencijom u starom životnom dobu, jer i depresija dovodi do loše koncentracije, pažnje, bezvoljnosti, također dolazi do zaboravljanja, ali moram da naglasiti da u sklopu demencije imamo podskup kao kao depresija. I često smo mi u ljekari u obavezi, odnosno moramo da reagujemo na taj način da osobama i uključujemo antidepresive koje regulišu emotivno stanje pacijenta u smislu da pacijent kaže stalno plačem, ne mogu da ustanem iz kreveta, bez obzira na taj segment demencije koji postoji i koji je konstantan i hroničan, i onda uz terapiju pacijent počinje da se pridiže iz kreveta, prestaje da plače i uključuje se sve više u društvene, odnosno socijalne.

0: socijalna dešavanja.
1: Rekli ste da demencija utiče i na govor. E šta se to sad dešava u govoru kod osoba koje imaju demenciju?
0: Svi smo svjedoci da nekad kada razgovaramo sa starijim osobama, desi se da osoba kaže ja ne mogu da se sjetim imena nekog tamo prijatelja. Zatim da osobe koje boluju od demencije znaju da budu preopširne u svom izlaganju, da stalno ponavljaju određene riječi, rečenice. A isto tako zna da se desi taj blok misli, da se zaustavi na pola riječi ili usred rečenice i da ne može da nastavi dalje.
1: Često stariju osobu koja zaboravlja jednostavno otpišemo riječima pa šta očekuješ, ostario je. Koliko takav stav može biti problem?
0: Da, svakako da stariji ljudi su negdje skloni tom zaboravljanju i dešava se da ih svi stavimo u tu kategoriju, ali je bitno razlikovati da zaboravljanje samo po sebi nije demencija i da demencija predstavlja oboljenje koja ima svoje dijagnostičke kriterijume na osnovu kojih se postavlja dijagnoza i u skladu sa tim postoji liječenje.
1: A da li godine koje se kupe tokom života same po sebi znače da ćemo neminovno izgubiti pamćenje?
0: Ne. Svjesni smo i te činjenice u svom okruženju da imamo osobe u dubokoj starosti čije pamćenje nimalo nije narušeno, koje besprekorno barataju o svim činjenicama i pojmovima iz svog života i svog okruženja. Jedino što postoji ta podjela demencija na rane demencije i na kasne demencije. Te rane demencije se dešavaju negdje prije 65. godine, a kasne demencije poslije 65. godine.
1: Upravo sam htjela da vas pitam, da li demencija pogađa isključivo stare ljude ili imamo i tu izuzetak?
0: Da, imamo izuzetke. Dešava se recimo da osoba koja je imala moždani udar i gdje je došlo do oštećenja kognitivnih funkcija jednostavno zaboravlja, nefunkcionalna je i dolazi do problema, odnosno ulazi u demenciju.
1: Koliko rano se mogu pojaviti prvi simptomi?
0: Prvi simptomi, sve je to individualno, ne možemo to da generalizujemo, svaki čovjek je individualan, ali kako osoba je stari, njena porodica uočava određene tegobe i na vrijeme reaguje, u skladu s tim je si pruža adekvatna pomoć.
1: E sad, zašto uopšte dolazi do demencije? Šta se to dešava u našoj glavi, da tako kažemo, u mozgu?
0: Pa imamo i tu genetsku predispoziciju. Naravno, ne možemo reći ako je majka oboljela da će sigurno oboljeti kćerka. Prvenstveno, to je jedno opšte fizičko i psihičko zdravstveno stanje osobe, ali je bitno da se vrši regulacija krvnog pritiska, da vrijednosti šećera u krvi budu dobre, vrijednosti holesterola, da imamo fizičku aktivnost i negdje da, što se kaže, treniramo svoj mozak.
1: Da li možemo govoriti o jednom uzroku ili je demencija najčešće rezultat više faktora?
0: Više, definitivno više, udruženih više faktora.
1: Evo, vi ste kratko spomenuli da tu genetika igra ulogu, ali sada da one slušaoce možda koji u svojoj porodici imaju nekoga koji je obolio od demencije, da malo uputimo koliko tu ulogu igra genetika. Je upravo to što ste vi rekli, ako je recimo majka imala demenciju, koliko treba da se zabrinu njena djeca?
0: Faktor nasljeđa je bitan, ali nije obavezno da će kćerka da oboli od demencije. Ukoliko kćerka vodi zdrav život, ukoliko na vrijeme se okrene faktorima koji je ugrožavaju u smislu da radi ukrštene riječi, da redovno vježba, da vodi računa o svom zdravlju, ona zaista smanjuje taj rizik vezano za nasljeđe.
1: Sada ćemo poslušati jednu muzičku numeru, pa se

0: Vratili smo se u radio ordinaciju u kojoj govorimo o demenciji. Sa nama je doktorka Ivana Simić-Medojević, specijalista psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Evo, doktorka, da nam kažete, da li mi mozak zaista možemo vježbati kao mišić?
1: Možemo, možemo. Mozak nekako traži stalno posticaj da se bavimo s njim u smislu da mu dajemo što više informacija, da radimo recimo ukrštene riječi, da čitamo knjige, da učimo neki strani jezik i slično, i na taj način mu dajemo posticaj da bude u formi.
0: E sada, rekli ste, ukrštenice, sudoku, čitanje, učenje jezika, šta je korisnije? Ili je samo bitno da vježbamo taj mozak, da je on u formi nekako?
1: Da, fino ste to rekli. Bitno je da svaka osoba prema svojim interesovanjima i sklonostima radi nešto, eto, nešto što smo spomenuli od ovoga ili što je toj osobi interesantno, da bi mogla da da svoj maksimum, odnosno da drži mozak u formi. Tako da onaj ko želi da čita knjige, odnosno eventualno ima želju za učenje stranog jezika, može to da radi. Onaj ko voli da rješava ukrštene riječi, može to. Jednostavno, to je na izboru i individualnim sklonostima osobe.
0: E sad, kada razgovaramo o bilo kojem oboljenju, uvijek se nekako pitamo, Bože, može li se to nekako spriječiti? E sad, kada je demencija u pitanju, može li se to nekako spriječiti ili...

0: Ipak ako smo skloni, ako je genetika, ako smo predodređeni, da će nam se to i desiti.
1: Genetika je jedan od faktora, ali koji nije obavezan, odnosno ne uzrokuje obaveznu demenciju. Mi demenciju možemo spriječiti zdravim načinom života. Kao što sam već rekla, da vodimo zdrav život u smislu da nam vrijednosti krvnog pritiska budu u referentnim vrijednostima, također vrijednosti holesterola, vrijednosti i vitamina, na primjer konkretno B12, zatim vrijednosti šećera u krvi. Također ta fizička aktivnost, svi smo svjesni da osobe trećeg doba ne mogu da se bave fizičkom aktivnosti kao mlade osobe, ali postoje ova vježbe, odnosno fizička aktivnost koja je prilagođena tom uzrastu.
0: A mogu li neki lijekovi koje ljudi godinama koriste uticati na pamćenje, jer imamo primjer hroničnih bolesnika, ili šta je sa onim lijekovima recimo za smirenje, za spavanje, kako oni utiču?
1: Htjela bih ovdje naglasiti da se ne stvori pogrešan utisak kod vaših slušalaca da određeni lijekovi ili bilo koji lijekovi dovode do demencije. Ali moram naglasiti da recimo lijekovi za spavanje, pa i lijekovi za depresiju, antipsihotici, antiepileptici utiču u određenom stepenu na koncentraciju, na pažnju, usporavaju i s te strane se stiče utisak, odnosno i dešava se to da osoba možda sporije reaguje, sporije zaključuje, jednostavno stiče se utisak da je u demenciji.
0: A postoje li zdravstvena stanja koja mogu izgledati kao demencija, a zapravo se mogu liječiti?
1: Da, postoje. A recimo, to su bolesti štitne žlijezde, prvenstveno hipotireoza, zatim depresija i anksioznost. Sva ta stanja utiču na osobu u smislu da joj utiču na koncentraciju, na pažnju, na osjećaj umora, na zaboravljanje. Osoba je bezvoljna i sve to utiče na socijalne interakcije, tako da se povlači iz spoljašnjeg svijeta u svoj unutrašnji svijet i porodica, odnosno okruženje, može to da pripiše demenciji.
0: E sad zamislimo jednu porodicu. Suprug je primijetio da žena stalno ponavlja ista pitanja. Ćerka je primijetila da majka više ne plaća račune kao ranije, a sin je primijetio da se otac izgubio u jednom kraju u kojem živi 30 godina. Šta je sad prvi korak? Kome se obratiti?
1: Prvi korak je da se porodica obrati porodičnom ljekaru koji će detektovati problem i ukoliko porodični ljekar procijeni da su potrebne usluge psihijatra, uputit će ga kod psihijatra. Psihijatar nakon obavljenog razgovora i pregleda sa pacijentom, prikupljanjem svih anamnestičkih podataka od strane pacijenta i od strane porodice, će zaključiti da li se radi o depresiji ili ne i tražit će psihološko testiranje, odnosno kognitivne testove na kojima će se vidjeti koliki je kognitivni pad, odnosno koliko su te anamnestičke funkcije redukovane. Ukoliko ljekar smatra, može da se radi i CT, odnosno magnet, to je sad opet područje neurologa, koji na traženim snimcima može da uoči da li se radi o ishemijskim promjenama gdje je došlo do oštećenja mozga koje za posljedicu ima demenciju, odnosno zaboravljanje i sve ostale simptome koje se javljaju u sklopu demencije.
0: A koliko je važno da osoba dođe na pregled što ranije? To jeste koliko je važno da što ranije uočimo da bi ta osoba mogla da ima problem sa demencijom?
1: Veoma je važno iz razloga što osobi koja je u ranoj fazi demencije možemo da pomognemo savjetom, a možemo da pomognemo

0: Osoba od demencije svakako ima porodica, to je okruženje. I sad da nam kažete, da li je dobro osobu stalno podsjećati na ono što je ona zaboravila ili to možemo nekako napraviti još veći stres? Kako da se ponašamo recimo u takvim situacijama?
1: Ne treba insistirati i ne treba ispravljati osobu koja boli od demencije, jer može da je uznemiri, da je napravi još veći stres, ali svakako treba naći dobar trenutak da se ta osoba, ako se radi o majci ili ocu, vrati u realitet. Znate, neka se zna desiti da u ordinaciju dođe kćerka sa majkom koju majka uopšte ne prepoznaje. Na moje pitanje, ko vam je ovo, ona da odgovor, to je moja tetka. To jesu bolne situacije za djecu, ali ne treba insistirati na tome, ne znam, ja sam ti mama kćerka, ja, mislim, naravno treba podsjećati majku da se majka vrati u realitet, da ne ostane zarobljena u svom svijetu kojem je trenutno, ali insistirati na onom što je činjenica velikim intenzitetom ne treba.
0: Često kažemo da demencija nije samo bolest pojedinca, nego i cijele porodice. Zašto?
1: Tako je. Djeca se suoče sa situacijom kada je jedan od roditelja koji bolio od demencije, ponekad oboje, od nekad perfektnih ljudi u svom poslu, tačnih, funkcionalnih, se susretnu sa roditeljom koji jednostavno ne može da obavi neke osnovne kućanske poslove. To zna da bude jako bolno za djecu i iz tog razloga neka se desi da djeca ne prihvataju tu ispočetka situaciju, odbijaju je, ali je neminovno da se suoče s njom. Prva stvar gdje porodica mora da reaguje jeste da mora da otkloni potencijalne rizike koje bi mogli da ugroze tog roditelja, u smislu da majka može da ostavi uključen šporet pa da se zapali stan i ona u njemu, da se ostavi odvrnuta voda u slavini i slično. S te strane jednostavno moraju da se napravi nova kompozicija porodičnih odnosa u smislu da se jedan od roditelja ili oba dva roditelja dovedu u zajedničko domaćinstvo ili da se obezbijedi njegovatelj ili neko ko će skakati u smislu da obilazi roditelje ili negdje kao krajnja mjera ukoliko je to zaista neophodno da se dementna osoba stavi u starački dom gdje će imati maksimalnu njegu 24 časa.
0: E sad, porodice se to veoma često pitaju koje se suoče s tim problemom. Kako da zaštite osobu, a da joj ne oduzmu dostojanstvo ili bar malo samostalnosti koje još ima?
1: Tako je. Bitno je tu da se osoba sa demencijom ne isključuje, znači, iz porodičnih dešavanja, da se napravi preraspodjela posla. Ono što recimo majka i otac mogu da urade, u čemu su dobri, da im se ostave određeni zadaci da oni urade. Također da se ne isključuju iz društvenih dešavanja, da se pozivaju i na rođendane i na vjenčanja i sva ta neka lijepa dešavanja koji mogu da budu dobar pokretač u smislu boljeg raspoloženja i osjećanja stranih roditelja.
0: Ovo je svakako važno, znači, za porodicu, za osobu koja brine o oboljelom i možda jedno veoma važno pitanje, ko brine o onome ko brine o oboljeloj osobi?
1: Tako je. Brinuti osobi sa demencijom je jedan dugotrajan i složen proces i zahtjevan proces. I mnogi koji se brinu o svojim roditeljima, najmilijim, dođu u jedan burnout u smislu iscrpljenosti, zamora, da ne kažem da je teško gledati u takvom stanju svog oca ili majku.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Okolina Trebinja i dalje u vatri i dimu, već danima je aktivan veliki požar u rejonu Zubaca, koji je do sada zahvatio površinu od 86 kvadratnih kilometara. Rano jutros pokrenuta je velika vatrogasna akcija kako bi se u potpunosti sanirala požarna linija na Golom brdu iznad grada i tako spriječilo širenje vatre prema urbanoj zoni. Na terenu djeluje i helikopter, a gasiocima su se priključila i 32 pripadnika oružanih snaga iz kasarne u Bileće. U požarima je stradao i veliki broj stubova elektromreže, pa su i radnici Elektrohercegovine neprekidno na terenu kako bi se obezbijedilo redovno snabdjevanje električnom energijom. Ministarstvo financija Srpske isplatit će danas jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu od 31 milion maraka. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka. Isplatom jednokratne pomoći vlada Srpske iskazala je svoju opredjeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, dodaju iz ministarstva. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac podržao je inicijativu lokalnih zajednica u Republici Srpskoj da opštine i gradovi koji su osnivači slobodnih zona i koji u njih ulažu znatna sredstva i resurse budu oslobođeni plaćanja PDV-a, kao što je to slučaj sa korisnicima slobodnih zona. Riječ je opravdano i korisnu inicijativu, jer lokalne zajednice koje osnivaju slobodne zone istovremeno preuzimaju odgovornost za njihov razvoj i ulažu u stvaranje uslova za nove investicije, proizvodnju i zapošljavanje. Zato je važno da im institucije budu partner i da se pronađu rješenja koja će dodatno olakšati njihovo poslovanje i ubrzati razvoj slobodnih zona, smatra Košarac. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da su na nepravilnosti u vezi sa imenovanjem biračkih odbora u Doboju, nakon SNSD-a i Demosa, primjedbe na ovaj proces dale i bošnjačke stranke. Ona je napomenula da je stranka za BiH uputila Centralnoj izbornoj komisiji zahtjev za poništenje svih obrazaca za prijavu članova biračkih odbora koji su, kako navode, potpisani i ovjereni od neovlaštenih lica, te predati u izbornim jedinicama na teritoriji Republike Srpske. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se proglašava vanredna situacija na nacionalnom nivou i zabranjuje upotreba određene opreme stranog porijekla u elektroenergetskoj mreži Sjedinjenih Država, a koja, kako se navodi, predstavlja rizik od sabotaže i sajber napada, saopštila je Bijela kuća. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Grčku 3-0 po setovima 25-22, 25-13, 25-18 u okviru grupe B Evropskog prvenstva u Češkoj i kao prvoplasirana reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Posljednji meč u grupi Srpkinje igraju protiv selekcije Ukrajine danas u 16 časova. Vrijeme pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Temperatura do 37 stepeni u Banja Luci, trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: kažu, izdržati, iznijeti, sačuvati, kao što sam rekao, i živote i objekte, ali iskreno razmišljati dugoročno. I znate i sami ovdje za Trebinje, za Hercegovinu, smreka znači, a ne neko veće drvo. Znači, zelenilo nam i dalje nedostaje, neophodno nam je, ali što da se radi, kažem, borit ćemo se i borimo se, nedostaju i materijalno-tehnička sredstva, evo, očekujemo, juče sam se opet čuo sa direktorom Republičke uprave civilne zaštite, dva vozila se očekuju početkom decembra da stignu upravo za Trebinje, sigurno da je to duži, što kažu, period za ove požare, ali moramo se spremati već i za naredni period i već sljedeće godine očekujemo i ljestve na koje dugo čekamo ovdje u Trebinju i to je upravo odgovor direktora Republičke uprave civilne zaštite, a upravo sam se jučer čuo i sa kabinetom premijera, ono što je u prethodnom periodu obećano dva vozila za Trebinje od predsjednika gospodina Dodika, to je u proceduri i upravo što smo jučer zahtijevali da se maksimalno ubrza procedura i da ta vozila stignu u Trebinje. Jer, kažem opet, sve je to nešto što je neophodno, moramo sačuvati i grad, jer sad je požar u ovom dijelu, vi morate imati jedinicu spremnu, ne daj Bože da se bilo što desi ovdje, a dešavalo se i prethodnih noći i dana da bukvalno se javljaju novi požari na bukvalno potpuno drugoj strani grada i pogotovo u ruralnom nekom dijelu, ali evo kažem, to je nešto što, sve što nam se dešava i ne samo nama, nego cijelom regionu, ali borit nam se.
1: A trenutno je neophodno ljudstvo i oprema. Jeste li zadovoljni republičkim institucijama u ovom trenutku kako se ophode evo, prema situaciji u Trebinju, prema stanju na požarištima? Mi konstantno izvještavamo, ljudi su na terenu, još jednom ponavljam, iscrpljeni su, ovo zaista dugo traje.
0: Pa jeste, iscrpljeni su, kažem, kao što sam na početku rekao, procedure postoje, mi sve do jedan zahtjev koji smo slali za sada, znači sve se izlazilo u susret, činjenica je da imamo takve resurse koje imamo, mi smo znači koristili i koristim priliku da im se zahvalim i vatrogasce iz Bileće, iz Ljubinja, iz Nevesinja, iz Herceg Novog, nude nam se svi iz okruženja, koristim priliku također da zahvalim i gradonačelniku Mostara koji je ustupio naravno shodno procedurama ovaj Air Tractor koji je dva puta ovdje dejstvovao na području grada Trebinja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, helikopter koji je na raspolaganju, oružane snage, helikopter, svi se uključujemo koliko možemo, ali isto tako svjesni smo situacije da ne gori samo u Trebinju. Region je cijeli maltene pod požarima, tako da evo, tu smo, kažem opet, da podnosimo zahtjeve i da zatražimo pomoć koja je neophodna, ali kao što to i procedure nalažu, u svoje snage, u svoje resurse, najviše se uzdamo i to je tako, a podrška sigurno da će biti tu prisutna i da ćemo, nadam se, čim prije uspjeti dugoročno da riješimo sve ono nešto što je trenutno prisutno u Trebinju, a naravno kiša je nešto što je neophodno za sve nas i to je nešto što upravo isprečava nove požare, tako da evo.
1: Spomenut ćemo svakako izuzetnu pomoć iz vazduha i helikoptera MUP-a i Air Tractor iz Mostara, helikopter oružanih snaga, ali svakako ćemo napomenuti da naši gledaoci znaju da je ovo izuzetno nepristupačan teren, da je velika razdaljina između jednog požara i drugog i da svaki dan imamo neki novi aktivni požar.
0: Tako je, pa evo samo riječ, recimo jedna kad dejstvuje traktor, njima treba 20 minuta do pola sata, čak u zavisnosti gdje zahvata vodu, da stigne, da se vrati. Rizikuju živote, bukvalno prolaze ispod, iznad dalekovoda. Evo, prije par dana je pala jedna dalekovodna žica gdje je nastao novi požar. Razumijem, to je sve jako nepristupačno, vjerujte, bez imalo ustručavanja i nema razloga da nešto što kažu idem u prilog, da je jako rizično. Bukvalno kada dođete na teren i uvjerite se u sve to, ono što je najvažnije, ljudski život sačuvati. Jer oni rizikuju, kao što ste i vi rekli, neko to ne vidi, pogotovo ako se to dešava negdje van grada i nekako i mi kao sistem i kao ljudi funkcionišemo, nije kod mene, u redu je. Međutim, sve to dođe, evo skoro pa obišao je cijeli grad požar, tako da, jako kažem, nepristupačan teren, hvala svima, hvala mještanima koji se uključuju, koji daju informacije, gdje imaju putevi, gdje imaju četrnje, gdje sve to, da kažem, u nekoj bazi, ali moramo i tu da budemo iskreni, pogotovo ta imanja koja su u prigradskim naseljima, u selima, su poprilično zarasla. Znači, ne održava se već dugi niz godina, znamo iz kojih razloga, malte ne, ali kada se primakne kućama, onda je već na neki način kasno. Tako da i sada poruka svima, gdje god mogu, koliko

0: koliko je moguće i mi smo tu naravno nakon ovog požarnog perioda da izađemo u susret, da vidimo šta je to što možemo da prokosimo i puteva i da na neki način odmaknemo od objekata onaj zaštitni pojas da bi ljudi bili što sigurniji.
1: Vatra se u nekoliko navrata upravo bila primakla kućama na Turmentu, u Orašju, u Uvjeću i zaista tu su mještani dali svoje maksimume, ustupili su, kao što ste rekli, i čatrnje i vodu, bili su tu rame uz rame sa vatrogascima i sigurno to znači i vatrogascima i svima da se odbrane, kao što ste rekli, i kuće i imanja, i upravo zato danas imamo da ni jedna kuća nije izgorjela, ni jedan pomoćni objekat, svi ljudski životi su spašeni.
0: Tako je. Kažem, opet još jednom koristim priliku da zahvalim svima. To je naša, što kažu, i odgovornost i obaveza da budemo zajedno, jer jedino tako se možemo izboriti sa ovim nepogodama, jer činjenica je da je ovo nešto što je nesvakidašnje. Zamislite, evo, na skoro pa 40 stepeni ne možete ni da funkcionišete, a ne da radite, pogotovo u blizini vatre. Tako da veliko hvala, kažem, još jednom svima i nadam se, ako Bog da, da ćemo se čim prije izboriti, da ćemo uspjeti presjeći sve to nešto gdje je moguće, gdje je dostupno.
1: I za kraj, imate li neki plan ako se ova situacija i dalje nastavi, da ako budemo imali požare i narednih dana, kako djelovati i reagovati?
0: Pa naravno, plan imamo i moramo imati plan i veoma je jednostavno, da kažem, raditi kada imate požar koji je tu prisutan, a ne dešava se ništa novo. I mi smo juče na štabu donijeli odluku, upravo ako treba 100, 200, 300 ljudi, manje je važno, ali je važno da znaju šta rade i gdje idu. I kažem opet, ne smijete rizikovati. Tako da smo juče odlučili da ovu akciju organizujemo jutros i to će biti sve u narednom periodu dok ne zaustavimo i ugasimo sve požare koji su na teritoriji grada Trebinja.
1: Nadamo se da će ti požari što prije ugasiti. Hvala vam za gostovanje.
0: Nadamo se, naravno, od svih nas zajedno zavisi i evo, gledamo se nekom boljom prilikom.

0: Očekujemo da neke stvari, ako bi mogla reći žargonski, peglamo, ali vidjet ćemo kada će do toga doći i šta će do toga doći.
1: A sa nama je ovog gospodin Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje. Za sam početak, moje prvo pitanje prema vama, da li su zahtjevi radnika opravdani?
2: Jeste, kolege, po meni i prošli put i sada uvijek niko nije izlazio sa nekim neracionalnim zahtjevom. Uvijek su imali moju podršku i dok god budu ti racionalni zahtjevi, što ovaj put definitivno jeste, jer ovo sve što je kolegica argumentovala, ja svaki dan čujem sa kolegama koji kod mene dolaze u kancelariju kada treba da se vrate sa porodijskog odsustva, nemaju gdje dijete da upišu u koji vrtić, upravo zbog te organizacije rada, i to su stvarno osnovani zahtjevi kod kolega i kod povećanja plate i kod prijema djece. Tako da, apsolutno, kolege imaju moju podršku.
1: Kada je u pitanju sam grad, razgovarali ste sa njima, da li očekujete da će započeti pregovori?
2: Očekujem ja da će oni započeti pregovore, samo eto, poučeno nekim prethodnim iskustvom, ovo ide po tom nekom ustaljenom obrascu gdje dobijemo neke odgovore iz medija, poslije ćemo imati kroz nekih mjesec, dva dana sastanak sa, da tako kažem, nekim trećim ešalonom, pa sa drugim. U suštini, nadam se da nećemo doći do onog kraja koji je iziskivao i proteste i štrajk, da bi sjeli sa gradonačelnikom i riješili taj problem.
1: Evo, možda nekako i da zaključimo ovaj razgovor, neko direktno pitanje: koliko ne dođe do dogovora sa gradom, strahujete li da će ponovo doći do štrajka ili protesta?
2: Pa iskreno da budem, jutros kako smo došli ovdje u ovaj vrtić i posmatram reakcije roditelja kako nas gledaju, vidim na njihovim licima zabrinutost po tom pitanju. Mislim da smo još daleko od toga, ali ako naiđemo na ignorisanje kako smo naišli i prošle godine, mislim da je to sasvim realna stvar.
1: Dakle, možemo neku poruku za sada uputiti samim roditeljima?
2: Nema potrebe da se skiraju, još uvijek smo daleko od štrajka ili bilo kakvog oblika protesta.
1: Hvala vam mnogo.
2: Hvala vama.
3: Elektrokrajina Banja Luka je saopštila da danas nema planiranih radova i da je snabdjevanje grada električnom energijom uredno. Iz vodovoda kažu da će danas izvoditi radove ulicama Miloša Obilića u Obilićevu, Subotičkoj Drakulić, Prvoj Kuljanskoj u Kuljanima, Sime Miljuša Starčevica, Starog Ujadina Starčevica i Koluvarskoj Kočiće Vijenac. Pumpna stanica Drakulić od sinoć je bez napajanja električnom energijom. Radnici Elektrokrajine će sanirati kvar u toku dana. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Bistrici, Slavički, Melini i Bukvaleku. Iz dežurnih službi policijska uprava Banja Luka je saopštila da su u protekla 24 časa na području grada počinjena 4 krivična djela. Javni red i mir je narušen 4 puta, dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. U službi hitne pomoći pregledano je 123 pacijenata, obavljeno je 15 kućnih posjeta. Vatrogasna brigada imala je 4 intervencije. Na ginekološko-akuševskoj klinici rođena je jedna beba i to jedan dječak. I za kraj rubrike još o vremenu. Danas u Banja Luci pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura vazduha danas oko 37 stepeni Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u 11 časova u Banja Luci je 31 stepen.

0: Besplatni udžbenici za više od 64.000 osnovaca, podrška učenicima sa smetnjama u razvoju kroz angažovanje asistenata, finansiranje prevoza učenika i produženog boravka, stipendije za deficitarna zanimanja, veća podrška učenicima u domovima, ali i nova ulaganja u škole, vrtiće i kulturne projekte. To su samo neke od mjera i projekata koje Vlada Republike Srpske realizuje u okviru programa Srpska te voli, s ciljem da podrška djeci, obrazovanju i kulturi bude još snažnija. Sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske, Borivojem Golubovićem, razgovarala je Dajana Mizdrak.
1: Kroz projekat Srpska te voli vidimo da se ulaže u obrazovanje, u kulturu, ali i podršku umjetnicima. Koliko je negdje vama važno da se iza budžetskih izdvajanja vidite neke konkretne promjene, ali prije svega i korist za djecu, za roditelje, učenike i same prosvjetne radnike?
2: A suština samih budžetskih izdvajanja, naravno, nije samo da date novac. Ono što u što izdvajate, to mora biti na kraju mjerljiv rezultat. I upravo iz tih razloga opredjeljenje ministarstva u proteklom periodu je bilo da se ulaže kako bi naši učenici imali sigurno okruženje, sigurno obrazovanje, kako bi naš prosvjetni rad imao bolje uslove za rad, kako bi kultura bila na još većem nivou. I upravo on, kada dođemo do kraja, kad sumiramo sve rezultate, imamo mjerljiv rezultat.
1: Da. Ako bi se morali izdvojiti jedan prioritet ministarstva kada je riječ

0: pred polazak u školu. A koliko ovaj projekat znači djeci, njihovim roditeljima i šta zapravo, ako pogledamo širu sliku, oni dobijaju pred polazak u školu sa ovim programom?
1: U principu lijepo ste to rekli. Taj projekat traje od 2010. i 2011. godine i kroz njega je prošlo blizu 60.000 djece, za što su do sada utrošene nekih 6 miliona maraka. Odnosno, to je vrlo bitna i važna jedna pedagoška mjera kako bi se naši predškolci u principu pripremili za polazak u školu. Ono što je bitno reći u ovom momentu, da nam se svake godine smanjuje taj broj djece, što je izuzetno pozitivno, jer povećavamo vrtićke kapacitete.
0: Da. A s ciljem dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja izdvojeno oko 500.000 maraka za 9 opština u Republici Srpskoj. A šta će ovaj program konkretno donijeti djeci i porodicama u ovih 9 lokalnih zajednica?
1: Tako je, posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ostavljena je mogućnost ministarstvu da može da financijskom smislu pomogne izrazito nerazvijenim opštinama. Evo, mi smo imali u Berkovićima neki dan sastanak sa 9 načelnika izrazito nerazvijenih opština gdje smo im uručila rješenja u smislu sufinansiranja kada su u pitanju direktna podrška predškolskim ustanovama izrazito nerazvijenim opštinama, a tu je osnovni cilj da naše dijete bilo gdje da živi u bilo kojem dijelu Republike Srpske ima jednake uslove kao i druga djeca, da kažem, u drugim jedinicama lokalne samouprave, i to je jedna značajna podrška koja će se nastaviti u narednom periodu.
0: Da, vrlo značajna podrška koja je došla od vlade Republike Srpske, ali i ministarstva prosvjete, jesu besplatni udžbenici za sve osnovce u Republici Srpskoj. Ovom mjerom obuhvaćeno je oko 80.000 učenika. Naravno, taj se broj uvijek mijenja pred sam polazak u školu. Za te namjene izdvojeno 16 milijuna maraka. Koliko je generalno gledana ova mjera značajna za porodice? Samim tim, ako gledamo sa te financijske strane, je dosta velika ušteda.
1: Tako je. Osnovna intencija, ili da kažem imperativ vlade Republike Srpske, je bio kada se odlučio na ovu mjeru, da se, da kažem, financijski budžeti roditelja, odnosno u financijskom smislu da se roditelji rasterete i da im se olakšava taj polazak u školu njihove djece. I sad kada uzmete situaciju da recimo jedan roditelj ima troje djece i kad uzmete s obzirom cijenu udžbenika, direktna ušteda je blizu, skoro do 1000 konvertibilnih maraka. Naravno, sve je to realizovano. Mislim da su još pojedine škole toliko isporuka jučer ili danas, tako da sve za utorak, za 1.9. imamo spremno. Kao sami ste rekli, sam iznos je negdje 16 miliona maraka i mislim da je to jedan važan podatak i važno da istaknem još dio da smo, da je, pored onog sufinansiranja 70-30 i 80-20%, zavisno je li su u pitanju opština ili grad, iz budžeta Republike Srpske su finansirane udžbenici svim učenicima izrazito nerazvijenim opštinama. I malo prije ste to pomenuli, 80.300 učenika imamo trenutno. Te podatke ćemo znati do kraja 39. kad to sve sublimiramo i saberemo. Imaćemo više za 100 i nešto prvačića u odnosu na prošlu godinu. I udžbenice su dobili svi učenici od 1.9. razreda u 180 i škola njih preko 80.300.
0: Da, evo sad ste spomenuli 1. septembar, sve je spremno za početak škole u Republici Srpskoj. Lijepa vijest, rekli ste da je ove godine za 100 više prvačića upisano u prve razrede.
1: Jeste, tačnije da budem precizan, to je preliminarni podatak, da me držite za riječ i da javnost bude pravovremeno informisana. Tačan broj je 97, međutim do 31.8. za koji dan ističe taj konkurs, jer ima još neke djece koja trebaju da prođu ljekarske preglede i mi računamo da će se taj broj povećati blizu do 150, ali kažem do 30. septembra kada prođe kompletan upis i kada se to u našem elektronskom sistemu sve izanalizira, tada ćemo imati tačan podatak, ali ovo za sada imamo izuzetno dobar pokazatelj.
0: Da. Negdje u razgovoru sa sagovornicima, ali svi mi u medijima možemo da pročitamo da je nažalost sve više djece sa smetnjama u razvoju i da je time povećana potreba za angažovanjem asistenata u nastavi. Za 614 asistenata u nastavi učenicima smetnjama u razvoju izdvojeno negdje oko 5,6 miliona maraka iz budžeta. Šta je urađeno konkretno na unapređenju inkluzije i da li postoji potreba za dodatnim angažovanjem?
1: Ja ću samo da kažem

0: Još jedan podatak koji se ne odnosi direktno na asistente, a u pitanju su znači finansiranje djece, sufinansiranje one djece koja su bez roditeljskog starala ili sa smetnjama u razvoju. I mi smo tu preko Fonda za dječju zaštitu, taj iznosi negdje oko milion maraka podrške toj djeci kada govorimo o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. A kada je inkluzija u pitanju, mi smo prošle godine imali angažovano 614 asistenata, ove godine će biti možda dva ili tri više, plus 20 asistenata u ove 4 škole posebne za djecu sa smetnjama u razvoju. I ono što je ministarstvo prepoznalo kao izazov u narednom periodu, i mi smo imali sastanke u prethodnom periodu, kako bi mogli uraditi jednu sveobuhvatnu analizu u smislu unapređenja inkluzije, pa i samih asistenata u nastavi. To je nešto što radimo i što ćemo sad raditi, provodit ćemo neke ankete u narednom periodu, kako bi onda mogli ići u smislu određenih izmjena zakonskih procedura i kako i dalje, znači, stojimo na stanovištu da kako bi unaprijedili inkluzivni oblik obrazovanja u Republici Srpskoj.
1: Da. Evo, kad smo već kod djece i omladine, za prevoz učenika, skoro 15.000 učenika, isto iz budžeta izdvojeno 5,2 milijuna maraka, možete li nam konkretno pojasniti što znači ova mjera i ko ostvaruje pravo na besplatan prijevoz?
0: Ostvaruju ga svi učenici u principu koji su dale duže od škole 4 km. I u principu to je, da kažem, jedna podrška pogotovo onim opštinama, područnim školama gdje su, kada su u pitanju rubne opštine. I malo prije sam napomenuo, znači sva djeca moraju imati jednaku dostupnost prema školi i ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srpske iz budžeta maksimalno ima, da kažem, empatiju u tom smislu da se pomogne i tim učenicima.
1: Da, za produženi boravak i angažovanje oko 662 radnika, vi ste mi to i rekli, izdvojeno negdje oko 20,5 milijuna maraka. A koliki su kapaciteti danas dovoljni i kakvi su planovi za njihovo dalje širenje?
0: Vidite, produženi boravak realizuje se u 149 škola i njime je obuhvaćeno 13.600 učenika. On se realizuje širom Republike Srpske i to je jedna bitna mjera i podrška samim roditeljima kada njihovo djece završi nastavu, i to nije klasično čuvanje djece, tu imao je određeno pedagoškog rada, pomoći djece kada je u pitanju i vaspitanje i obrazovanje. Ono što smo imali kao izazov u prethodnom periodu je ovdje u Banja Luci nedostatak kapaciteta, prostornih kapaciteta, i onda je bilo opredeljenje vlade i samog premijera da idemo interventno da se obezbijede putem javnog fonda dječje zaštite, već je ovo i realizovano u smislu sa slijedi dalje aktivnost u smislu podnošenja zahtjeva i tako dalje. I tu sufinansiramo one roditelje čija djeca pohađaju produženi boravak. Kažem da to privatni produženi boravak, naravno. I ono što je bitno naglasiti, to je jedna interventna mjera dok ne budu prošireni kapaciteti za ovih 5 banjalučkih škola gdje smo pokrenuli proceduru u smislu obezbeđivanja urbanističko-tehničkih uslova, lokacijskih uslova, građevinskih dozvola. Sve to, naravno, spor proces na koji mi ne možemo uticati, ali evo, za školsku 2026-2027 vlada je obezbijedila putem javnog fonda za dječju zaštitu oblik sufinansiranja svim onim roditeljima čija djeca pohađaju produženi boravak u privatnim predškolskim ustanovama.
1: Da, odnosi se na cijelu Republiku Srpsku, ali je taj broj djece i dalje najveći u Banja Luci. Tako
0: je. Naravno, Banja Luka je i najveća. Inače, Banja Luka ima, kada kažem, jedan ekspanziju u urbanom razvoju, odnosno imate povećan broj infrastrukturnih novih zgrada i tako dalje. Naravno, to se sve održava i na popunjavanje kapaciteta u drugim školima. Jedni se preseljavaju iz jednog dijela Banja Luke u drugi, to onda dolazimo do opterećenja u pojedinim školama, i mi pokušavamo da i da izađemo u susret da, evo, ovom mjerom, kako ste i rekli, no negdje oko 600 djece u principu nisu obuhvaćena javnim produženim boravkom, i upravo ovom interventnom mjerom ćemo premostiti taj izazov dok ne budu završeni ovi proširenje ovih drugih kapaciteta u onih 5 škola koje smo započeli još od januara mjeseca, počeo od škole Georgi Stojko Vrakovski Bugarska, pa onda, ne znam, Branko Radičević, Branko Ćopić i ostale.
1: Naša privreda, izrazit ću se tako, prosto vapi za deficitarnim zanimanjima. Unazad nekoliko godina smo i od samih privrednika, ali negdje, čuli koliko su ova zanimanja značajna. Danas vidimo koliko su zapravo plaćene. To vi to najbolje znate. E sad, kako biste negdje, da kažemo, usmjerili

0: ili podstakli djecu da upisuju to deficitarna zanimanja, a vi ste za stipendiranje tih smjerova izdvojili 900.000 maraka. E sad, šta je ta mjera konkretno dala, kakve rezultate i što je najvažnije u tome, evo, koliko ove godine imamo upisane djece u deficitarna zanimanja?
1: Upravo to je direktna podrška svim onim učenicima u smislu kako bi ih motivisali da upišu jedno deficitarno zanimanje. Osim tih 100 maraka, naravno tu postoje i troškovi prevoza koje su plaćene toj djeci i ono što smo uspjeli u prethodnom periodu, a to se pokazalo i ove godine, mi imamo upisano 671 učenika, to je preliminarni podatak i mi smo u principu na nivou prošle godine nešto malo više. Što znači da ovi rezultati, odnosno ovaj oblik podrške učenicima daje rezultate i bitno je, najbitnije u principu da nismo izgubili taj korak u smislu da nam se upisao manji broj učenika. To je izuzetan pokazatelj.
0: Da, vidjeli smo da ulažite i u velike projekte poput izgradnje škole u istočnom Novom Sarajevu, ali i sanacije osnovne škole Nikola Tesla u Derventi. Koje su još investicije u toku kada govorimo negdje o školskoj infrastrukturi?
1: Pa jasno, vidite, prosto rečeno, i vi u svom stanu ili svojoj kući morate jedan put godišnje barem da okrečite ili uradite nešto u poboljšanju uslova. Ovo je kontinuirani proces koji traje godinama i evo u principu mi smo ove godine imali intervenciju u smislu investicionih ulaganja u preko 90 osnovnih škola u Republici Srpskoj. Negdje se radi o, ne znam, dotrajalim tablama, negdje se radi o dotrajalom parketu ili laminatu, negdje se radi o sanaciji krova, negdje unutrašnjost enterijera se renovira, mokri čvorovi, sanacija, tako da, evo, značajnijih ulaganja, evo ovdje u Banja Luci imamo 300.000 konvertilnih maraka koji, evo, sad ja mislim da su u fazi realizacije prema elektrotehničkoj školi, zatim prema srednjoškolskom domu također 300.000 konvertilnih maraka gdje su u pitanju vodu i elektroinstalacije sa vatrodojavnim sistemom. Kozarska, Dubica, Kostajnica, Trebinje, Nevesinje, Bilječa, Zvornik, Bijeljina. U Bijeljini su intervencije u 2-3 škole, također u sanaciji krova u smislu poboljšavanja uslova. I ono što je velika vijest i novina u ovoj školskoj godini, imamo bukvalno, da kažemo, dvije nove škole. Jedna je nova, druga je renovirana. To je Stevo Kaluđerčić u istočnom Novom Sarajevo. Ja imam uvjeravanja, rade se prilazni putevi. Neki dan smo imali i aktiv direktora istočnom Novom Sarajevu. To je nova škola u toj regiji. A što se tiče osnovne škole u Derventi, Nikola Tesla, ona je stradala u zemljotresu, ona je kompletno obnovljena. Očekujemo je u narednim danima da i ona krene, bude u funkciji za školsku 2026-2027 godinu. Obje škole imaju najsavremenija nastavna sredstva i ta ukupna ulaganja u jednoj i drugoj školi su iz budžeta negdje oko 12 miliona konvertibilnih maraka.
0: Ovdje ćemo završiti razgovor. Hvala vam na izvjesno vremenu.
1: Hvala vama.

0: U Trebinju je jutros pokrenuta velika akcija gašenja požara u rejonu Golog brda prema selu Pokrajčići s ciljem da se zaustavi vatrena linija i da se ne približi gradu iz pravca tog sela. Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, ali i pripadnici drugih službi i volontera. Komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
1: Jutros oko 5 časova izašli smo na Golog brdo i znate sela Pokrajci da suzbijemo širenje vatre prema gradu. Vatrogasno-spasilačka jedinica sa dobrovoljnim društvima i ekologijom i bezbjednosti i dobrovoljcima nastoji da što više i što brže sanira požarišne linije koja ugrožava i koja može ugroziti urbani dio grada sa poteza Strač i prema Gučini. Ovim putem zahvaljujem se svim koji nas razumiju, jer ne možemo uvijek stići na sva mjesta gdje je požarište, jer linija je duga preko 25 km, a kada pogledamo razliku sa zubaca, ovoga potreza se nalazimo i do poteza prema Čivarskom poljicu, to izađe na 75 km. Jer nije sve u jednoj liniji, nego moramo obilaznim putima, nije to sve u jednom nizu. Ovdje to se radilo mnogo i mnogo je vrlo bitna i mnogo je bila zahtjevna. Složena je situacija na terenu čitave linije požarišne. Imamo i prema Konjskom jednu, tamo požarište upravo mi javljaju, pa smo i tamo u aktivnostima oko saniranja.
0: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će danas jednokratnu pomoć penzionerima u Srpskoj u ukupnom iznosu od nešto veći od 31 milijon maraka.
2: Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka će dobiti po 80 maraka. Isplatom jednokratne pomoći vlada Srpske iskazala je svoju opredjeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, dodaju iz ministarstva.
0: Vlada Srpske usvojila je danas izmjene i dopune odluke o prioritetnim projektima koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija u ovoj godini. Ovom odlukom obuhvaćeno je 6 projekata ukupne vrijednosti 27,7 miliona maraka.
2: Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godina i koordinaciji aktivnosti u vezi sa pripremom programa ekonomskih reformi BiH za isti period.
0: Slušate podnevne novosti. Ham Pjesak će u nedjelju biti mjesto okupljanja boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i svih onih koji baštine sjećanje na odbrambeno-otadžbinski rat i stvaranje Republike Srpske. Upravo na području Ham Pjeska u Crnoj Rijeci 11. maja 1992. formiran je prvi dio glavnog štaba tadašnje vojske Republike Srpske BiH, dan prije nego što je Narodna skupština donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Dragomir Andan, bivši direktor policije, član glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
3: Da kažem, za sve one kojima je Republika Srpska u srcu, neka dođu. Mislim da je to istorijski trenutak. Pokušat ćemo da ovo zborovanje pretvorimo u jednu tradiciju i da se svake godine okupljamo na mjestu gdje se stvarala Republika Srpska i svi to moraju da znaju. Ham Pjesak je bio početna i udarna tačka za stvaranje Republike Srpske.
0: Ministar spoljnih poslova, trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac podržao inicijativu lokalnih zajednica u Srpskoj da opštine i gradovi koji su osnivači slobodnih zona i koji u njih ulažu znatna sredstva i resurse budu oslobođeni plaćanja PDV-a, kao što je to slučaj sa korisnicima slobodnih zona.
2: Riječ je o opravdanoj i korisnoj inicijativi jer lokalne zajednice koje osnivaju slobodne zone istovremeno preuzimaju odgovornost za njihov razvoj i ulažu u stvaranje uslova za nove investicije, proizvodnju i zapošljavanje. Zato je važno da im institucije budu partner i da se pronađu rješenja koja će dodatno olakšati njihovo poslovanje i ubrzati razvoj slobodnih zona, smatra Košarac.
0: Šef kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Sanja Vulić izjavila je da su na nepravilnosti u vezi sa imenovanjem biračkih odbora u Doboju poslije SNSD-a i Demosa primjedbe na ovaj proces dale i bošnjačke stranke.
2: Ona je napomenula da je stranka za BiH uputila Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine zahtjev za poništenje svih obrazaca za prijavu članova biračkih odbora koji su, kako navode, potpisani i ovjereni od neovlaštenih lica, te predati u izbornim jedinicama na teritoriji

0: Republike Srpske.
1: U Banja Luci je počeo 61. Kočićev zbor, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija Srpske posvećena životu i djelu Petra Kočića. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji spaja tradiciju, kulturu i umjetnost. Danas je položen vijenac na spomenik srpskom velikanu u parku u centru Banja Luke koji nosi njegovo ime. Vijence su položili ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i premijer Savo Minić.
2: Vi imate priliku da vidite da je ove godine da kulturna ova kulturna manifestacija 61. Kočićev zbor koja evo datira, nije to zgore ni pomenuti, 1965. godine, obogaćena dodatnim kulturnim sadržajima kako ovdje u gradu Banja Luci, a i tamo onim tradicionalnim događajima koji se događaju na Manjači. Ono što je nama jako bitno kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, da njegujemo i ono što nam je u zavjet ostavio veliki Petar Kočić, a naša obaveza da to prenesemo na budućnost generacije i to je od velikog značaja ne samo za Banja Luku i za cijelu Republiku Srpsku.
3: Mislim da je obilježavanje Kočićevog zbora nešto što treba da ima mnogo širu dimenziju od same književne dimenzije. Upravo onaj dio o kom stalno pričamo, da smo uvijek bili na pravoj strani istorije, da smo željeli slobodu, da nismo imali nikada pretenzije prema bilo kome drugom, i to je ono što treba da učimo djecu. I taj dio i kroz kulturu sjećanja, a i kroz obilježavanje svih manifestacija, pa evo i Kočićevog zbora, treba da bude utkan i jeste sigurno u dio naše istorije i zaslužuju velikani koji su imali i taj dar, ali i nacionalnu odgovornost da to pretoče u djelo.
1: Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka traže povećanje plata za 10%, ali i ujednačavanje svojih primanja sa ostalim budžetskim korisnicima grada Banja Luka. Na stolu je pitanje upisa djece zaposlenih u vrtiće. Podsjećamo, grad je u februaru ove godine povećao plate vaspitačicama za oko 20%. Prethodno je Skupština grada donijela odluku da se cijene vrtića sa 165 poveća na 210 maraka. Slađana Mišić, predsjednik sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, i Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka.
4: Mi kad odemo na pregovore, nama se tu prilično toga obeća i naprave se nekakvi dogovori koji se u potpunosti ne ispune. Ovog puta mi želimo da se to ispuni do kraja, jer juče sam preslušala izjavu gradonačelnika i on je rekao da su naši zahtjevi 100% ispunjeni. Ja nekako želim da prokomentarišem da 100% izgleda za njihovu i za našu stranu potpuno različito. Za nas je 100% upravo to, povećanje plate, prijem naše dece u naše vrtiće i ujednačavanje i izjednačavanje koeficijenata. Kada bi ujednačili i izjednačili koeficijente, to bi bio dobar osnov da se pravi razlika po osnovu težine posla. Znači, mi kada izgradimo taj neki sličan status visoke stručne spreme, mi bi na to mogli da gradimo dodatno procentualno povećanje u odnosu na težinu i odgovornost na koju se mi pozivamo.
5: Očekujem ja da će oni započeti pregovore, samo eto poučeno ovim nekim prethodnim iskustvom, ovo ide po tom nekom ustaljenom obrascu gdje dobijemo neke odgovore iz medija, ćemo imati kroz nekih mjesec, dva dana sastanak sa, da tako kažem, nekim trećim ešalonom pa sa drugim. U suštini, nadam se da nećemo doći do onog kraja koji je iziskivao i proteste i štrajk da bi sjeli sa gradonačelnikom i riješili taj problem.
1: U spomen parku u Bosanskim Lužanima obilježena je 85. godišnjica jednog od najvećih zločina nad srpskim stanovništvom na području Dervente u Drugom svjetskom ratu.
6: Najmanje 405 Srba iz Bosanskih Lužana, Barice i okolnih sela odvedeno je 1941. i nikada se nije vratilo svojim domovima. Brojne porodice ostale su bez očeva, braće i djedova. Prvo je ubijen sveštenik, pa onda i ostali parohijani. U nezavisnoj državi Hrvatskoj stradali su samo zato što su bili Srbi.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate podnevne novosti. Raste broj žrtava u katastrofalnoj bujičnoj poplavi u Nepalu. Poginulo je više od 162 ljudi, dok je 1300 ljudi nestalo.
6: Među nestalima ima i turista i pripadnika snaga bezbjednosti. Bujična poplava je odnijela cijela sela, gradilišta i granični prelaz Nepala sa Kinom na Himalajima. Nepalski zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći.
1: Američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom se proglašava vanredna situacija na nacionalnom nivou.
6: Odlukom se zabranjuje upotreba određene opreme stranog porijekla u elektroenergetskoj mreži Sjedinjenih Američkih Država, a koja, kako se navodi, predstavlja

0: predstavlja rizik od sabotaže i sajber napada, saopštila je Bijela kuća.
1: Fudbaleri borca večeras dočekuju šampiona Islanda Vikingur u revanšu play-offa za Ligu konferencija. Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri banjalučkog borca dočekuju večeras od 20 časova i 30 minuta islandski Vikingur u revanšu susretu play-offa Lige konferencija. Golman borca Mladen Jurkas.
3: Atmosfera u slačionici je stvarno sjajna. Što tiče momaka, baš smo klapa prava i dočekat ćemo spremno ovaj duel. Trebamo to da odigramo iskusno, kao što smo ušli u prvoj utakmici sa nekim iskustvom i da to prevedemo kraju ako Bog da i da igramo u Evropi.
2: Fudbaler Vikingura Oliver Ekrot.
4: Osjećam se slično kao i pred prvi meč i također očekuje sličnu utakmicu. Nismo zadovoljni prvom utakmicom, posebno prvim poluvremenom, ali znamo da u revanšu moramo mnogo bolje i u odbrani i u napadu ako želimo da prođemo. Ako postignemo prvi gol, olakšat će nam posao, ali sigurno je da će to biti težak meč.
2: U prvoj utakmici na Islandu borac je bio bolji rezultatom 3-1. Susret sa gradskog stadiona u Banja Luci prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u Ligu konferencija te obezbediti još 6 evropskih utakmica tokom jeseni. Beogradski Partizan dočekuje 21 čas Hetafe iz Madrida u revanšu play-offa Lige konferencija. Španski tim ima prednost iz prve utakmice od 3-1. Trener Partizana Saša Ilić.
5: Možda jedna od bitnijih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasproda stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi sutra možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
2: Ekipa koja bude bolja u play-offu, takmičenje u Ligi konferencija, nastavit će 15. oktobra kada je na rasporedu prvo kolo grupne faze. A fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň, revanš play-offa za Ligu Evrope. Početak susreta zakazan je za 19 časova, a Zvezda je u prvoj utakmici istekla prednost od 3-0. Pobjednik ovog para plasirat će se u Ligu Evrope dok će poraženi tim nastaviti takmičenje u Ligi konferencija.
1: Vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, a vjetar je slab sjevernih smjerova u Hercegovini, Visokoj krajini i Južni. U 12 časova Ham, Pjesak i Čemerno imaju 27 stepeni, Mrkonjić-Grad 29, Rudo i Srebrenica 30, Foča 31, Bileće i Višegrad 32 i Banja Luka, Doboj i Trebinje najtoplije sa 34 stepena. Danas pretežno sunčano uz malu dumjerenu oblačnost i vruće. Vjetar će biti slab dumjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini i na krajnjem jugozapadu južnih smjerova. Maksimalna dnevna od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano i vruće uz malu dumjerenu oblačnost. Vjetar slab dumjeren sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura do 37 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
0: Požar kod Trebinja progutao 86 kvadratnih kilometara vatrogasci i helikopter na terenu.
1: Danas isplata jednokratne pomoći penzionerima u Srpskoj.
0: Sve veći broj žrtava u Nepalu.
1: Fudbaleri borca večeras dočekuju Vikinguru u revanšu play-offa za Ligu konferencije.
0: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovinić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank.
7: Zapjevajmo pjesme stare.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u nastavku programa za ovaj 27. avgustovski dan i sada je 13 časova i 6 minuta. Podsjetit ćemo samo da smo zajedno do 14 časova i donosimo brojne aktuelne sadržaje kada je riječ o kulturnim dešavanjima. Najprije podsjećanje, veliki srpski pisac, pjesnik i narodni tribun Petar Kočić umro je na današnji dan 1916. godine. Jedan od najistaknutijih u srpskom realizmu, nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla. Osuđivan je i tamnovao je u Banja Luci i Tuzli. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina, koji je često zabranjivan. Jedrim i sažetim pripovjedanjem i svježim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka. A u satirama je britko kritikovao prilike u kojima su živjeli seljaci pod austro-ugarskom okupacijom. Ostavio nam je najvrijednija djela, Jazavac pred sudom, Sudanija s planine i ispod planine, Jauci sa zmijanja. Banja Luka, ali i Beograd su u znaku književnosti, kulture i tradicije. Manifestacija Kočićev zbor u čast velikog pisa i narodnog tribuna Petra Kočića 61. put bit će svečano otvorena večeras u 20 časova. A 19. međunarodni festival pozorišta Zlatna vila bit će održan u Prijedoru od 21. do 27. septembra. Dakle, to su sadržaji koje smo odabrali i pripremili za ovaj dio programa, tačnije u današnjoj emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. 13 časova i 9 minuta. Vrijeme da vas pozdravimo i muzikom za početak.

0: Sada je 13 časova i 13 minuta. Počeli smo emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Kao što rekao smo, i Banja Luka i Beograd su u znaku književnosti, kulture i tradicije. Naravno, riječ je o manifestaciji Kočićev zbor u čast velikog pisca i Narodnog tribuna. 61. Kočićev zbor, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija Republike Srpske, posvećena životu i dijelu Petra Kočića, počeo je danas u Banja Luci. Položeni su vinci u Banjalučkom parku Petar Kočić, a u Beogradu na Kočićev grob, u Aleji Velikana i kod spomenika Petru Kočiću. Vinci su u Banja Luci položili premijer Srpske Savo Minić i ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović, koji su poručili da je srpski narod uvijek bio na pravoj strani istorije i da se uvijek borio za slobodu.
1: Mislim da je obilježavanje Kočićevog zbora nešto što treba da ima mnogo širu dimenziju od same književne dimenzije. Upravo onaj dio o kom stalno pričamo, da smo uvijek bili na pravoj strani istorije, da smo željeli slobodu, da nismo imali nikada pretenzije prema bilo kome drugom. I to je ono što treba da učimo djecu. I taj dio i kroz kulturu sjećanja, a i kroz obilježavanje svih manifestacija, pa evo i Kočićevog zbora, treba da bude utkan i jeste sigurno u dio naše istorije.
2: Banja Luka danas slavi velikog književnika, velikog Petra Kočića, i mogu slobodno da kažem ove godine sve od Stričića pa do Beograda. Vi imate priliku da vidite da je ove godine manifestacija 61. Kočićev zbor, koja evo datira 1965. godine, obogaćena dodatnim kulturnim sadržajima, kako ovdje u gradu Banja Luci, a i na onim tradicionalnim događajima koji se događaju na Manjači. Ono što je nama jako bitno kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, da njegujemo i ono što nam je u zavjet ostavio veliki Petar Kočić, a naša obaveza da to prenesemo na buduće generacije, i to je od velikog značaja ne samo za Banja Luku i za cijelu Republiku Srpsku.
0: Dakle,

0: 61. Kočićev zbor počeo je u Banja Luci, a centralni dio manifestacije biće održan u nedjelju 30. avgusta na zborištu u Stričićima. Svečana akademija biće održana 29. avgusta u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske i tom prilikom biće uručena Kočićeva nagrada za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa, kao i nagrada Zmijanjče, namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Manifestacija će svečano biti otvorena večeras u 20 časova u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Tokom 4 dana biće upriličeni brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaj na više lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu, kaže Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske, sa kojom je razgovarao David Jojić.
1: Šta ove godine očekuje posjetioce i možete li nam reći nešto više o samom programu?
2: Ovako, prije svega da kažemo da je Kočićev zbor, kada kažemo uopšte Kočićev zbor, jedna od najznačajnijih republičkih književnih manifestacija. I to nije samo manifestacija koja se evo prepoznatljivo održava krajem augusta, odnosno oko Velike Gospojine. To je ipak jedna tradicija koja traje, evo, ako uzmete obzir da je 61. Kočićev zbor ove godine, dakle, duže od 6 decenija i koja je sad već sastavni dio kulturnog života našeg naroda. Ono što je cilj kad je u pitanju organizacija same manifestacije Kočićev zbor, nije samo čuvanje uspomene na našeg velikog pisa, čija je riječ zaista duboko utkana u naš nacionalni i kulturni identitet, već upravo je poenta da iznova čitamo Kočića, da ga iznova tumačimo, da ga razumijemo i da ga približavamo mlađim generacijama. Iz tog razloga je Kočićev zbor manifestacija koja se, čiji organizacioni odbor je na nivou Republike Srpske, vlade Republike Srpske, a predsjednik organizacionog odbora je predsjednik vlade Republike Srpske. Dakle, sama činjenica da je organizacioni odbor na nivou vlade Republike Srpske dovoljno vam govori o tome koliko Republika Srpska i koliko mi svi doživljavamo Kočića, koliko pokušavamo iz godine u godinu, evo rekla sam već duže od 6 decenija, da njegove poruke i njegovu snažnu riječ prenosimo mlađim generacijama, jer on je prosto dio našeg kulturnog i nacionalnog identiteta, a s obzirom na nasljeđe koje nam je ostavio, naša je obaveza da ga iznova čitamo, izučavamo, jer čini mi se da mi našeg Zmijanjca još nismo do kraja izučili. Program Kočićevog zbora je osmišljen tako da bude prilagođen svim generacijama, i najmlađima, ali i onim najstarijima, širokoj publici. I ono što je važno jeste da do svakog čovjeka dopre bar određeni dio sadržaja ovog programa koji će privući njegovu pažnju i koji će ga privući Kočiću. Ja mislim iskreno da nema osobe koju bar jedan od ovih bogatih sadržaja koje smo pripremili za obilježavanje Kočićevog zbora neće privući. Evo, moramo i da se vratimo na program. 27. augusta uveče u 19 časova je predviđen defile folkloraša, kulturno-umjetničkih društava od Narodnog pozorišta do Narodne univerzitetske biblioteke, gdje će u 20 časova biti i upriličeno svečano otvaranje ove manifestacije. Dakle, ovo je sadržaj koji je planiran za Banja Luku, međutim, u isto vrijeme, u četvrtak u Beogradu, književni čas i zatim uveče tradicionalno književno veče. Činjenica je da smo se trudili da manifestacija bude prisutna na više lokacija i o njenom značaju govori i to da se ona održava kako u ustanovama kulture, tako i na ulicama grada, ali i ono što je najvažnije u rodnom mjestu našeg velikog pisa Petra Kočića na njegovom ognjištu. Program se nastavlja dakle u petak. Tu zaista imamo jedan jako sadržajan i bogat dan. Program se odvija i u Banja Luci, i u Stričićima, ali i u Jelički, gdje je tradicionalni velikogospojinski zbor. U petak imamo u Muzeju Republike Srpske promociju monografije pisma S planine i ispod planine, izuzetno interesantna monografija koja u stvari sadrži autentična pisma koja je pisac Petar Kočić pisao svojim najbližima, porodici, prijateljima i ostalima. Dakle, prošle godine smo imali promociju prvog izdanja, ove godine nastavak, dakle, monografije pisma S planine i ispod planine. Zatim imamo tradicionalno isto već više godina izložbu ručno rađenog nakita sa motivima zmijenja.

0: Ženskog veza, tragovi autorke Sanje Bajić i isto tako imamo i radionicu Zmijenskog veza. Kada je u pitanju uopšte Zmijenski vez, pomenuli smo ga, imamo Petra Kočića. Jako je važno naglasiti poveznicu između ta dva naša, ja bih rekla, dragulja naše kulturne baštine. Petar Kočić je potekao sa Zmijanja, on je naš Zmijanjac i sa Manjače. To je, kako je on sam opisivao, tamne šume Bosanskog vilajeta, naš krajinac iz Krajine. Na isti način, dakle, iz tog istog jednog malog mjesta, otrgnutog od svijeta i vremena, potekao je Zmijenski vez. Zmijenski vez je naš element nematerijalne kulturne baštine, prvi upisan na UNESCO-vu listu još 2014. godine sa karakterističnom indigo-plavom bojom na bijeloj podlozi. Dakle, dve veličine ogromne naše kulture, Kočić i Zmijenski vez su potekli, dakle, sa istog ovog jednog malog, ali snažnog mjesta, a to je naša Manjača i naši Sričići i naše Zmijanje. I upravo iz tog razloga veliki dio sadržaja je posvećen i promociji Zmijenskog veza, približavanje mlađim generacijama, radionice Zmijenskog veza, izložbe nakita, isto kao i izložbe koje radi Turistička organizacija Republike Srpske u samim Sričićima.
1: Evo, rekli smo, brojni sadržaj na brojnim lokacijama, sve protkanom tradicijom, Zmijanski vez svakako. Da li postoji neki novitet za ovu godinu koji biste možda izdvojili?
0: Da, mi se svake godine trudimo da imamo nove sadržaje upravo iz onog razloga koji sam rekla, a to je da Kočića, Petra Kočića približimo svim generacijama, svim uzrastima i svim profilima. Ove godine imat ćemo u organizaciji Akademije umjetnosti Republike Srpske glumce koji će u petak veče ići po gradu i govoriti stihove Petra Kočića našim sugrađanima.
1: To će svakako biti interesantno.
0: To će zaista biti interesantno. Isto tako imat ćemo naravno i Petra Kočića u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske, tako Jazavac pred sudom, znači glumci će govoriti odlomke iz tog dijela gore u Sričićima i u Jelićki, pred sam početak Velikog gospodinskog zbora, a ovamo u Sričićima pred početak Svečane akademije, one završne akademije koja se održava na dan 30. august, dakle završeni dan, i koja počinje u 11 časova. Na toj Svečanoj akademiji je predviđena i besjeda ovogodišnjeg dobitnika Kočićeve nagrade. Moramo zaista da pomenemo i dobitnike nagrade Zmijanča i Kočićeve nagrade. Ove godine dobitnik Kočićeve nagrade je naš pisac Predrag Bjelošević, a dobitnica nagrade Zmijanča je Ivona Arsić, učenica 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca. Dakle, i njima u čast će biti organizovana i Svečana akademija u subotu uveče u 20 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske, kad će im biti uručene nagrade, naravno predviđena i besjeda. Isto tako, ono što je novina ove godine jeste da je Akademija umjetnosti pripremila i video prezentacije koje će u toku trajanja Svečane akademije biti na zgradi, na fasadi Narodnog pozorišta i koje će svi građani, prolaznici moći da vide, ako je opet u čast Petra Kočića. Pred početak Svečane akademije biće upriličena i izložba Petar Kočić među nama, autora Nebojše Kostreševića. Subota je predviđena i za gomionicu, polaganje vijenaca na spomen ploču ocu Gerasimu i književni čas u porti manastira Gomionica. Dakle, u subotu također ono što zanima recimo ljude koji će doći na sam Kočićev zbor, odnosno u Sričiće, jeste i bodljavina bikova, naravno, tradicionalna. I Kočić je o tome pisao, tako da jednostavno to je nešto što narod voli i što je sastavni dio naše tradicije, od toga ne treba bježati. Ono što je jako važno jeste da se o Kočiću govori kao piscu čija riječ je ostala utkana u naš kulturni i nacionalni identitet, da se njegove poruke i putokazi koje nam je Kočić ostavio prenose budućim generacijama, da slijedimo te putokaze. A ti putokazi su, znači, da se držimo zajedno, da više radimo, stvaramo, da učimo svoju djecu da poštuju porodicu i da vole svoju otadžbinu, istinu, slobodu i pravdu. I to su univerzalne poruke koje Kočić u svom jednom onom kočićevskom duhu sa onom punom čistotom srpskog jezika jasno i glasno poručivao. I mislim da su tad u to vrijeme bile snažne,

0: ali na snazi ni danas nisu izgubile. Jednako su snažne.
1: Nekako sama manifestacija iz godine u godinu svakako privlači sve veći broj posjetilaca.
0: Tako je. Ono što me posebno iznenadilo jeste da baš dosta ljudi iz Srbije organizovano dolazi upravo na Kočićev zbor i na manifestaciju i na uopšte obilježavanje ove manifestacije. Mislim da su čak i neke turističke organizacije u Srbiji imaju organizovanu posjetu Manjači upravo u periodu kada se obilježava Kočićev zbor. S obzirom da mi brojne sadržaje imamo i na Manjači, dakle u Stričićima, koje je pripremila i Turistička organizacija Republike Srpske i Narodno pozorište Republike Srpske. Dakle, imamo i pozorišne predstave i prezentacije Zmijenskog veza, radionice, rekla sam i sajam autentičnih domaćih proizvoda, sajam starih zanata. Dakle, i za sve te turiste koji dođu ovdje da vide bilo šta od onoga što im se u programu koji im je predočen nudi, sigurna sam da će uspjeti da nađe nešto za sebe i da će imati priliku da upravo na to mjesto odakle je potekao naš veliki pisac na jedan potpuno drugi način doživi Kočića.
1: Manifestacija je već odavno dobila značajan turistički značaj i van granica Republike Srpske. Eto, pomenuli ste već sada organizovane ture iz Srbije.
0: Zaista je jako važno da kažemo da naglasak jeste kada je u pitanju Petar Kočić. On mora biti na kulturnom sadržaju, on mora biti na piscima. Udruženje književnika zaista ima veliku ulogu u organizaciji samih događaja kada je u pitanju Kočićev zbor. To je znači, podne s mladim piscima, književno veče, veče satire. Dakle, jako puno književnih sadržaja. Književni čas u manastiru Gomionica, književni čas u Beogradu. I mora biti naglasak jer ipak Petar Kočić, ono što mi kod njega njegujemo, jeste njegovo djelo, odnosno književna baština koju nam je ostavio. Ali isto tako je jako bitno da na određeni način povezujemo i kulturu i turizam i obrazovanje. Dakle, sve segmente, pogotovo kada su u pitanju ovako važne manifestacije, one moraju da imaju širok spektar svih oblasti koje su uključene u obilježavanje, upravo iz razloga kako bismo omasovili, kako bismo našim sugrađanima, djeci, mladima približili Petra Kočića.
1: Sad možda jedno pitanje, kako kažu iz logistike, pripremiti ovakvu jednu manifestaciju je zaista jedan veliki, veliki poduhvat. Kako su proticale same pripreme za manifestaciju i koliko ljudi obično učestvuje u to?
0: Pa evo, da vam kažem, pripreme na samoj manifestaciji Kočićevog zbora traju nekoliko mjeseci. To zaista nije jednostavno. Upravo sad sam govorila koliko je tu ljudi uključeno. Sam organizacioni odbor ima 20 članova. Ono što je bitno jeste da su ti članovi organizacionog odbora već dugo godina uključeni u određene događaje kada je u pitanju obilježavanje Kočićevog zbora, Narodna univerzitetska biblioteka, Narodno pozorište, Muzej Republike Srpske, dakle, Akademija umjetnosti. To su institucije koje godinama su nosioci određenih aktivnosti kada u pitanju obilježavanje Kočićevog zbora i negdje profesionalci na svom mjestu zaista se potrude da odrade kako treba sav ovaj program. Ono što je isto jako bitno i što je prilično zahtjevno kada je u pitanju organizacija Kočićevog zbora jeste sama ta organizacija u Stričićima. Jer u pitanju je nekih milion tehničkih stvari o kojima možda obični građani nikad im ne bi palo na pamet. Tako je, a bez koji same manifestacije ne bi bilo.
1: Šta biste poručili, možda kako približavamo se kraju našeg razgovora, nekome ko dolazi prvi put?
0: Iskreno, ja bih pozvala znači, sve građane Republike Srpske, ljude da dovedu djecu i da pronađu određeni sadržaj i za sebe, ali i za svoje dijete. Jer upravo na tom mjestu, na Manjači, u Stričićima, mogu da osjete kočićevski duh i mogu da osjete šta je to što je tradicija, što je naš kulturni identitet i da pronađu neki sadržaj koji će im, sigurna sam, biti zanimljiv. A s obzirom da je najavljeno jako lijepo vrijeme, ja vjerujem da će svi ovi događaji koje smo pripremili do nedelje 30. augusta zaista biti posjećeni i da će negdje naići na pozitivne reakcije naših sugrađana. S obzirom da se trudimo da naše kulturno nasljeđe kroz savremene oblike interpretacije približavamo mladim generacijama. Ove godine Akademija umjetnosti radila video spotove gdje su uključeni studenti Akademije umjetnosti, jer uvijek se trudimo da mladim ljudima, domaćem kadru pružimo neku šansu za

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, sada je 13:37 i prvi dio emisije posvetili smo velikoj manifestaciji 61. Kočićev zbor, a u nastavku pričamo i o festivalima. 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila biće održan u Prijedoru od 21. do 27. septembra. Ovogodišnji selektor, glumac Aleksandar Stojković, od 27 prijavljenih pozorišta odabrao je 5 takmičarskih predstava. Detalje donosi Ivan Stojnić.
1: Pozorište Prijedor ove godine neće biti u takmičarskom dijelu programa. U revijalnom dijelu izvešće predstavu Misterija Bufo. O najboljim predstavama odlučivaće žiri u sastavu Dražen Ferenčina, Milica Kralj i Miroslav Miki Radonjić. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: 21. na otvaranju festivala je Narodno pozorište Republike Srpske gospođa Olga i Narodno pozorište iz Beograda. 22.9. gradsko pozorište Sembirija Bjeljina, pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić. 23.9. Priština pokondirana tikva. 24.9. nastupamo mi sa predstavom Misterije Bufo. 25.9. Narodno pozorište Sombor, Zašto se smeje. 26.9. Zvezdara teatar, predstava Profesionalac. I 27.9. je simfonijski orkestar iz Narodnog pozorišta iz Banja Luke, kao što je bio i prošle godine. On je na samom zatvaranju i na dodjeli nagrada.
1: Iz resornog odjeljenja grada Prijedora potvrđuju dobru organizaciju i ovogodišnjeg festivala. Aleksandar Milješić, načelnik odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije grada Prijedora.
3: Grad Prijedor je ove godine, da kažemo, generalni pokrovitelj ovog festivala i da smo izdvojili ove godine zaista značajna sredstva kada je u pitanju festival i da je po riječima žirija festival iz godine u godinu sve bolji i bolji, i to zaista jeste naš cilj da budemo što kvalitetniji iz godine u godinu, i evo nadam se da ćemo ove godine zaista svi da uživamo u predstavama koje su pred nama.
1: Festival pozorišta Zlatna vila predstavlja jedan od kulturnih simbola grada Prijedora koji više od 2 decenije okuplja vrhunske glumce i režisere.

Nastavljamo emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske, 13:44. U okviru manifestacije Banjalučko ljeto večeras će u Parku Oslobođenja biti održana projekcija španskog filmskog klasika Sve o mojoj majci, reditelja Pedra Almodovara, koji će biti prikazan u saradnji sa Kinotekom Republike Srpske. Podsjetit ćemo da je film dobio brojne nagrade širom svijeta, između ostalih i Oskar za najbolji strani film, zatim Zlatni globus u istoj kategoriji, dvije nagrade BAFTA i 6 Goja nagrada. Reći ćemo da projekcija počinje u 20 časova, a ulaz je za posjetioce besplatan.

Postoje krajevi bivše nam zemlje u kojima se nekada i ženilo i udavalo po strogim patrijarhalnim zakonima. Čak su i međusobna oslovljavanja bila strogo propisana. Da čujemo kako je izgledala ženitba u Zeti, najmnogoljudnijem dijelu Crne Gore prije stotinu i više godina. Zećani su oduvijek veliku pažnju posvećivali ženitbi. U Zeti važi pravilo, ko rano ruča i rano se oženi, nikada se ne kaje. Za primjer se uzima obično neko ko se rano oženio, pa ima stasale sinove kao da su mu braća. Zećani dodaju još, rana ženitba, rana odmjena. Ko ima u kući više radnika, bogatiji je. I žene su se uvijek računale kao radna snaga. Nije rijedak slučaj da momak uzme djevojku stariju od sebe. U Zeti se na to mnogo i ne gleda. Glavno je da djevojka bude sposobna za rad. Momak o ženitbi ne vodi brigu, to je briga njegovih roditelja. A roditelji žele da za sina dovedu djevojku od ljudi. Boje se da ne navrnu na pogrešnu krv, da ih raskući i prospe. Zećani kažu da ne treba uzimati djevojku po očima, već po ušima. A to će reći da ne treba gledati na ljepotu, već na dobrotu. A dobrota djevojke saznaje se od drugih po čuvenju. I kod Zećana, kao u ostalom i u čitavoj Crnoj Gori, važi ljepota na bunjište, dobrota na ognjište. U ovom kraju vlada uvjerenje, kakva majka, takva i kćerka. Po vjerovanju Zećana, ima bratstava čije su žene zle, pa se ljudi nerado žene od njih, pa kažu, sijeci granu prema sebi. Poslije konačne odluke o ženitbi slijedi prosidba. Mlada u novom domu svekra zove tata, svekrvu Maja, ručnog djevera brato, dalje djevere i muževljeve drugove brajo, zao vesele, jetreve nevo. Sve stare ljude u selu zove tate, stare žene Maje, a mlade žene sele. Sramota je za mladu da zove nekoga po imenu. Samo može zvati po imenu one koji se rode poslije njene udaje, kao i nevjeste koje se udaju poslije nje. Eto, dragi moji, tako je to u Zeti bilo prije stotinu i više godina.

Danas ćemo vam objasniti zašto se kuca u drvo protiv uroka. Kada poželimo nešto lijepo, kada nekog hvalimo ili kada nam se dogodi ono za čim smo čeznuli, mi obično kucnemo u kakav drveni predmet i kažemo da kucnem u drvo, da ne čuje zlo, da ga ne ureknem i slično. Cilj ovih čarobnih riječi i kucanja je da otklonimo zlo od sebe ili dragih nam osoba, kako nam zle sile ne bi pokvarile ono što smo postigli ili tek želimo da postignemo. To svi znamo, ali malo ko zna kakvo je porijeklo ovog običaja, to jest kakve veze dodirivanja drveta ima sa zaštitom od zla. U stara vremena, kada na svijetu nije bilo crkvi, ni bilo kakvih hramova, bogovi i dobri duhovi zaštitnici živjeli su u drveću. To je bilo sveto drveće. Naprimjer, lipa kod starih Slovena, zatim lijeska i tako dalje. Naročito hrast u kome je stanovao bog gromovnik. Kada kucnemo u sto tražeći zaštitu od uroka, mi u stvari dodirujemo sveto drvo, moleći njegovog moćnog stanovnika da nam pomogne. Pjesmom ilustrujemo priču.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Da nije imao računa, ne bi se toliko ni istrošio. Ko mnogo zna, mnogo i pati. Sve u svoje vrijeme, a smrt uvijek. Tješimo se da je sve privremeno, a samo smo mi privremeni. Za djevojkom ne valja rđavo zboriti.

0: Danas ćemo čuti nekoliko aforizama pod nazivom Oglasi autora Rajka Antovića iz Bileća. Mijenjam dvije dobre ideje za jednu prosječnu platu. Izgubio sam prazan novčanik. Molim poštenog nalazača da ga napuni. Nagrada slijedi. Dajem laka obećanja, a mito primam bez ikakvih uslova i ograničenja. Tražim dva žiranta, šifra za garantovana rata. Treba mi kredit za put oko svijeta. Ratu platim kad se s puta vratim. A treba mi kredit za razvod braka. Pod hipoteku dajem taštu. Cijeni slušalci, danas je uz nas naš jedini sponsor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

našim precima. Zadatak naše emisije je da stvori svojevrsnu sliku muzike našeg naroda u posljednjih 150 godina. Naravno, služimo se fonograđom dokle god ona seže u prošlost, a neprocjenjivu vrijednost pružaju nam i zapisi Vuka Stefanovića Karadžića, kao i istraživanja etnomuzikologa. Na prelasku iz 19. u 20. vijek budi se kod Srba, kao i kod svih naroda u Evropi, nacionalna i kulturološka svijest. Svakako da je iza srpske Atine Prometejevom svjetlošću veliki broj pjesnika, slikara i ostalih umjetnika obasjavao srpski narod, koji je dijelom još uvijek grcao pod turskom vlašću, a među njima se svakako izdvajao Marko Nešić, pjesnik, kompozitor, kapelnik i esperantista. O njemu vam govorimo u nedjeljnom druženju. Izvornik. Na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 30. avgust u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić. Vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14:05, želimo svako dobro.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
2: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika izdvajamo najvažnije vijesti.
0: U Hagu preminuo general Ratko Mladić. Zvaničnici osudili stav haškog mehanizma što mu nije dozvoljeno liječenje u Srbiji.
1: Okolina Trebinja i dalje u vatri i dimu. Još aktivan veliki požar u rejonu Zubaca.
0: Počela isplata jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.
1: U Banja Luci je počeo 61. Kočićev zbor.
0: Fudbaleri Borca večeras dočekuju Vikingur u revanšu play-offa za Ligu konferencija.
1: I sutra sunčano sa temperaturom preko 40 stepeni. Komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u zatvorskoj bolnici u Haškog tribunala u 84. godini. General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici, gdje je posljednjih godinu i po dana bio u teškom stanju nakon što je pretrpio više moždanih udara. Mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta se oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga general bude pušten na liječenje u Srbiju. Opširnije Ivana Frank.
2: U posljednjoj izjavi za medije sin generala Ratko Mladić je naveo da njegov otac gotovo više i ne govori i da je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Porodica je posljednji put u ponedjeljak 24. avgusta ponovo zatražila da general bude pušten u Srbiju na liječenje, ali odgovor nije stigao, a general Mladić je u međuvremenu preminuo. U prvim reagovanjima na smrt generala Mladića predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u izjavi za medije u Srbiji su ukazali na nehumano postupanje haškog mehanizma, zbog čega se može reći da je riječ o ubistvu.
3: Sada s ove pozicije znamo da je Ratko Mladić živio veoma teško svih prethodnih godina. Da vjerovatno da je imao drugu vrstu medicinske pažnje, da je mogao još da živi. Neumitno mi se nameće činjenica da je to urađeno od strane ovog mehanizma samo zato da bi oni naravno umro, jer oni nisu znali kako da se izvlači iz te situacije.
4: Kada je čovjek bolestan, a pogotovo kada je teško bolestan, on više nema nacionalnost, on nema status optuženo, sumnjično i to sve, on je pacijent. Pacijent svuda na planeti je neko na kome se mora primijeniti Hipokratova zakletva. Liječiš sve bez obzira na vjeru i to svoje i omogućuješ mu dostojanstveno liječenje i smrt. To je izgleda sumrak civilizacije, kako je rekao i predsjednik Vučić, to je neka satanska medicina.

0: vakcina koja ima potrebu da čovjeka unizi, a ja sam potpuno siguran da je u pitanju ubistvo, jer vjerovatno nakon što je pre dan jedan ili dva i sam general Mladić saznao da neće biti pušten kući, da je to ubrzalo njegovu smrt.
1: Advokat Goran Petronijević, koji je bio dio tima odbrane generala Mladića, izjavio je da je tribunal u Hagu u slučaju generala prekršio sve norme humanitarnog prava uz kršenje njegovih zagarantovanih zatvorskih prava.
2: Dakle, da se general lečio, da je dobio adekvatnu medicinsku zaštitu, da je pušten na lečenje, najvjerojatnije bi poživio još neko vreme, ovako bio je osuđen odbijanjem predsjednice mehanizma da učini ono što je u skladu sa humanitarnim pravom bila u obavezi, a to je da mu omogući da se leči u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ovdje u Beogradu ili u Srbiji.
1: Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić izjavio je za Srnu da je general Mladić u najtežim vremenima stao na čelo Vojske Republike Srpske svjestan odgovornosti koju je preuzeo i želeći da odbrani srpski narod. Smrt generala Mladića veliki je gubitak za srpski narod, a istorija će pokazati da je njegovo tamničenje najveća sramota čovječanstva, jer je bio častan vojskovođa i dostojan funkcije koju je obavljao, izjavio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.
3: Težak dan za srpski narod. Ono što je Međunarodni sud u Hagu uradio, mi nismo ne očekivali ništa bolje. Znali smo da njihova želja je bila samo da ga dovedu tamo, da ga zatvore, i pokazali su dakle da rat i dalje nije stao. Svi oni koji su umješani u raspad bivše Jugoslavije, a sigurno da je i Holandija i svi ti koji su formirali taj sud su učinili sve da što više Srba utamniče.
1: Iz Ministarstva pravde Srbije saopštili su da su u kontaktu sa porodicom generala Ratka Mladića u vezi sa preuzimanjem i prenošenjem njegovog tijela u Srbiju.
4: U nastavku izdvajamo najvažnije detalje iz biografije generala Ratka Mladića.
5: General Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u Božanovićima kod Kalinovika. Srednju vojno-industrijsku školu završio je u Zemunu, potom komandno-štabnu i vojnu akademiju u Beogradu kao najbolji u klasi. Službovanje je počeo u Skoplju kao komandir voda. U Kumanovu je komandovao bataljonom, u Štipu brigadom. U predvečerje raspada bivše Jugoslavije, tada već pukovnik Ratko Mladić, prekomandovan je prvo u Prištinu, a potom u Knin, i to u vrijeme kada Slovenija i Hrvatska proglašavaju nezavisnost. Zbog vojničkih zasluga u oktobru 1991. unaprijeđen je u čin general majora, nedugo kasnije i u čin general potpukovnika. Kada je putem Slovenije i Hrvatske krenula i BiH, general potpukovnik Ratko Mladić prekomandovan je u Sarajevo, gdje je imenovan za načelnika štaba druge vojne oblasti JNA. Muslimanska i hrvatska strana već su bile formirale svoje nacionalne vojske kada je 12. maja 1992. Skupština izglasala stvaranje Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i istog dana za komandanta Vrhovnog štaba imenovala generala Ratka Mladića. U ljeto 1992. otvaraju se frontovi na cijelom prostoru BiH. Srpska vojska pod komandom generala Mladića štiti front od skoro 1200 km. Nakon brojnih uspješnih vojnih operacija, politika je bila ta koja je, uslijed međunarodnih pritisaka i ucjena, zaustavila dalji napredak srpske vojske, koja je tada kontrolisala više od 65% teritorije BiH. Usprotivio se Vensovenovom mirovnom planu prema kome je Republika Srpska trebalo da bude rasparčana. Na čelu Vojske Republike Srpske bio je do 1996. godine. Nakon što je pred Haškim tribunalom 1995. optužen za ratne zločine, u novembru 1996. godine ukazom tadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, general Ratko Mladić smijenjen je sa mjesta komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Iz javnosti se povukao 2002. godine, a haški pritisak i ucjene Zapada preusmjerene su na njegovu porodicu i najbliže saradnike. Za to vrijeme

0: General Mladić skromno je živio u rođakovoj kući u Banatu sve do maja 2011. godine. Teško narušenog zdravstvenog stanja uhapšen je i isporučen u Hag. Prvostepeni proces protiv njega trajao je 7 godina, nakon kojeg je general Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. U drugostepenom postupku preglasana predsjedavajuća vijeća sutkinja Priska Matimba Miyambe razotkrila je da presuda nije izrečena na osnovu dokaza, već na osnovu konstruisanih pretpostavki i, kako je rekla, nebuloznih i nejasnih analiza.
1: Podsjećamo naše slušaoce da će od 18 časova na našem programu biti emitovana specijalna emisija posvećena generalu Ratku Mladiću. Požar na Golom brdu kod Trebinja razbuktao se usred jakog vjetra, pa velika akcija gašenja od ranijih jutarnjih časova nije dala željene rezultate. Najkritičnije je bilo na Zubačkom platovu od Trebinja ka Hercegnovom, ali je u posljednjih nekoliko časova situacija stabilnija na tom području, izvještava Momir Milić.
2: Velika akcija gašenja koja je započela jutros u rejonu Golog brda nije tekla po planu, pošto je vatra potpomognuta vjetrom probila obruč koji su gasioci postavili oko požarišta. U pomoć vatrogascima pritekli su i vojnici iz kasarne u Bileći, a helikopter oružanih snaga BiH imao je jutros više naleta, kaže komandant štaba za vanredne situacije grada Trebinja Stevan Bekan.
3: Ono što je najvažnije u ovom trenutku jeste da nema povrijeđenih, da niko nije povrijeđen od naših pripadnika koji su izašli gore da brane naš grad, tako da idemo dalje, pregrupisat ćemo i sve ćemo učiniti. Nema panike, nema brige, neće doći ništa u pitanje, ali to. Žao nam je što ova velika akcija nije urodila plodom onako kako smo to mi mislili.
2: U pomoć vatrogascima na Golom brdu došli su pripadnici civilne zaštite i volonteri. Na zupcima u rejonu sela Konjsko i Bravenik situacija je stabilnija. Nisu ugrožene kuće, vatrena linija presječena je na putu prema Ublima, gdje se nalaze veće površine pod Četinarskom šumom. Mještanin Tomislav Ćurić i vatrogasac Radovan Uljarević.
4: Možda bi trebala tehnika malo da raspolažimo sa većom tehnikom, znači posebno kad priđe vatra i ne može se čovjek nije da se snađe u momentima, dim ogromni, najgore kad vjetar još gura i protiv nas i tako da, ali zahvaljujući omladini i ljudima, borimo smaku s malom pa vidit ćemo dok nećemo stići.
5: Najteže pri gašenju jeste nepristupačan teren, velike temperature i definitivno manjak opreme. To je ono što čime susrećemo svaki dan smo na požarištu, ovdje neki kilometar i povata je sišla na put. Borimo se od ranog jutra kako na Golom brdu, ljudi koji su gore, tako i mi ovdje, da spasimo što se više spasiti može.
2: Helikopter oružanih snaga BiH uključit će se u gašenje večeras. Helikopter MUP-a Republike Srpske sutra će pružiti podršku gasiocima, a razmatra se ponovno angažovanje Air traktora iz Mostara, saopštili su iz štaba za vanredne situacije.
1: U Republici Srpskoj danas je počela isplata jednokratne pomoći penzionerima u ukupnom iznosu od 31.385.264 marke. Uz avgustovsku penziju svi penzioneri dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 80, odnosno 120 maraka. Kako je saopšteno, isplatom jednokratne pomoći vlada je iskazala opredjeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti. Opširnije Gordana Stanić.
6: Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka. Penzioneri ističu, svaka pomoć im je dobrodošla.
7: Naravno da znači podrška i ovim koji vode Republiku Srpsku, podrška koji nam daju povišnice, koke toke. I oni bi vjerovatno željeli da daju više.
8: Dobro ljudima, koliko možda dobiju.
6: Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da vlada Srpske traži mogućnosti i modalitete da svi budžetski korisnici u Republici, među kojima su i penzioneri, imaju veća primanja.
9: Nastavimo koliko je god to moguće povećanjem plata, penzija, materinskog dodatka, svega onoga što...

0: što ide iz budžeta da pratimo sve obaveze koje postoje unutar porodice, a sigurno da evo i penzioneri su članovi porodice, nastavimo koliko je god to moguće da napravimo bolji ambijent.
1: Povećanje penzija mnogo znači, rekao je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
2: Do sad se nikad nije dogodilo da penzije nisu isplaćene u punom iznosu bez obzira koliko je za prethodni mjesec naplaćeno doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, i to je znak da vlada ima određenu privilegiju, odnosno penzioneri kod vlade imaju privilegiju.
1: Vlada Republike Srpske donosi mjere i odluke i čini maksimalne napore kako bi penzijski sistem bio stabilan, rekao je ranije direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić. On je podsjetio da se u Srpskoj od 2013. godine vršilo ukupno 24 usklađivanja penzija, te dodao da penzije nikada nisu kasnile.
3: Ako pogledamo nominalno, odnosno zbir tih procenata, to je negdje 83% do sada, odnosno stvarno ili efektivno povećanje ili usklađivanje penzija je 123%. I vidjet ćete da od tada pa do danas zapravo penzije nikada nisu kasnile, što je jedan veliki pokazatelj koliko vlada brine o položaju penzionera.
1: Iz Ministarstva financija Srpske su naveli da je isplatom jednokratne pomoći Vlada Republike Srpske iskazala svoju opredjeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti.
4: Predsjednik SNS-a Milorad Dodik krajem septembra predvodit će delegaciju Republike Srpske koja će boraviti u Moskvi i sastati se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Potvrđeno je danas na sastanku Dodika sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Igorom Kalabuhovom.
5: Razgovarano je o međusobnim odnosima i ekonomskim pitanjima kao i unapređenju saradnje u otežanim okolnostima. Dodik je naveo da podržava Rusiju u naporima da održi svoje državne i nacionalne vrijednosti. Smatramo da Rusija vodi pravedan, odbrambeni rat i očigledno je da to nije rat između Ukrajine i Rusije, već rat dijela Evropske unije i Rusije, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je dobro što će u Srpskoj biti otvorena privredna komora Izraela, jer je to jedna od zemalja koja ima najsavremenije tehnologije. Minić je naveo da se saradnja sa svim partnerima ogleda prije svega u energetici, ali i infrastrukturi. Svečanost povodom otvaranja Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj bit će organizovana 3. septembra u administrativnom centru vlade Republike Srpske.
0: Prvenstveno kada je u pitanju saradnja sa svim našim partnerima koji se sada pojavljaju, to je prvenstveno saradnja u oblasti energetike. Mi imamo nekoliko projekata koji su ogromni, neki od njih su započeti, neki stoje, drugi su projekti vezani za infrastrukturu. Jednostavno želimo da ovaj investicioni ciklus bude u što bržem periodu ostvaren i u svakom slučaju da imamo strane partnere. Ja to stalno pričam, to je jedan vid sigurnosti. Pazite, vi kad imate strani kapital, kad imate strane firme, kad imate sve ono što se dešava, sigurno je da će njima biti u cilju da ovdje nema krize i da funkcionišemo na jedan normalan način. Ali prvenstveno ekonomija, naravno.
4: Vlada Republike Srpske usvojila je danas izmjene i dopune odluke o prioritetnim projektima koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija u ovoj godini. Ovom odlukom je obuhvaćeno 6 projekata ukupne vrijednosti 27,7 miliona maraka.
5: Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godina i koordinacije aktivnosti u vezi sa pripremom programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za isti period.
4: Centralna izborna komisija BiH zaključila je birački spisak za opšte izbore prema kojem pravo glasa ima više od 3,2 miliona birača. Također kaznila je nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja odredaba izbornog zakona. CIK je također izrekla kazne zbog kritikovanja uvođenja izbornih tehnologija. Da će predstojeći izbori tehnološki biti zahtjevni za birače, saglasni su stručnjaci. Opširnije Srđan Kecman.
6: Objavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na društvenoj mreži X da je uvođenje novih tehnologija kontraproduktivno, CIK je smatrao iznošenjem lažnih informacija, zbog čega SNSD je kažnjen sa 5.000 maraka.
7: Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, komentarišući

0: uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces na predstojećim izborima, iznio je više tvrdnji kojima je direktno doveo u pitanje integritet izbora, povjerenje birača u izborni proces, tvrdeći da su uvođenje izbornih tehnologija podložno manipulacijama, prekrajanju volje birača, što podriva, dakle, povjerenje javnosti u izborni proces, rezultate izbora i rad Centralne izborne komisije.
1: Na kazne koje je izrekla Centralna izborna komisija reagovao je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić, poručivši da CIK ne dozvoljava nikakvu vrstu kritike.
2: SNSD je na tapeti, bilo koji funkcioner, ako bilo šta kaže, odmah se SNSD kažnjava. Dakle, došlo u situaciju gdje se ne smije, gdje pokušavaju da zabrane, da iznesemo svoje stavove, to se u demokratskom društvu ne bi smjelo dešavati.
1: Suadar Nautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, istakao je da CIK sve radi kako bi obezbijedio efikasnost primjene novih izbornih tehnologija.
3: U proteklih dana imali taj takozvani dry run izbore, dakle nasuho, što kažu, gdje smo isprobavali sistem, također ponovit ćemo ga opet, a za 15.9. predviđamo i takozvane mock election, lažne, dakle, izbore, gdje ćemo na 500 biračkih mjesta potpuno sistem provjeriti od početka do kraja.
1: Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija, predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić naglasila je da je obuka članova biračkih odbora bila samo teorijska i nedovoljna i apelovala na CIK da u slučaju neuspjeha u primjeni novih tehnologija odgovornost ne prebaci na biračke odbore koji nisu imali ni minimum obuke na upotrebi skenera.
4: Ono što će se desiti jest 8.9. kada će centralne izborne komisije doći 2 sata u grad Bijeljinu koji ima 112-111.000 birača i za 2 sata obučiti valjda sve ljude.
1: Dok iz CIK-a uvjeravaju da nema razloga za sumnju u efikasnost i transparentnost izbornog procesa, ono što nisu pomenuli jeste podatak u odstupanju u identifikaciji birača, ali u samim rezultatima glasanja, ručno prebrojanim i onima iz skenera, poručuje Aleksandar Milinković, član uprave kompanije Planet Soft Banja Luka.
5: Podaci kazuju da je na svega 34 od 143 biračka mjesta na kojem su korišteni skeneri, rezultat ručnog brojanja i brojanja skenerima bio identičan. Na svim ostalim, što predstavlja nekih 76%, taj rezultat se razlikovao, dok na nekih 15% i više od 15% biračkih mjesta imamo vrlo značajna odstupanja u razlici.
1: Centralna izborna komisija saopćila je da je primila nekoliko podnesaka Gradske izborne komisije Doboj koji se odnose na predlaganje kandidata i imenovanje članova biračkih odbora. CIK je saopštio da su eventualne kazne za ovaj prekršaj od 3 do 30.000 maraka. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić podnijela je jučer prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nepravilnosti u predlaganju kandidata za biračke odbore, navodeći da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a.
6: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske boravi u Sloveniji, gdje se sastao sa predsjednikom Skupštine Slovenije Zoranom Stevanovićem. Stevanović kaže da je razgovarao sa Stevanovićem o bezbjednosti, miru i budućnosti regionalnih odnosa. Ovo je prvi sastanak predsjednika parlamenta u istoriji Srpske i Slovenije.
7: Nakon posjete parlamentu Slovenije i razgovoru sa predsjednikom parlamenta gospodinom Zoranom Stevanovićem, sumirali smo parlamentarnu diplomatiju kao mehanizam koji čuva mir i bezbjednost i razgovarali smo naravno o poštovanju Dejtonskog sporazuma koji uključuje da u Bosni i Hercegovini svi su ravnopravni i da se ne mogu donositi odluke protiv bilo kojeg naroda i da se sve zasniva na saglasnosti naroda entiteta i da nije prihvatljivo da se u Bosni i Hercegovini bira strana od strane međunarodnih predstavnika kako nastaju krize. I zahvalili smo gospodinu Stevanoviću na razumijevanju politike koje vodi Republika Srpska i zamolili smo ga da i u buduće imamo komunikaciju koja se zasniva na miru, ravnopravnosti i da kažemo dobrosusjedskim odnosima koji dugo postoje između Slovenije i Bosne i Hercegovine, ali naravno i između Republike Srpske, jer je srpska zajednica u Ljubljani i u Sloveniji jako dobro inkorporirana u društvo i pruža veliki doprinos razvoju i stabilizaciji Slovenije.
6: Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske ponovilo je danas da Boračka organizacija neće učestvovati na saboru demobilisanih boraca zakazanog 30. augusta u Han Pjesku.
8: Kako je saopšteno, Boračka organizacija spremna je da u dogledno vrijeme i kada bude postojao valjan razlog, u saradnji sa vladom Republike Srpske organizuje saborovanje na adekvatan način i da pošalje jasnu poruku u skladu sa tada aktuelnim dešavanjima.
6: Ministarstvo rada i boračko-invalidske

0: zaštite Republike Srpske preuzet će obavezu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za 3.764 korisnika inostrane penzije iz boračkih kategorija saopšteno iz resornog ministarstva.
1: Promjena će biti izvršena razmjenom podataka između nadležnih institucija bez potrebe da ova lica podnose pojedinačne zahtjeve.
0: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povećava se potreba za asistentima za učenike sa poteškoćama u razvoju, a kako bi im se to omogućilo i lakše praćenje nastave i ravnopravnije učešće u školskom procesu, Vlada Republike Srpske je u te svrhe izdvojila značajna sredstva. U ovoj godini iz budžeta je obezbeđeno 5.600.000 maraka, što predstavlja još jednu mjeru podrške djeci i njihovim porodicama. Opširnije Milana Đurđić.
2: Osnovna škola Branko Radičević u Banja Luci najveća je osnovna škola u Republici Srpskoj. U prošloj školskoj godini angažovali su 9 asistenata u nastavi, rekla je pedagog u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci Tanja Topić.
3: Očekujemo malo veći broj ove školske godine s obzirom da smo upisali i nekoliko učenika sa poteškoćama u prvom razredu, ali još se čekamo još informacije od strane komisija i znaćemo negdje početkom školske godine tačan broj.
2: Načelnik odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjeti i kulture Republike Srpske Nea Hotić kaže da je u prošloj školskoj godini 614 asistenata bilo angažovano u 152 osnovne škole, a u 4 škole za djecu sa poteškoćama u razvoju 20 asistenata.
4: Zaključno sa 28. mogu da kažem da je povećan broj asistenata, 619 asistenata za sada u 153 škole, a što se tiče škola, 4 škole za školovanje djece sa smetnjama u razvoju 21 asistent.
2: U cilju unapređenja ove značajne mjere stručnjaci rade i detaljnu analizu efekata angažovanja asistenata u nastavi, dodala je Hotić.
4: To dakle nije samo izdvajanje, nego je i ulaganje da ova mjera bude u najboljem smislu te riječi sprovedena.
2: Vlada u kontinuitetu radi na tome kako bi status asistenata bio bolji i kvalitetniji, jer su značajna veza između djeteta sa poteškoćama u razvoju, škole i društva u cjelini sa druge strane. U ovoj godini u te svrhe izdvojeno je više od 5,5 miliona maraka.
0: Obilježavanje 61. Kočićevog zbora počelo je polaganjem vijenaca na spomenik Petru Kočiću u Banjalučkom parku, koji nosi naziv po ovom velikom srpskom piscu, pjesniku i narodnom tribunu. Kočićev zbor večeras će biti svečano otvoren u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci, a centralni dio manifestacije bit će održan u nedjelju 30. augusta na zborištu u Stričićima. Opširnije Gordana Prtina.
5: Vijence su u Banja Luci položili premijer Srpske Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, koji su poručili da je srpski narod uvijek bio na pravoj strani istorije i da se uvijek borio za slobodu.
6: Ono što je nama jako bitno kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, da njegujemo i ono što nam je u zavjet ostavio veliki Petar Kočić, a naša obaveza da to prenesemo na buduće generacije.
7: Mislim da je obilježavanje Kočićevog zbora nešto što treba da ima mnogo širu dimenziju od same književne dimenzije. Upravo onaj dio o kom stalno pričamo, da smo uvijek bili na pravoj strani istorije, da smo željeli slobodu, da nismo imali nikada pretenzije prema bilo kome drugom.
5: Polaganjem vijenaca na grob Petra Kočića u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu i recitovanjem poezije ispred njegovog spomenika u Čuburskom parku počeo je Kočićev dan u Beogradu. Manifestaciji su prisustvovali književnici iz Republike Srpske, Valentina Milačić i Velimir Savić, koji su istakli obavezu da se Kočićeva djela prenose na nove generacije.
8: Mi smo obavezni i dužni da iskazujemo i poštovanje prema liku i djelu, između ostalog, Petra Kočića, zbog kojeg smo se danas okupili, i radi naše djece, radi potomstva koje ne smijemo izneveriti, kao što nije ni on, kroz svoja djela.
9: Petar Kočić pisao život. On je tako životan pisac. Sad bih rekao neku Andrićevu misao da su zapravo Petar Kočić i Nietzsche fizički veoma slični. Kao da su rođena braća, a obojca su bili sjajni mislioci.
5: Tokom 4 dana bit će realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaj na više lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu, a na svečanoj akademiji 29. augusta na velikoj sceni Narodnog

0: Narodnog pozorišta Republike Srpske, Kočićevu nagradu primiće književnik Predrag Bilošević za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa.
1: Fudbaleri borce večeras dočekuju šampiona Islanda Vikingur u revanšu play-offa za Ligu konferencija. Beogradski Partizan dočekuje Hatafe, a Crvena zvezda u Ligi Evrope gostuje kod Viktorije Plzeň. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri banjalučkog borca večeras od 20:30 dočekuju islandski Vikingur u revanš susretu play-offa Lige konferencija. U prvoj utakmici na Islandu borac je bio bolji sa 3-1. Trener banjalučkog tima Vinko Marinović.
3: Ono što je nama bitno jeste da mi otvorimo pametnu utakmicu, želimo da budemo hrabri, da budemo disciplinovani, da imamo taj karakter i ono što je bitno jeste da ovu utakmicu moramo odigrati još bolje nego što smo je odigrali tamo na Islandu, koliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi, ali isto tako i mi imamo kvalitet.
2: Solvi Otesen, trener Vikingura.
4: It's a difficult situation, but...
5: Ovo je teška situacija za nas, ali vjerujem da ćemo biti mnogo bolji nego prije 7 dana. Suočavali smo se već sa ovakvim situacijama i vjerujem da moja ekipa može da odigra kvalitetan meč. I u revanšu očekujem isti borac koji će igrati direktan fudbal. Mi ćemo pokušati da na sve odgovorimo. Znamo da će sutra biti vruće, ali već smo igrali u Evropi u takvim uslovima i na travi, tako da smo na neki način i pripremljeni. U svakom slučaju moramo biti strpljivi, čak i ako ne damo gol u prvom poluvremenu. Utakmica se igra 90 minuta i moramo da insistiramo na našem stilu igre.
2: Utakmicu boraca Vikingur prenosit će Televizija Republike Srpske. Beogradski Partizan dočekuje od 21:00 Hetafe, a španski tim je stekao prednost iz prve utakmice od 3-1. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju Češkoj, gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň, revanš play-offa za Ligu Evrope. Trener zvezde Albert Riera.
6: I see a lot of positive things.
5: Vidim mnogo pozitivnih stvari. Dolazimo da odigramo drugi dio ovog dvomeča. Nije gotovo dok ne bude sve gotovo. To je poruka koju sam poslao. Neću reći sa koliko golova smo pobjedili. Igrači treba da dođu sa željom da pobjede i oni žele da ponove dobru igru. Igramo u gostima, igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Sigurno neće biti iste postave jer je drugačija atmosfera, drugačija energija. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubjeđen sam da ćemo odigrati sjajan meč.
2: Početak susreta zakazan je za 19:00. Crvena zvezda je u prvoj utakmici pobjedila rezultatom 3-0.
1: U većini krajeva danas sunčano i vruće, sutra temperature do 41 stepen. Opširniji je meteorolog Đorđe Todić.
7: U 14:00 Mrakovica ima 28 stepeni, Kalinovik i Čemerno 29, Sokolac i Han Pijesak 30, Gacko i Kneževo 31, Mrkonjić Grad i Srebrenica 33, Bileća, Zvornik, Srbac, Trebinje, Šipovo 34, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Foča 35, i Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Ribnik najtopliji sa 36 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće uz prolaznu oblačnost tokom dana. Vjetar će biti umjeren na udare i jak zapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 16 u kotlinskim predjelima na istoku do 21 na sjeveru i zapadu. Na jugu do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 36 do 41, u višim predjelima od 31 stepen.
1: I u dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
8: U Hagu preminuo general Ratko Mladić. Zvaničnici osudili stav haškog mehanizma što mu nije dozvoljeno liječenje u Srbiji.
1: Okolina Trebinja i dalje u vatri i dimu, još aktivan veliki požar u rajonu Zubaca.
8: Počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.
1: U Banja Luci počeo 61. Kočićev zbor.
8: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

General Ratko Mladić smijenjen je sa mjesta komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Iz javnosti se povukao 2002. godine, a haški pritisak i ucjene Zapada preusmjerene su na njegovu porodicu i najbliže saradnike. Za to vrijeme general Mladić skromno je živio u rođakovoj kući u Banatu sve do maja 2011. godine. Teško narušenog zdravstvenog stanja uhapšen je i isporučen u Hag. Prvostepeni proces protiv njega trajao je 7 godina, nakon kojeg je general Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. U drugostepenom postupku preglasana predsjedavajuća vijeća sutkinja Priska Matimba Miambe razotkrila je da presuda nije izrečena na osnovu dokaza, već na osnovu konstruisanih pretpostavki i, kako je rekla, nebuloznih i nejasnih analiza.

0: 17 časova, 9 i po minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je saučešće porodici generala Mladića i svima koji su ga poštovali, poručivši da je njegova smrt u Hagu ubistvo. Dodik je za srpske medije rekao da je Mladić prethodnih godina teško živio, te da je imao bolju medicinsku pomoć, mogao je živjeti i duže.
1: Dakle, umro je čovjek koji je komandant vojske Republike Srpske u borbi za slobodu srpskog naroda ovdje. Komandant koji je vodio časnu vojsku Republike Srpske od prvog njenog dana do snimanja 12. maja 1992. godine. Čovjek koji je nesumnjivo pokazivao i svoj ljudski i vojnički karakter, bez obzira što su izmišljajući kolektivnu odgovornost i njega strpali u priču odgovornosti za određene događaje. Sada s ove pozicije znamo da je Ratko Mladić živio veoma teško svih prethodnih godina. Da vjerovatno da je imao drugu vrstu medicinske pažnje da je mogao još da živi. Neumitno mi se nameće činjenica da je to urađeno od strane ovog mehanizma samo zato da bi oni naravno umro, jer oni nisu znali kako da se izvlači iz te situacije i djelovalo im je da je to možda i rješenje. Ali je to svakako nehumano. Radi se o čovjeku koji je poštovan u srpskom narodu. Šta god ko drugi govorio, pričao, namještao, zabranjivao da se o tome govori, mora se reći da je on kao komandant vojske stao na čelo vojske da brani Srbe, a ne da čini bilo kako izločen prema drugima. Vojska Republike Srpske je bila časna, i zato se ne može naći nigdje da je osuđena kao takva organizacija. Zato su ovi dželati sa zapada, formirajući Haški tribunal, i birali pojedince, tvrdeći da su oni dio udruženog nekog poduhvata, zločinačkog, kako su on rekli, jer nisu imali drugog dokaza. Nisu mogli ništa drugo da dokažu, individualno, konkretno. Nemate, Ratko Mladić u Srebrenici bio taj koji je bukvalno brinuo se o tome da žene i djeca napuste Srebrenicu prema Tuzli. Imate poznate snimke gdje on pomagao djeci da uđe u autobus i sve ostalo. Međutim, to sve nije bilo dovoljno. I on je naprosto bio predodređen da bude presuđen. Žao mi je zbog njegove lične sudbine. Naravno da svima nama ovdje to teško pada. Teško pada zbog toga što je i posljednje dane na ovaj način tretiran, što govori o tome da oni niti imaju u Haškom tribunalu, niti imaju bilo kakve odgovornosti, niti imaju kakve karaktere da mogu, evo, da čovjek koji je očigledno bio bolestan podare mogućnost da umre u svojoj zemlji i da eventualno se izliječi. Liječi jedno vrijeme, svi smo znali. Ja sam bio svjedok njegove odbrane, bio sam u Haškom tribunalu. Moram da kažem da sam i tada vidio njegovo časno držanje oficira i generala. I nas boli do bola, naravno, činjenica da je neki Naser Orić oda slobodno, a da je veći lični krvnik u Srebrenici nego što je to Ratko Mladić.

0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u svoje i u ime Narodne skupštine uputio je telegram saučešća porodici i prijateljima generala Ratka Mladića povodom njegove smrti. Stevandić je naveo da je smrt generala Mladića ubrzana kršenjem prava pacijenta na adekvatno liječenje.
1: Kada je čovjek bolestan, a pogotovo kada je teško bolestan, on više nema nacionalnost, on nema status optuženo, sumnjičeno i to sve, on je pacijent. Pacijent svuda na planeti je neko na kome se mora primijeniti Hipokratova zakletva. Liječiš sve bez obzira na vjeru i to svojstvo i omogućuješ mu dostojanstveno liječenje i smrt. To je izgleda sumrak civilizacije, kako je rekao i predsjednik Vučić, to je neka satanska medicina koja ima potrebu da čovjeka unizi. A ja sam potpuno siguran da ste i vi, Vučko, u pravu kad ste rekli da je u pitanju ubistvo, jer vjerovatno nakon što je pre dan jedan ili dva i sam general Mladić saznao da neće biti pušten kući, da je to ubrzalo njegovu smrt, da mu je to skratilo život, ne znamo sad za koliko, teško je spekulisati, ali je potpuna činjenica da je to bio dodatni teret za pacijenta i da je to bilo, da kažemo, bolesnom čovjeku stavljanje još, da kažemo, većeg opterećenja. To je nehumano, to nije civilizovano. Nastavno sad o kvalifikacijama, presudama, znamo šta misle Srbi o njemu, Hrvati, muslimani, sve to nastavno, ali ovdje je riječ o sumraku civilizacije, o neljudskom postupanju na pacijentu, jer pacijentu se nigdje na svijetu ne gleda u nacionalnost, status, presudu, samo ukoliko nije Srbin. Ukoliko je Srbin, onda se trudite da ga uništite, ubijete što pre. Brđanina su pustili 2-3 dana pred smrt, koji je umro u bolnici, da smanje troškove. Znači, isto su znali da će da umre. General Talić je umro, da kažemo, potpuno bolestan. Neki, zanimljivo da su se svi oni razbolili u Hagu.

0: Bez koga naša djeca danas ne bi išla slobodno u školu, bez koga ne bi učili ćirilicu u školama, bez koga ne bi slavili krsnu slavu. Umro je čovjek koga srpstvo i srpski narod mora vječito da pamti. Umro je neko ko se nikad ne može zaboraviti ni ono što je učinio za srpski narod i Republiku Srpsku. Vodio nas je čitav odbrani otački rat i ono što želim da kažem, njegova patnja, bol, stradanje i žrtva za Republiku Srpsku nisu samo ono što je uloženo u odbrani otačkom ratu i u odbrani otačkom ratu i poročne tragedije, ali ono sve što je proživio posle odbrani otačkog rata i ona izdaja Srba da ga uhapse i odvedu u Hag i tamničavanje u Hagu i patnja, bol, bolest, sve to bilo za srpski narod, sve to bilo za srpske borce, sve to bilo za srpsku djecu, sve to bilo za buduća pokoljenja, sve to bilo za slobodu, sve to bilo za Republiku Srpsku. Ja sam spreman da kažem, ako su moja braća mogli da budu u tamnici, ako ovo mogu biti da tamnici, bit ću i ja, nije uopšte problem. I to svaki Srbin treba da kaže. Na kraju želim da kažem, videli ste i u toku rata i kroz istoriju i u skorije vrijeme i čitavo ovo vrijeme teško šta ujedini Srbe. Ja pozivam i apelujem, nesreća nas je uvijek ujedinjavala, a ako nas ne može ujediniti smrt čovjeka koji je sve dao za srpski narod, ne znam šta nas može ujediniti. Mislim da narativ, mislim da percepcija, mislim da sve ono što će se dešavati u narednim danima mora da bude samo sloga jedinstva srpskog naroda, da na dostojanstveni način dočekamo generala, da ga na dostojanstveni način sahranimo, da se na dostojanstveni način oprostimo njega, da znamo gdje su mu kosti, gdje mu je grob, da tu bude u narednom periodu mjesto hodočašća, mjesto gdje se dolazi čitav srpski narod i da pokoljenja nemamo stida i srama da im pričamo i učimo ko je bio to čovjek.
1: Obavještavamo slušaoce da će naš radio od 18 časova prenositi specijalnu emisiju naše televizije posvećenu generalu Ratku Mladiću.

0: liberalizam bio u to vreme prihvaćen.
1: Da. Vi ste, Dragomire, bili član glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Kada se vratite u 92. godinu, koje su prve slike i sjećanja koje vam sada padaju na pamet?
2: Pa ja sam negdje u septembru mjesecu došao u glavni štab Vojske Republike Srpske i u mojoj glavi je bila neka slika nekih objekata koji su tu locirani. Misleći da je to čvrsti objekti, dobro ukopani i tako dalje. Kad sam došao u Crnu Rijeku, prva slika koju sam zatekao su barake. Drvene barake. Ja sam onako u tom trenutku baš bio iznenađen da je sjedište glavnog štaba u drvenim barakama. Kad sam ušao da se javim komandantu i njegovom zamjeniku, oni su me dočekali također u jednoj kancelariji koja je u baraci malo šira od ostalih, a svoj dio vremena sam provodio najviše u tim barakama, odnosno spavao u tim barakama. Tu u sastavu glavnog štaba je bio i zaštitni puk Vojske Republike Srpske, kojim je komandovao general Savčić. Oni su, nećete vjerovati, oni su u to vrijeme vojska i zaštitni štab su spavali u Zemunicama. Dakle, u iskopanim, u zemlji, objektima u kojem je spavala vojska. Ovo o čemu je gospodin Mikajlo pričao, drugi dio je taj dio, posebni dio, gdje je trebala da bude vrhovna komanda bivše Jugoslavije. To je već jedno ozbiljno zdanje koje je pravljeno dugi niz godina i koje je trebalo da zaštiti vrhovnu komandu, pa čak i rukovodstvo bivše Jugoslavije i od nuklearnog napada. Tu je postavljena bila sva infrastruktura od telekomunikacije pa do operacijalnih sala. I to je jedan ozbiljan objekat koji je djelimično korišten i to je korišten u nekim posebnim prilikama. Čak general Mladić nije htio da i ove ozbiljne vojne sastanke drži tamo, iz kojih razloga ja ne znam. Han Pjesak i glavni štab su živjeli i disali istim plućima. Ono što je najbitnije, narod, građani Han Pjeska i okolnih sela su bili vrlo zadovoljni zbog čega je vrhovna komanda došla baš u njihovo mjesto. I ona se po vojnim i strateškim pravilima uvijek, što kažu, nalazi negdje u pozadini. I naravno i ovo je odabir ovog mjesta je bio, da kažem, pun pogodak odakle se mogla vršiti komunikacija i komandovanje svim jedinicama na prostoru Republike Srpske, dakle od ključa do Novog ili dole do ovoga Hercegovine. Postojala infrastruktura, čak i, kako smo mi to zvali u vojsci, zaštićenih mreža, što znači da se ne mogu prisluškivati, koje su bile podzemne mreže koje se koristile u to vrijeme i mi smo imali sreću da smo mogli tu infrastrukturu koristiti. Meni je žao, iskreno da vam kažem, što u ovoj podjeli, odnosno prelasku Vojske Republike Srpske u oružane snage BiH, taj objekat je pripao vojsci Bosne i Hercegovine i po mojim nekim informacijama taj objekat je dobro devastiran. Čak i taj objekat u kojem je uloženo mnogo, mnogo sredstava u bivšoj Jugoslaviji je devastiran. I prema nekim informacijama, naravno nisu krivi domaćini, nego su krivi oni koji bi trebali da vode računa o tom objektu. Krava, ovaca, konja, eto, to je. A trebalo je to da bude barem za nas jedno istorijsko mjesto koje bi u nekoj perspektivi ili budućnosti trebalo da se pokazuje našoj djeci odakle se i kako se je stvarala Republika Srpska.
1: Da. Gospodine Mikajlo, kako je izgledalo formiranje tog prvog dijela glavnog štaba?
0: Da, vi ste spomenuli malo pre taj

Podsjećamo vas, poštovani slušalci, još jednom da će za nekoliko trenutaka radio početi sa prenosom specijalne emisije naše televizije posvećenu generalu Ratku Mladiću.

Poštovani gledalci, danas je u 85. godini u zatvorskoj bolnici Haškog tribunala nakon duge i teške bolesti preminuo general Ratko Mladić. General Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1996. godine i imao je nemjerljivu ulogu u odbrani Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Haško tužilaštvo ga je 1995. godine optužilo za ratne zločine u BiH. U junu 2022. godine pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Uprkos brojnim zahtjevima porodice da mu se poslije više moždanih udara

0: dozvoli prijevremeno liječenje u Srbiji, to mu nije omogućeno, pa je general Mladić i svoje posljednje sate proveo u zatvoru.
1: Rođen je ratne 1943. godine u Božanovićima na doma Kalinovika kojim su tada gospodarili italijanski vojnici. Osa Neđa, komadanta partizanskog odreda, ni upamtio nije. Ubile ga Ustaše pod kraj onoga rata negdje u blizini Ivan Sedla. Ustaškim čeljustima uspio je da se izvuče, iako su logori tada bili puni srpske nejači. Život u goštačkoj porodici bez hraniosa iznjedrio je radišnog mladića i u školi najboljeg. Osnovno obrazovanje završio je u rodnom Kalinoviku, htio je da bude učitelj, pa onda hirurg, a ipak odabrao vojnički poziv. Prvo u Zemunu, srednju vojno-industrijsku školu, potom komandno-štabnu i vojnu akademiju i opet kao najbolji u klasi sa prosjekom ocjena 9,57. Službovanje je počeo u Skoplju kao komandir voda. U Kumanovu je komandovao bataljonom u Štipu brigadom. U predvečeri raspada bivše Jugoslavije, tada već pukovnik Ratko Mladić, prekomandovan je prvo u Prištinu, a potom u Knin i tu u Kovitlacu kada Slovenija i Hrvatska proglašavaju nezavisnost. Ostalo je zabilježeno da je sam deminirao autobus puno eksploziva koje su zenge kao barikadu na putu postavile vojnoj koloniji JNA u povlačenju. Prethodno je vojnike i starješinski kadar uputio na bezbjednu udaljenost. Zbog vojničkih zasluga u oktobru 1991. unaprijeđen je u čin general majora. Nedugo kasnije i u čin general potpukovnika. Bio je prvi general JNA koji nije polagao obavezni ispit. Kada je putem Slovenije i Hrvatske krenula i BiH, general potpukovnik Ratko Mladić dobio je novu prekomandu, opet u središte tenzija. Imenovan je za načelnika štaba druge vojne oblasti u Sarajevu i prije nego je tamo stigao, rat je počeo. BiH je podijeljena na tri nacionalna dijela, muslimanska i hrvatska strana već su bile formirale svoje nacionalne vojske kada je 12. maja 1992. Skupština izglasala stvaranje vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine i istog dana za komandanta vrhovnog štaba imenovala generala Ratka Mladića.
2: Uveli ste mjesto borbe turizam. Ide dva dana na front, pa se smeni, pa ide četiri dana, pet dana pored žene, pa onda opet kad mu padne na drugi front i tako dalje. To nije vojska. To je javašluk.
1: Vjeran vojničkoj zakletvi i nezaboravu strahota svog naroda tokom Drugog svjetskog rata, nezaboravu Jasenovca, Jadovna, Prebilovaca, general Mladić ustrojava srpsku vojsku. Prvi uspješan obračun bio je u vlastitim redovima. Pod komandu je preusmjerio samoorganizovane formacije. One koji vojničku disciplinu nisu htjeli, poslao je kući. U ljeto 1992. otvaraju se frontovi na cijelom prostoru BiH. Srpska vojska pod komandom generala Mladića štiti front od skoro 1200 kilometara.
3: Ja sam čovjek koji brani svoj narod.
2: Na tom putu bit će žrtava, ali ćemo opstati.
1: Ređaju se uspješne vojne operacije. Nakon smrti 12. novorođenčadi zbog nedostatka kisika, koridor za deblokadu Krajine, potom oslobađanje Višegrada, Zvornika, Bijeljine, čime se prekida direktna muslimanska veza sa Sandžakom u Sarajevskom regionu sa Goraždem, uz oslobađanje već poharanog i spaljenog Trnova. Hroničari su zabilježili kako je tih julskih dana taktički briljantno izvedena operacija Lukavac 93 i spojena tri korpusa sa srpske vojske i uvijek je komandovao na startu, a ne na kraju kolone.
4: Njegove čuvene komande nisu bile naprijed, nego za mnom.
5: On je obilazio front, on nije bio štabski oficir da komanduje sa komandnog mjesta ili iz kancelarije. On je bio sa svojim vojnicima i sa svojim borcima.
1: Politika je bila ta koja je usred međunarodnih pritisaka i ucjena zaustavila dalji napredak srpske vojske koja je tada kontrolisala više od 65% teritorije BiH. Bjelosvjetski crtači karata iscrtali su takozvani Vensovenov mirovni plan. Hroničari bilježe kako je politički vrh bio spreman da prihvati predloženu regionalnu podjelu BiH, no general Mladić nije htio ni da čuje za rješenja koja Srpsku pača. Nešto kasnije srpsku javnost potresla je vijest o smrti generalove Mezimce. Studentkinja Ana Mladić pronađena je

0: mrtva u stanu u Beogradu. Anu su ubili, reći će saradnicima general Mladić. Lična tragedija nije uzdrmala generalovu vojničku zakletvu i želju da bude na usluzi svojoj vojsci i svom narodu.
1: Ja mislim jedno 10 pari čizama skinu mi s noga da vojniku na prvoj liniji.
0: S početka gladnih ratnih godina pri pozadinskim jedinicama formirao je farme kojima se i sam vraćao kad god bi to borbena dejstva dozvoljavala. Hitao na koševinu kako bi obezbijedio hranu za stoku. Preusmjeravao saradnike da pomognu narodu i opet bio prvi. No, bjelosvjetski stratezi htjeli su drugačije. Za zelenim dejtonskim stolom oteli su dio odbranjene srpske teritorije. Haški tribunal pretvorili u sudilište za Srbe. Protiv generala Ratka Mladića ispisivali optužnice pa ih rekonstruisali. Pripisivali mu najteža krivična djela, ponajprije za srebreničku tragediju. Iz srpske javnosti general se povukao od 2002. godine, a haški pritisak i nedemokratske ucjene zapadnih kvazidemokrata preusmjeren je ponajviše na generalovu porodicu i najbliže saradnike, kojima su kao u vrijeme Informbiroa oduzimali osnovna prava. Suprotno uvjerenju da generalu pomaže pretorijanska garda, on je skromno živio u rođakovoj kući u Banatu sve do maja 2011. Teško narušeno zdravlje nije bila prepreka tadašnjem rukovodstvu Srbije da generala Mladića isporuče u Hag u zamjenu za lažno obećanje o otvaranju evropskih vrata. Sedmogodišnji prvostepeni proces nakon kojeg je general Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu nije rasvijetlio ništa, ponajmanje srebrenička dešavanja. Priznao je to studentima tokom jednog predavanja glavni pomoćnik Alfonsa Orija, predsjedavajućeg Haškog vijeća, koji je presudu izrekao.
2: On je optužen za izdavanje naredbe, a podvlačim da nema pisane naredbe, niti sastanka, ni minuta, niti ničeg sličnog.
0: Sva bestijalnost Haškog sudilišta i njegovih pokrovitelja ipak je otkrivena u drugostepenom postupku. Preglasana predsjedavajuća vijeća sutkinja Priska Matimba Nijambe očitala je lekciju iz prava svojim kolegama i razotkrila kako je presuda izrečena ne na osnovu dokaza, već na osnovu konstruisanih pretpostavki i nebuloznih i nejasnih analiza. Generalovi saborci kažu da nikada nije naredio ubijanje nevinih ljudi, zarobljenika, žena i djece. Pričaju da je bio i ostao vojnik, poštovalac Ženevskih konvencija i da je neslučajno poslao opomenu kada se posljednji put obratio svojim vojnicima i njihovim potomcima.
3: Koliko vas je pobjedilo?
4: U petogodišnjem ratu na srpskim prostorima zapadno od reke Drine stvorili smo Republiku Srpsku. Ona je okupana u krvi srpske dece. I moramo jasno saopštiti čitavom svetu i pokolenja koja će nas naslijediti da znaju da se ta svetinja srpska mora čuvati, jer je izvojevana u neravnopravnoj bici protiv moćnika i silnika ovoga sveta, koji svojim oružjem žele da stave pod noge dostojanstvo svakoga ko ne misli kako misle oni.
0: Nakon svih nepravdi koje su u 90. godina prošlog vijeka i prvi decenija ovog srpskom narodu s obje strane Drine činule arhitekte i intervencionisti zapadnih zemalja, Hag je Ratka Mladića osudio za ratni zločin. Šta god o njemu govorili i pisali, njegovi vojnici o njemu nikada nisu mijenjali mišljenje. Za njih je ostao čovjek među ljudima i vojskovođa među najhrabrijim vojnicima, kakvog novija srpska istorija nije upamtila, a skorašnja kažu vjerovatno neće.

0: U našem studiju su ministar rada i boračko i invalidske zaštite, Radan Ostojić. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobro večer i pozdrav vama. Zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam tužnu Republiku Srpsku i tužnu Srbiju.
0: Sa nama je i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, gospodin Milovan Gagić. I vama dobro večer.
2: Dobro večer i vama i vašim gledaocima.
0: I ministar pravde.

0: vlade Republike Srpske, gospodin Goran Selak. Dobro večer i vama.
1: Dobro večer i hvala vam na pozivu.
0: Evo, s obzirom da vi imate već neke ranije preuzete obaveze, možda za početak da nam vi kažete kako je sve teklo ovih posljednjih dana. Znamo šta se dešavalo i znamo za napore koje ste vi lično i vaš kolega iz Srbije uložili da se generalu Mladiću omogući da bude prijevremeno pušten na liječenje u Srbiji. Međutim, na te zahtjeve odgovor je uporno bio odličan. Kako se to sve dešavalo i kakva ste obrazloženja dobijali iz Haškog tribunala?
1: Hoću prvo da uputim najiskrenije saučešće porodici gospodina Mladića. I kao hrišćanin, ali i kao čovjek, mi je veoma žao što institucije u Hagu nisu imali razumijevanja da omoguće adekvatno liječenje gospodinu Mladiću. Želim da naglasim da institucije Republike Srpske, vlada Republike Srpske, ali i Ministarstvo pravde smo inicirali, tražili i upućivali nekoliko puta humanitarni apel gdje smo održali i na jednu vanrednu telefonsku sjednicu vlade, mislim da je bila 1. maja ove godine, gdje smo uputili humanitarni apel prema institucijama u Haškom tribunalu u dogovoru i u koordinaciji sa Republikom Srbijom, gdje je također ministar pravde Republike Srbije obratio se sa humanitarnim apelom kao i ministar inostranih poslova Srbije, gdje smo ukazivali na nehumano postupanje prema generalu Mladiću od strane institucija mehanizma u Hagu, međutim nije bilo razumijevanja. Međutim, znamo da su određeni eksperti koji je angažovao sam mehanizam ukazivali da je zdravstveno stanje narušeno, da provodi posljednje dane svoga života, međutim to ništa nije značilo za određene sudije u Hagu da omoguće da gospodin Mladić posljednje dane svog života provede u svojoj porodici, iako su ti međunarodni eksperti zdravstvene struke kazali da se preporučuje da palijativna njega bude u krugu porodice, gdje je Republika Srbija davala sve vidove garancija, kao i Republika Srpska izrazila u svom tom humanitarnom apelu spremnost da garantuje, da mu omogući liječenje, da li to u kliničkom centru Republike Srpske ili to je u nekoj drugoj bolnici, vojno-medicinskoj bolnici Republike Srbije. Jednostavno tu nije bilo razumijevanja i evo, tako postupanje je dovelo do ovakvog jednog tragičnog događaja gdje su oni izgleda željeli da upravo general Mladić svoj život skonča u kazamatima Haga, i to je još jedan dokaz da postupanje u Haškom tribunalu nema veze sa pravom. Oni su kršili ljudska prava.
0: A kakva je inače pravna praksa u takvim situacijama? Da li se omogućava teško oboljelim zatvorenicima da provedu posljednje sate u porodici?
1: I zatvorenici i pritvorenici moraju da imaju osnovna ljudska prava. To je pravo na zdravstvenu zaštitu. A očigledno tamo nekoliko dana ga niko od specijalista nije ni posjećivao, gdje je i sin generala Mladića odlazio tamo. Odlazili su i neki naši ljekari iz Republike Srpske i Srbije, gdje su uočili određene propuste u samom protokolu kada je u pitanju liječenje. Međutim, jednostavno, to je bila politika, a ne pravo kada je u pitanju postupanje nadležnih u Haškom tribunalu.
0: Da kažete da su se zapravo donekli razlikovali ti izvještaji srpskih ljekara u odnosu na one koje je tribunal imao?
1: Jeste, ali ovo, ono što sam u stalnom kontaktu i sa kolegom ministrom pravde Republike Srbije, gospodinom Vujićem, i danas nekoliko puta i juče, sve smo se nadali da će danas biti odluka da generala Mladića puste na liječenje u Republiku Srbiju.
0: Da, najavljeno je, čini mi se, četvrtak ili petak.
1: Jeste, baš iz razloga što je međunarodni ekspert, kako oni to kažu, u Hagu, koji je napisao svoju preporuku da se omogući hitno puštanje i liječenje u njegovoj matičnoj zemlji, da li Srpskoj ili Srbiji.
0: Da, znamo li tačno vrijeme smrti kada je nastupila?
1: Smrt je jutros, kako mi je kazao i kolega ministar, i razgovarao sam i sa sinom Darkom Mladićem, njima je javljeno danas, sada kada će tijelo samo biti preveženo i kako, čeka se, znamo da ide u dani vikenda, Holandija ne radi ništa u dani vikenda, tako da vjerovatno će to potrebati nekoliko dana.
0: Da, kakve su sada procedure pred našim ministarstvom, pred ministarstvom nadležnim u Srbiji?
1: Pa Srpska i Srbija su u stalnoj komunikaciji i koordinaciji, tako da ćemo i biti, kada je u pitanju sam prijevoz i doček i vrijeme i mjesto sahrane, o tom će odlučiti porodica, tako da sačekat ćemo, naravno sad je tužan

0: trenutak i za porodicu, tako sačekaćemo nekoliko dana.
1: Da, i evo na kraju možda pitanje koje će mnogi postaviti, da li je urađeno sve što je moglo biti urađeno u ovom slučaju?
0: Ono što mogu da kažem kao ministar pravde u Vladi Republike Srpske, da Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srpske je tražila, upućivala pisma, tražila humanitarni apel, izrazila spremnost davanja svih oblika garancije da se omogući liječenje ovdje, međutim, odgovor je bio takav kakav jeste, a to je bio negativan, tako da nisu imali razumijevanja prema institucijama Republike Srpske. Želim isto također da naglasim da sam se obraćao mehanizmu kao ministar pravde da izvršim posjetu samom generalu Mladiću, koji su me odbili, nisu dozvolili. Jednom su me uputili da se obratim putem Sarajeva, putem ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, pa onda putem ambasade, pa onda lično. Svaki put sam bivao odbijen i nisu dozvolili da dođem kao ministar pravde koji želi da posjeti državljana Republike Srpske koji boravi u toj pritvorskoj jedinici, nisu dozvolili.
1: Da. Vi ste već rekli da je bilo prilično nehumano ponašanje, evo možda zaključak za kraj. Kako ocjenjujete sve to što se događalo, posebno evo posljednjih nekoliko mjeseci?
0: Očigledno je da je mehanizam u Hagu ignorisao preporuku i struke i moraju da preuzmu i odgovornost za ovakav ishod kada je u pitanju gospodin Mladić.
1: I može li biti odgovornosti?
0: Pa evo, sada nismo razmišljali o tome, ali svakako da imaju odgovornost, imaju i moralnu, ako ne pravnu. A imaju moralnu odgovornost i pravnu nadležni u Haškom tribunalu.
1: Hvala vam, gospodine Ostojiću. Kako ste vi sve ovo vidjeli i doživjeli ovo što se dešavalo prethodnih dana?
2: Pa ja kao prvo želim isto također da putem Radio Televizije Republike Srpske najužoj porodici generala Ratka Mladića izjavim najdublje saučešće, mada će biti prilike vjerovatno lično da se izjavi, a mene lično ova vijest je dotakla baš onoliko koliko svakog čovjeka dotiče i smrt najbližeg člana porodice. I mislim da je ovakvu percepciju i ovakav doživlja i ovakve emocije nosi svaki pripadnik Vojske Republike Srpske koji je bio u toku odbrane otadžbinskog rata pod njegovu komandu. Slušao sam pažljivo šta ste rekli na početku i ono što mi je, evo kažem, ostalo u glavi, priča o doprinosu za stvaranje Republike Srpske i za slobodu koju danas živimo. Ako bi sagledali čitav taj period od 1991. godine kad se formira Skupština Republike Srpske i izbori i sve ono ostalo što se dešavalo, svako je dao određeni doprinos, ali mislim da nijedan čovjek u Republici Srpskoj, nijedan pojedinac nema toliki doprinos za stvaranje Republike Srpske i za slobodu koju danas živimo, veću od generala Ratka Mladića. I u tome se i ogleda njegova veličina i njegov doprinos, njegova žrtva u samom odbrani otadžbinskog rata, a i kad se gleda ono sve što se dešavalo posle završetka odbrani otadžbinskog rata i sve do trenutka smrti. Čitav taj period je satkan u žrtvovanje za srpski narod, za slobodu i za Republiku Srpsku. I zato sigurno...
1: Djelovalo je nekako kao da je predodređen da bude žrtva od početka.
2: Svako ima i nosi neku sudbinu. Mislim da je to sudbina heroja. I onaj koji shvata šta se dešavalo u toku odbrane otadžbinskog rata i žrtvovanja i težinu, sigurno može da pojmi onu njegovu žrtvu. Evo kažem, sudbina je tako htjela i njemu je bila predodređena. Svi mi imamo neku sudbinu i mi danas koji sjedimo u studiju i pričamo i govorimo, sudbina je da smo na ovim položajima i na ovim funkcijama i da normalno nosimo određeni teret i moguće posljedice, ali Bog nam je to dao. Mislim da mu je dao veliku sudbinu. Mislim da mu je predodredio nešto što će ući u istoriju i što se dugo neće zaboraviti, ne dugo, nego neće nikada. Mali broj ljudi imaju mogućnost da dožive tu sudbinu, imaju mogućnost da uđu u istoriju, imaju mogućnost da budu ono što je za srpski narod bio Miloš Obilić, car Lazar i ti svi junaci koji smo imali kroz istoriju. Na kraju krajeva, često sam govorio,

0: često pričao i ono što želim da kažem, čitava sudbina srpskog naroda je takva da smo se, od, kako smo definisani kao nacija, to je mnogo prije od Kosova polja, ali nekako od Kosova polja počinje ta naša Golgota, tada je sloboda proklamana kao najveća vrijednost. Tada smo i mi kao narod izabrali slobodu i carstvo nebesko, a negirali sve ono što nije sloboda i sve ono što je robstvo. I išli smo kao i Ratko Mladić, čitavu istoriju, mnogi od nas putem Golgote, putem stradanja, putem žrtvovanja. I da bi nešto stvorili, da bi odbrali slobodu kao najveću vrijednost. Nažalost, kao narod nismo imali takvu sudbinu da nam neko to servira na tacni. Da, uvijek smo se morali boriti i uvijek smo za slobodu ginuli. Ali ono što će ostati u istoriji zapisano, što se mora sačuvati, jeste da je po prvi put u istoriji stvorena srpska država sa lijeve obale Drine, se ona zove Republika Srpska, a da sigurno najveće zasluge što danas živi u slobodi, što živi u Republiku Srpskoj, nosi i zaslužuje Ratko Mladić.
1: Evo da se možda osvrnemo malo na ovaj posljednji period kada je general Mladić, koji je general Mladić proveo u pritvoru. Da li ste imali prilike da se možda s njim čujete u prethodnih nekoliko mjeseci dok je još mogao da govori? Da li ste razmijenili neka mišljenja, da li imao neke poruke?
0: Ja lično nisam, ali dugo godina s mojim prijateljem Bandukom Rajkov, koji je bio njegov adjutant i koji je, što se kaže, u onim poratnim periodima i ratnim normalno dijelio sudbinu zajedno sa njim. On je blizak prijatelj i porodice i generalovog sina. Generalovog sina sam posljednji put sreo na obilježavanju dana jedinice Vukovisa Vučijaka. Tada nam je se obratio i rekao kakva je stanje, kakva je situacija što se tiče zdravstvenih pitanja, ali evo, svi vrlo dobro znamo da je zdravstveno stanje generala Ratka Mladića već duži vremenski period bilo veoma teško.
1: Još i prilikom privođenja je bilo teško stanje zdravstveno.
0: Još prilikom privođenja, ali evo, kažem, veoma je teško o tome da pričam, posebno taj poratni period o kome govorim, i slobodno mogu da kažem da nam se istorija često ponavlja u smislu da ne znamo nešto da cijenimo što trebamo da cijenimo i da smo skloni ili čuvanju fotelja ili vjerovanju u neka obećanja, da smo u stanju da izdamo one ljude koji ne smijemo da izdamo. I evo, kažem, i Ratka Mladića, nažalost, i Radovana Karadžića i još mnogi naše junake uhapsili smo mi, po znake navoda, ne mi, nego Srbi, zaradi boljeg sutra koje nam nije došlo. I možda to i jeste poruka da ta lažna obećanja ne mogu da budu nešto što će izdati krv, suze, bol i borbu za slobodu. On je u stanju, kad je uhapšen, bio, što se tiče zdravstvenog stanja, veoma teško. I evo, kažem, iznenađujuće da je poživio ovoliko koliko je poživio, da prođe još jednom tu su neku Golgotu koja je vjerovatno za njega bila teža nego ono što je bilo, što je se dešavalo u ratu. Ali i to govori o njegovoj veličini, i to govori o njegovom žrtvovanju, i to govori o neudustajanju od ideje da je sloboda i da je Republika Srpska nešto što je on ostavio u amanet i što apsolutno mora da bude trajna vrijednost i za nas koji smo trenutno žive, ali i za mnoge buduće generacije koji će, nadamo se, živjeti u slobodi u Republici Srpskoj. A živjeti u slobodi u Republici Srpskoj samo ako budu shvatili, pojmili na ispravan način žrtvu koju je Ratko Mladić dao za Republiku Srpsku.
1: Gospodine Gagiću, kako ste vi dočekali ovu današnju vijest i sve ono što se dešavalo, a što smo pratili intenzivno prethodnih dana kada je riječ o njegovom tretmanu u pritvoru Haškog tribunala i nastojanjima da mu se omogući liječenje u Srbiji?
2: Ja sam još puno prije rekao da sumnjam da će ga pustiti naši zlotvori, jer sam svjestan da od početka ratnih sukoba, odnosno svega onog što su i zakovali ti zlotvori, da nam ne žele dobro nikome od nas pa ni njemu, i da im je cilj samo da nas ponize, da nas što više ocrne, da nas pretvore ono što nismo. I evo, ovo što se desilo generalu Mladiću, da je umro bukvalno u pritvorskoj ćeliji, odnosno isto je to i ta njihova zatvorska bolnica i kod ćelija, da su dozvolili da čovjek umre, da nisu odgovarali na ovo, da ga puste. Znači, s tim je humanost Evrope i ta velika njihova dobrota u stvari pala na testu, pokazali su stvari da njihova humanost nije jednaka prema svima i da tu nema humanosti, da tu nema pravde za sve, nego da je pravda u stvari njihova, da je oni svoju pravdu vode na način kako njima odgovara u svojim interesima, u krojenju svoje svjetske politike. Ako postoji narod koji ne misli ko oni, a mi smo narod koji nikad nije mislio ko drugi, nego imamo svoju tradiciju, svoju istoriju, imamo svoj način življenja, njima to ne odgovara i spremni su evo ovako da se pokažu kako se pokazano generalu Mladiću. General Mladić, prvi čovjek Vojske Republike Srpske, kao što reče ministar, stao je na čelo Vojske Republike Srpske, svjestan sigurno naše istorije i onoga kako prolaze naše vođe i vojskovođe. Naše vođe i vojskovođe često puta, ako ne stradaju od neprijatelja, stradaju od samih nas, ili zaboravimo ko nas je vodio, bio svjestan, stavio na leđa taj svoj krst kojima je Bog namijenio i taj svoj krst doveo do njega danas do kraja, odnio ga Gospodu Bogu, da Gospod Bog sudi o njegovom učešću, o njegovim udjelima, da ga on rasporedi tamo gdje treba da ga rasporedi, a Gospod Bog sigurno zna gdje mu je mjesto i sigurno će ga postaviti tamo gdje treba da ga postavi, i ja vjerujem duboko u to. Svi mi borci Vojske Republike Srpske smo svjesni i znamo i ne mijenja nam se ni stav ni mišljenje kroz svo ovo vrijeme. On je bio naš komandant, evo sad smo slušali ove isječke koje ste puštali oko njegovih priča. Ja imam jednu priču koju ću sad ovdje ispričati, koju smo pričali njegovi prvi pratioci, koji u prvom krugu svoje pratnje imaju 5-6 ljudi. Ja znam trojicu mojih prijatelja koji su bili svoje vrijeme s njim. Jedna priča koja je obična, ali je toliko njegova i ljudska. Kaže, vozimo se jedno vrijeme vozilom u njegovoj pratnji i on s nama kroz šumu, kroz teritoriju koju ne znam je li naša ili njihova. I u jednom momentu kaže, sjedne s brda, pošto je brda, su silazi bojnik u uniformi sa drvetom na ramenu i dvije cure nose pod onu cjepancu na ramenu. On kaže, stani, izlazi iz auta, vojnić ovaj stadi ukoči se. Šta radiš? Jedva progovori, kaže, komandante, došao kuć na dva dana, spreman drva. I on kaže, ovim svoje pratnje, izlazite iz vozila, ostavljajte puške, idemo iznijeti ta drva. I zajedno s njima je iznio drva za tu porodicu. Ovi momci kažu, ne znamo šta da radimo, kako možemo čuvati, nosimo one cjepanci, možemo nositi pušku. Kaže, mi smo to vrijeme bili pod, ali njemu to ništa ne znači. On je penjao se uz brdo, nosio cjepancu na ramenu i pomagao tako. I to nije jedan primjer.
1: Vidjeli smo i u prilogu primjere.
2: To je stotine takvih primjera.
1: Da, ali evo, to što ste sada rekli, u nekim momentima blag, ali njegovi saborci i ljudi koji imaju iskustvo ratovanja s njim kažu da je znao biti i strog kada je to situacija zahtijevala.
2: On je bio pravedan u tim stvarima. Znači, čovjek odlučuje o stvarima, zavisi od trenutka. Ako treba pomoći, pomoći. Ako treba komandovati, komandovat će. Nije mogao svako stati na čelo Vojske Republike Srpske, posebno poslije svih dešavanja i znajući šta nam je bilo u Drugom svjetskom ratu, znajući koliko su nas proganjali kad nismo bili jedinstveni, šta smo sve doživjeli, koliko nas je pobila ta nezavisna država Hrvatska i ti naši neprijatelji, svi oni koji su nas ubijali, teško je bilo ujediniti Srbe da idu u jednom pravcu, da budu svjesni da se brane, da brane svoje ognjišta, da brane sebe, da im je to jedini način da ostanu i opstanu. Nismo mi, kad smo krenuli u rat i svi mi zajedno s njim, računali smo stvoriti Republiku Srpsku. Mi smo samo išli da se branimo. Išli smo da i mi svi u vojsci Republike Srpske sačuvamo svoje porodice, svoje ognjišta i sve ono zašto smo radili, jer smo u rat i otišli, zato što su već, kako smo čuli, postojale vojske koje su napadale, koje su već ubijale civile. Mi znamo šta se desilo u Sijekovcu, šta se desilo u Sarajevu, znamo šta se desilo na drugim mjestima. Naša vojska je tad samo zajedno s njim na čelu, koji je nosio najveći teret, da bome i bio svjestan, ponovo moram ponoviti, sigurno 100% svjestan u što upušta se i kako može završiti. I evo, danas je završio tu svoju misiju.
1: Gospodin Ostojić, evo, čuli smo i gospodin Gagić je rekao o tome, pričao o tome da je on stao na čelo naroda i vojske u teškim trenucima. Treba napomenuti da je on imenovan za komandanta glavnog štaba 92. u maju, u momentu kada su druga dva naroda već imali formirane svoje oružane jedinice.
0: Pa, pričamo o istorijskim činjenicama. Istorijska činjenica jeste da je Radovan Karadžić bio predsjednik Republike Srpske, a istorijska činjenica također jeste da je general Ratko Mlađ bio komandant glavnog štaba, bukvalno bio je komandant vojske Republike Srpske u najsudbonosnijim trenucima. Vojska nastaje u Hampijesku, u Crnoj Rijeci, odatle se komanduje, ali general komanduje jedinicama i neposredno vrlo dobro znate i da je znao da ide u prvim redovima na komanda i tu jeste njegovo umijeće i njegovo junaštvo i njegovo herojstvo. Ono što je veoma bitno reći, što se tiče njegovih zas,

0: sluga da je dobro poznavao srpsku istoriju, da je dobro poznavao istoriju ratovanja srpskog naroda i da je na tom iskustvu koje je imao znao da mi ovaj rat ne možemo dobiti, da ne možemo se odbraniti, očuvati vjekovna ognjišta, izvojeva slobodu, stvoriti Republiku Srpsku bez sloge i jedinstva. I sigurno, pored svih...
1: I bez žrtava, to je govorio.
0: Da, bez žrtava. Baš smo upravo čuli da je to rekao, pa nema rata, rat ne postoji, da žrtava nema i to je neminovno. Ali ono što je sigurno najveći njegov uspjeh jeste to jedinstvo i sloga. Znači, bez toga apsolutno nije mogla da se stvori Republika Srpska i odbrani sloboda. To je on vrlo dobro vidio i, evo, i u prilogu koju smo imali jeste rečeno da je odmah eliminisao bilo koje paravojne formacije i svi oni koji nisu htjeli da se stavi pod komandu Vojske Republike Srpske je eliminisao. Ovo je možda jedan od rijetkih ratova koji je vođen na ovim prostorima. Da smo imali daleko nadmoćnijih neprijatelja po broju. Nismo samo ratovali protiv muslimana i Hrvata, ratovali smo i protiv regularne vojske Republike Hrvatske, ratovali smo i protiv NATO pakta i voditi takav jedan rat inferiorni u pogledu broja ljudstva, bez sloge jedinstva bilo je prosto nemoguće. To je on uvidio na samom početku i uglavnom u osnovni imperativno je bio da stvori jedinstvenu vojsku i svi smo mi bili možda ne u istoj uniformi, ali sa istom kapom i sa istim znakom. I to je bio narativ koji je od početka do kraja rata bio njegov, da apsolutno ne možemo da se dijelimo ni na četnike, ni na partizane, ni na bijele, ni na crne, ni na žute, ni na zelene. Znači, moramo biti svi pod jednom kapom sa jednim znakom ako želimo da odbranimo slobodu i da stvorimo Republiku Srpsku. To je sigurno najveći njegov uspjeh posle dugo godina i Drugog svjetskog rata, i znamo koje smo podjele imali u miru posle Drugog svjetskog rata, on je to uvidio i stvorili smo to jedinstvo i stvorili smo tu slogu koja je bila presudna da se stvori Republika Srpska i odbrani sloboda. Toga nije bilo, doživjeli sudbinu koju bi doživjeli u tog Drugog svjetskog rata, niti bi imali slobodu, niti bi imali Republiku Srpsku. Nažalost, posle završetka odbrane Otarskog rata, krenuli smo u nove podjele koje imamo i danas dana, evo kažem, i uporno i mi u boračkoj organizaciji, evo ja sad kao ministar, narativ, percepcija i sve ono što pokušavamo širiti baš na imperativu i na ono što smo naučili od generala Ratka Mladića jeste da nam se u narod vrati sloga i jedinstvo, bar u pogledu očuvanja Republike Srpske, očuvanja slobode i vraćanja duga prema svim onima, evo prema Ratku Mladiću, koji je sigurno najzaslužniji što danas živimo u Republici Srpskoj. Na takav način samo možemo vratiti taj svoj dug ako uspostavimo i stvorimo taj imperativ da samo sloga i jedinstvo može sačuvati Republiku Srpsku i slobodu.
1: Evo, gospodine Gagiću, čini mi se da upravo ovo o čemu je govorio gospodin Ostojić, da je Mladić od prvih dana pa sve do samog kraja rata možda bio jedan od rijetkih ljudi oko kojeg je podijeljen, koji je uživao nepodijeljenu podršku i ne samo boraca, nego i velikog dijela, najvećeg dijela građana Republike Srpske.
2: To je sigurno jasno i to ne može biti nego tako, zato što i ne bi na kraju se bila ni stvorena Republika Srpska, da nije bilo toga. Ovo, to je ministar rekao, znači da nismo, da nije on bio na čelu Vojske Republike Srpske, takav kakav je bio, čovjek koji je osjetio kad je vrijeme praviti ekonomije vojne, kad je vidio da nas je vrijeme iscrpilo, koji je znao kad treba braniti, koji je, kako reče ministar, neretko bio i u prvim redovima. Čitao je komandovati odakle treba, ali je znao biti taj koji će svojim primjerom pokazati kad vojska posustane da se mora. Tako da ljudi, odnosno ovog sad reče ministar, a ja moram dodati, ne samo to, nego i moralne vrijednosti koji su imali vojnici, pa i on s njima, te moralne vrijednosti, obrad, čast, ljudstvo, se mora vratiti među nas da bismo uopće sačuvali tu tekovinu koju smo stvorili, jer to je ono što smo mi u Vojsci Republike Srpske imali. Imali smo primjere iz kojih smo učili i da toga nije bilo, da nismo imali tog obraza, te časti, da jedan za drugoga ginemo, da jedan drugoga ranjenog izvlačimo, da slijedimo primjere, ne bi mi stvorili Republiku Srpsku, nismo odbranili srpski narod. Znači, osnovno što reče ministar, to je da bar iz ovoga što se sve desilo generalu, evo danas je umro sa tim svojim krstom, da nam to bude pouka svima nama koji ostajemo, da se za Republiku Srpsku još snažnije borimo, da zaboravimo podjele, zaboravimo sve ono što nas vuče.

0: primamljive fotelje, primamljivi izazovi da nešto, da moramo shvatiti da postoje granice ljudske, moralne i sve druge, da smo odgovorni njemu i svima onima koji su dali život za Republiku Srpsku, da je čuvamo, da ne pokleknemo zbog nekih ljudskih sitnih vrijednosti koje nisu ljudske u stvari vrijednosti, nego da evo, neka nam ovo bude primjer ovakve žrtve, znači ponijeti krst 92. i taj krst danas nastaviti dalje prema Gospodu Bogu, neka bude primjer svim političarima, svim ljudima i nama koji se bavimo ovim boračkim pitanjem i ministru, da idemo u pravcu očuvanja Republike Srpske na način da ne dozvoljavamo, da se razjedinjujemo, da rješavamo neke stvari tako što ćemo izaći bogatiji i korisniji, da nam fotelja ne bude preča, nego da lijepo je u fotelji. A kako je tek žrtvovat se i provesti 30-40 godina u žrtvi? To nam mora biti primjer.
1: Da. A o naporima koje su u prethodnom periodu preduzimani da general Mladić zbog teškog zdravstvenog stanja iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju, za specijal je govorio i ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Predlažem da pogledamo razgovor.
2: Gospodine ministre, čuli smo vijest iz Haga da je u Haškom tribunalu preminuo general Ratko Mladić.
3: Prvo moram da izrazim saučešće porodici generala Mladića. To je tužna vest za sve nas, za ceo srpski narod. Mi već mesecima se zajedno sa porodicom borimo da general bude pušten iz humanih razloga, zato što medicinske dokumentacije i nalazi konstatovali su svi da se on nalazi u terminalnoj fazi. Čak i predsjednica mehanizma u maju mesecu, kada je odbila naš jedan od zahteva porodice, podržani od strane Republike Srbije, je rekla da je on ušao u završnu fazu života i da je to očekivana je smrt uskoro. Ni tad to nije bilo dovoljno. Tada sam ja i po nalogu predsjednika Aleksandra Vučića bio u Hagu, objašnjavao, tražio da ga puste, zato što je i sama predsjednica u svojoj odluci rekla da je to sad ta finalna faza života. Međutim, i tada je rečeno da to ne ispunjava dovoljne uslove. U avgustu mesecu je dobijen i nalaz od lekara mehanizma koji su rekli da su očekivani ishod je u nekoliko nedelja, bukvalno su napisali za dve nedelje. Tada su i preporučili da porodica dođe što pre da bi bila tu. I dalje smo mi kao Republika Srbija zajedno naravno sa porodicom insistirali na humanitarnom puštanju, baš pozivajući se na nalaze lekara mehanizma, da je to finalna faza, da terminalna faza života ne uključuje samo medicinsku terapiju, da su standardi međunarodni i UN standardi, standardi Svetske zdravstvene organizacije za pacijente koji se nalaze u palijativnoj u terminalnoj fazi, da nije bitna samo medicinska terapija, nego da to traži i prijateljsko okruženje i porodicu. Mehanizam je 20. avgusta odbio, opet predsjednica je odbila naše zahteve, govoreći samo da medikamentna terapija je dovoljna i da ona je moguće ostvariva u Holandiji. Mi smo podsjetili predsjednicu ponovo na standarde koji ne govore samo o lekarskoj terapiji, nego i ovom aspektu humanitarnom. Ona je donekle samo uvažila tako što je angažovala dodatna dva eksperta holandska koji su potvrdili da, sa jedne strane terapija je u redu, ali da terapija nije dovoljna. Čak jedan od eksperata je član holandskog komisije za palijativnu negu, koji je rekao da palijativna nega i stao je na stanovište Republike Srbije, uključuje i porodično okruženje, prisustvo porodice, unuka, dece. Mi smo o tome i dalje nastavili i mi smo od 20. avgusta i po nalogu predsjednika Aleksandra Vučića svaki dan insistirali na poštovanju tih aspekata palijativne nege. Takođe, u nekakvim mišljenjima eksperata je bilo postavljeno i pitanje mogućeg transporta. Mi smo prihvatili i sve uslove transporta, spremnost Republike Srbije da uputi ne običan vladin avion, nego avion koji je medicinski avion. Prihvatili na sebe i odgovornost transporta. I bukvalno danas smo išli korak unapred, nadajući se odluci, pošto je dobro

0: i sobstvenih pravila kao što je to nametno sam Haški tribunal. Da je general Mladić pušten kada je trebao da bude privremeno, dakle ne pušten, nego prebačen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, da mu se pruži odgovarajuća zdravstvena pomoć, on bi sigurno poživao još neko vreme. Ali ne samo to da bi poživao još neko vreme, nego bi poživao u povoljnijim po njega uslovima, ne u takvoj patnji u kojoj je bio gore u kazamatu Haškog zatvora. Ali, nažalost, očigledno je da, pored presuda koje su izrečene, koje su za neke nedovoljne, potrebno je svima onima koji su osuđeni gore, a koji potiču iz srpskog naciona, zadati još malo više patnje nego što je to uobičajeno, ili mnogo više patnje nego što je to uobičajeno, i to predstavlja jednu vrstu dodatne osvete. A general Mladić je dobio kaznu doživotnog zatvora, ona je bila pravosnažna. Ovo što je učinio rezidualni mehanizam, ovo kako se ponašao prema njemu rezidualni mehanizam, to predstavlja na svoju ruku preinačenje takvog dispozitiva presude u smrtnu presudu, odnosno kaznu smrću. To nema pravo ni jedan sud na svetu, a kamoli onaj ostatak Haškog tribunala koji mi zovemo rezidualni mehanizam.
1: Može li onda biti, evo, pitao sam to i ministra Selaka, može li biti odgovornosti za takvo postupanje?
0: Naravno. Ja sam ubeđen da će ta crna mrlja međunarodnog pravosuđa koja se zove Haški tribunal ili Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, daleko je on od suda, naravno, i ovo od njega što je ostalo, da će jednog dana doći na udar preispitivanja. Setite se samo šta se događa sa Međunarodnim krivičnim sudom. Kakve sve konsekvence i kakve sve sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država trpi. Da li je to opravdano ili neopravdano? Da li Sjedinjene Američke Države prekoračuju svoje ovlašćenja? Ja verujem da, ali hoću da vam kažem da postoje već primjeri koji se već događaju da se ti takvi kvazi sudovi, ad hoc sudovi, sudovi potrebe, politički sudovi, a ne sudovi koji treba da se bave krivičnim pravom i utvrđivanjem činjenica i primjenom zakona i pravila koje su sami uspostavili, će doći na red da se preispitaju njihove odluke i zasigurno, ako ništa drugo, onda će istorijski biti osuđeni.
1: Da, vi ste često govorili u prošlosti o političkom kontekstu njihovih odluka i u ovom slučaju, a i u brojnim drugim slučajevima.
0: Apsolutno. Apsolutno. Taj sud, odnosno taj kvazi sud, je sudio na način da konvalidira silom postignuto stanje na terenu. NATO je na prostoru bivše Jugoslavije, provodeći strategiju razbijanja bivše Jugoslavije kroz izazivanje, kako oni kažu, sukoba niskog intenziteta, na prostoru bivše Jugoslavije napravio primarni zločin, a to je zločin protiv mira. Sve ostalo što se događalo među nama ovdje na ovim prostorima je posljedica tog primarnog zločina. Dakle, zločina kojim je jedna suverena, nezavisna država razbijena strategijom izazivanja unutrašnjih sukoba, a istovremeno znajući da su svi narodi i sve konfesije na tom prostoru opterećeni prošlošću i događanjima koja nikako ne mogu da se zaborave, pogotovo nisu mogli u ovom vremenskom periodu, od Drugog svjetskog rata do početka ovog sukoba.
1: I evo još za kraj da vas pitam šta možemo očekivati u narednim slučajevima. Pretpostavljam da može biti još slični slučajeva s obzirom da imamo još osuđenika koji izdržavaju te dugotrajne zatvorske kazne ili doživotne. Šta očekujete? Da li će se promijeniti praksa u nekom budućem sličnom slučaju ili će nastaviti na isti način?
0: Ako ne budemo digli glas i ako ne budemo viknuli pred međunarodnom zajednicom, svaki pojedinac i svi oni koji imaju mogućnosti da nastupe pred međunarodnim organima, pogotovo pred Ujedinjenim nacijama, ovo će ostati ovako. Međutim, ukoliko se bude upozorila međunarodna zajednica na ovakvo ponašanje, ima šanse da se nešto promeni. Ali šta očekivati ako, recimo, jedan Radovan Karadžić 5 godina od kad je otet iz Haškog tribunala i odveden kao ne da izdržava kaznu zatvora koja mu je izrečena, već u zarobljeništvu u Veliku Britaniju. nije video nikoga od svojih bližnjih, niti može u nekom doglednom vremenu da ih vidi. Zamislite kakav je to dodatni način kažnjavanja nekoga koji je već osuđen za ono za što oni smatraju da je kriv, a mi svi znamo da su i general Mladić i predsjednik Karadžić krivi samo zbog toga što su u određenom trenutku stali na čelo svoga naroda i suprotstavili se nameri nestanka srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Petronijeviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i uključili se u specijalni program Televizije Republike Srpske.
0: Hvala vam.
1: Evo, gospodine Gagiću, čuli smo, dakle, govori se o tom političkom kontekstu presuda, iako mi sada ovdje imamo razna zakonska ograničenja kada govorimo o presudama, izvršenju presuda i tako dalje i tako dalje. I gospodin Petronijević je često govorio o toj političkom kontekstu, a na kraju krajeva i sam i nesrazmjer u količini kazni koji su izrečene Srbima u odnosu na ostale narode može možda nešto sugerisati u tom pravcu.
2: Lijepo je bilo čuti gospodina Petronijevića, iako on govori iz Srbije, pa nikada ne ograničavaju ovo što nas ograničava. Rekao je tačno onako kako to treba. Poznaje čovjek materiju i sve zna, međutim mi koji živimo u Republici Srpskoj, koji smo na svojoj koži doživjeli sve ovih godina, vidimo da velike sile rade svog posla. Čisto sumnjam da će u nekoj bliskoj budućnosti, ako ne dođe nekih promjena, među silama, u stvari nekih drugih odnosa, da se odnos prema nama Srbima promijeniti i prema onim što ste pitali zatvorenicima koji i dalje su tamo i može im se desiti slična stvar. Mislim da će se jako teško bilo šta promijeniti, da će i oni doživjeti sličnu sudbinu. Mislim da jedino što smatram da treba, kako reče gospodina, to je da moramo dići glas, da moramo na svim mjestima i svagdje pokušavati tražiti načina da se istina i pravda vidi, da se mijenjaju aršini, jer srpski narod ne samo sad, evo danas, nego kroz sve ove presude, kroz Haški tribunal i kako on reče, svidla mi se rečenica, Haški tribunalčić, da. Svi ostali su nastavili tu sličnu praksu, drugčije aršine, drugčije mjere. Kad se sude naši generali na doživotne robije, njihovi se sude, hrvatski generali se sude prvostepeno, a onda drugostepeno se oslobađaju, kada ništa nije bilo. S ove druge strane, muslimanski zločinci ili se ne proganjaju, ili se ne sude, ili presude, odnosno tužbe stoje godinama.
1: Ili nisu dostupni pravosuđu.
2: Ili nisu dostupni, ali često puta i tužbe stoje godinama, godinama i godinama. Radi se na njima, čeka se da taj umre, pa da ga ne dokuči kaznu. Odnos i omjer presuda, godina presuda, jasan. Jasno je ovo da je ovo atak na srpski narod i jedini način, kao što reče ministar i kao što reče gospodin Petronijević, da dignemo glas, ali glas sam možemo dignuti ako stvarno radimo svi u interesu našeg naroda. Ne možemo mi vratiti generala Mladića, ne možemo vratiti život i godine, ali iz njegove muke koje je proživio, iz muke svih ovih ljudi i svih nas, se mora povući povuka, da moramo raditi na tome, da dokažemo svijetu, da ubijedimo svijet, iako je njih teško ubijediti, su oni slijepi. Ali da ubijedimo neke druge koji mogu doći na njihove položaje, da vide da danas sutra se mijenjaju odnosi u svijetu. Srpski narod, hiljadama godina, je u stvari narod koji je uvijek na strani ovoj. Mi imamo da je jedan stranac koji je došao iz zemlje u kojoj je nikao fašizam, u kojoj je fašizam bio onaka kakav jest, i sve oni zlodjela dođe ovdje, donese zakone kakav da nam zatvori usta, da ne zna srpskom narodu da kaže da je Srbin, da je pravoslavac, da slavi slavu, da ko su im bili vođe, ko je bio komandant, da moramo svaku riječ vagati u ustima. Došao čovjek iz Njemačke da nam to nametne i mi to moramo trpiti, a on u stvari dolazi iz zemlje koja je jednom čitav svijet maltene porušila, pa još jednom. I oni su sad kao u pravu, a mi Srbi koji smo uvijek to trpili i koji smo u stvari uvijek bili na pravoj strani, koja se od tog branila, koja je čuvala dostojanstvo, pravdu i sve ostalo, odjednom smo u problemu.
1: Povodom smrti generala Mladića oglasili su se i najviši zvaničnici Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić uputio je telegram saučešća porodici i prijateljima generala Mladića. Stevandić je naveo da je smrt generala Mladića ubrzana kršenjem prava pacijenta na adekvatno liječenje. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je s tugom primio vijest o smrti generala Mladića. Njegov odlazak mnogim ljudima u Republici Srpskoj vraća sjećanje na jedno teško i sudbinsko vrijeme u kojem su se lomili istorija, sloboda i opstanak srpskog naroda. Zato emocije

0: emocija koju osjeća naš narod ostaje snažnija od svih pokušaja da se izbriše ono što ljudi nose u svom pamćenju, poručio je Dodik. Ratko Mladić bio je, jeste i ostaće mnogo više od vojnika i generala, patriota, autoritet i čovjek čije je prisustvo u najtežim vremenima našem narodu davalo snagu i ohrabrenje, istakao je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković istakao je da ime generala Ratka Mladića ostaje duboko upisano u istoriji srpskog naroda. Istoriju će pisati vrijeme, sudit će joj različiti ljudi i različite politike, ali narod ne zaboravlja one za koje vjeruje da su se borili za njega, istakao je Stanivuković. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević rekao je povodom smrti generala Mladića da svaka srpska kuća ima jednog Ratka. Slava je vječna, a patnja je kratka. Svaka srpska kuća ima jednog Ratka, napisao je Knežević na Facebooku. A Srpska demokratska stranka izrazila je saučešće porodici Ratka Mladića povodom njegove smrti, navodeći da će general ostati upamćen kao značajna istorijska ličnost srpskog naroda i Republike Srpske. U saopštenju SDS-a ističe se da je ime generala Mladića neraskidivo vezano za jedan od najtežih perioda novije istorije Srba. A imamo izjavu i predsjednika organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Branimira Kojića.
1: Smrt generala Mladića potresla je sve u Podrinju, ali ono što mi imamo da kažemo je da general Mladić nije preminuo, nije umro. General Mladić je danas otišao u istoriju. On je ušao u krug Živojina Mišića i svih onih vojskovođa koji su branili srpski narod kroz cijelu istoriju. Dakle, general Mladić će danas otići rame uz rame sa Lazarom i svim onima koji su kroz cijelu istoriju branili srpski narod. Ono što svi pokušavaju da nam nametnu je da je general Mladić zločinac. Ne, general Mladić je čovjek koji je ovdje u Podrinju branio srpsku najjači, najviše zahvaljujući njemu smo mi ostali i opstali na ovim područjima. Sva priča o tome da je srpski narod genocidan, pada u vodu i hvala generalu Mladiću što je bio dio naše vojske Republike Srpske, bio na čelu vojske Republike Srpske i mi nikada nećemo moći da mu se odužimo na pravi način. General Mladić je proslavio kako ovu kapu i ova kapa će morati biti simbol srpskog naroda, makoliko neki željeli da kažu drugačije. Imao sam priliku pre neki dan da preko jednog prijatelja pošaljem poruku generalu Mladiću koji je bio tamo kod njega i rekao mi kakva je situacija. Rekao mi da je situacija jako teška. Ovo sam očekivao, ali danas je sigurno najtužniji dan u novijoj istoriji srpskog naroda. Zbog toga pozivam vlast Republike Srpske da proglasi trodnevnu žalost, jer general Mladić je sigurno to zaslužio. Makoliko razni visoki predstavnici ili tutori u Bosni i Hercegovini željeli da nam zabrani da pričamo o herojstvu generala Mladića, mi to nikada ne smijemo uraditi. Dakle, mora se pričati, mora se otvoriti knjiga žalosti, konkretno ovdje u Podrinju, jer general Mladić je to zaslužio. Velika je uloga njegova. Znam da je danas svaki iskreni pravi borac Vojske Republike Srpske tužan. Ja sam tužan kao da sam izgubio najbliže člana porodice, jer zahvaljujući samo generalu Mladiću i svemu onome što je radio, a radio je herojski posao, danas postoji Republika Srpska, danas postoji srpsko Podrinje ovdje, dakle postoje ljudi srpske nacionalnosti koji su živi na ovim područjima. Danas se, zahvaljujući generalu Mladiću, čuje crkveno zvono, a vidimo da već u federaciji likuju i slave. To pokazuje da ovdje nikada neće biti mira, a sama činjenica, odnos Međunarodnog suda pravde i sudija koji nisu dozvolili generalu Mladiću da se liječi i da smrt na kraju krajeva dočekao u Srbiji ili u Republici Srpskoj, pokazuje da rat još uvijek traje, samo što sada zapadne ambasade, sud u Hagu i sud Bosne i Hercegovine ratuju protiv Republike Srpske, protiv svakog Srbina koji je branio srpsku nejač, i mi se moramo tome usprostaviti, jer ukoliko ne budemo stali tome u kraj, nijedan Srbin koji je osuđen pred Međunarodnim sudom ili sudom Bosne i Hercegovine neće dočekati pravdu i završit će na kraju krajeva kao general Mladić. A istorija će pokazati ko je šta je bio general Mladić, a sigurno da je bio najveći srpski sin u 21. vijeku.
0: Evo, čuli smo izjavu i gospodina Kojića. On je govorio o tim pokušajima

0: se desilo. Naprosto, mnoge stvari iz Drugog svjetskog rata, iz Prvog svjetskog rata, u ovom konglomeratu dešavanja svega, dolazi do potpune revizije istorije, gdje oni ljudi koji su ratovali za slobodu, ratovali za odbranu svojih ognjišta, pokušavaju da se predstave kao zločinci, kao agresori, a od onih koji su napadali, koji su bili agresori, pokušavaju da se predstave kao žrtve. Mi to jednostavno kao narod ne smijemo da dozvolimo, po bilo koju cijenu. Svako, na kraj kraja, ako smo se mogli žrtvati u toku odbrane otadžbinskog rata, moramo biti spremni da se žrtvujemo i sada. Naša djeca, bolje da dočekaju to da im roditelji budu u zatvor godinu, dvije, tri dana, a nego da dočekaju da se stide onoga za što se borili. Doživi to da ne smijemo da priznamo da je Ratko Mladić bio naš komandant, da je bio heroj, da smo mi bili svi pod njegovom komandom i da smo ponosni zbog toga je ravno jednoj tragediji. A ta tragedija nas može uvesti u to da sve ovo što smo stvorili bude u narednom periodu izbrisano. Znači, stvorili smo slobodu i stvorili smo Republiku Srpsku, stvorili smo pod njegovom komandom. I moramo time da se ponosimo, moramo tim da pričamo bez obzira na posljedice, kao što su i naši preci pričali onim junacima pod čijom komandom su bili. I zato ću u narednom periodu baš da pratim, da vidim, jer mnogi danas pokušavaju da se predstavi kao heroji i junaci i kao neko ko poštuje lik i djelo Ratka Mladića, učestvovali su u nečasnim radnjama. Meni je iskreno žao što je Ratko Mladić doživio ovu sudbinu koju je doživio, što je doživio da bude uhapšen od srpskog naroda i da bude isporučen u kazamat. I nije on sam, nažalost, skoro sve i jedan koji je bio i na teritoriji Srbije, neki i na teritoriji Republike Srpske, doživio sudbinu da budu uhapšeni od srpskog rukovodstva, budu isporučeni tamo gdje su isporučeni. Vjerovatno nas istorija možda kažnjava zbog toga. Ono što želim dalje da kažem, šta mi je žao, mi smo posle hapšenja i isporučivanja organizovali, možda mi jedini kao boračka organizacija, organizovali su veliki broj mitinga u znak podrške Ratku Mladiću. Čas smo i prikupljali, stajali na snijegu, prikupljali peticije za adekvatno suđenje, međutim, ništa to nije urodilo plodom. Ono što me boli jeste da je posle toga usledilo jedno ćutanje, posebno je usledilo ćutanje posle ovih izmjena i zakona koji su nametnuli na visoki predstavnici, da se čak i verbalni delikt smatra krivičnim djelom. Nije smjelo to da se dozvoli i da nas to utiša, jer ako nas to utiša i ne budemo smjeli da pričamo, onda se stvarno bojim za opstanak Republike Srpske i za opstanak i srpskog naroda na ovim područjima i opstanak slobode.
1: Da, evo zato, samo, izvinite, prije nego što pređemo na završnu riječ, na samo sam kraju emisije, čeka nas Dnevnik 2, a prije nego što pređemo na završnu riječ, imamo samo još jedno reagovanje, čućemo izjavu generala Mitra Kovača.
2: Pa, zaista tužna vest. Kroz nju vidimo celo vreme borbe srpskog naroda od razbijanja bivše SFRJ, posebno građanskog rata u Bosni i Hercegovini. On je nekako postao simbol te vojne odbrane i borbe srpskog naroda za svoja elementarna prava, za slobodu i za sve ono što je došlo sa stvaranjem Republike Srpske. On zajedno sa političkim rukovodstvom, pre svega predsjednikom Karadžićem, bili su nekako predstavnici srpskog naroda i na sreću od početka do kraja ispratili su te procese. Naravno da narod pamti ove posljednje najteže trenutke njegovog suđenja, možemo slobodno reći krivotvorenja informacija, neprihvatanja argumenata i tamničenja, odnosno osude na trajnu robiju, odnosno poništavanja svih njegovih elementarnih ljudskih prava u smislu lečenja, u smislu slobode, puštanja na lečenje, da li u Srbiju, neku drugu državu, ništa od toga kroz više zahtjeva nije ispoštovano i to je nekako izraz tog terora koji je ispoljavan prema njemu od strane Haškog tribunala, posle kancelarije Haškog tribunala. I negdje tu svi osjećamo sa njegovom patnjom i patnjom njegove porodice, srpski narod.

0: Narod je svestan da nije ovo bila presuda Mladića, ovo je bila presuda srpskog narodu i negdje kroz njegovu ličnost, suprotno upravo njemu, označili su ga kao nekim velikim inkvizitorom na drugim narodima, ubicom, što negdje i deo građanske takozvane elite, nažalost i u Beogradu, poprima i čujemo i ovim teškim satima njihove koje kakve osude i njega i borbe srpskog naroda u Republici Srpskoj. Mislim da u Republici Srpskoj i narod će iskazati jedinstvo, pa i ovdje u Srbiji, povodom njegove sahrane, da na dostojan način sahranimo čovjeka koji nije samo bio predvodnik vojne odbrane i borbe srpskog naroda, nego i najveći mučenik i stradalnik posle završetka tog rata.
1: Zbog čega mislite da je Hag uporno odbijao sve zahtjeve i porodice i Srbije da se general iz humanitarnih razloga pusti na liječenje u Srbiju, iako su svi dobro znali da su argumenti za to i više nego opravdani?
0: Pa negdje u nama neznanim krugovima postojala je ta želja da se njemu osveti na taj način, da ga slobodno možemo reći muče i u tim teškim momentima, da mu ne omoguće ljudsko dostojanstvo lečenja, niti ta elementarna prava. Je tako, jedino se može tumačiti tako postupanje Haškog tribunala i tako bolesnom, nemoćnom od početka sa izraženim bolestima od njegovog prosleđenja u Haški tribunal. Ta konstanta je postojala i nikakva argumentacija nije imala sluha, odnosno nije bila dovoljna da donesu drugačiju odluku.
2: Evo, čuli smo i poruku generala Kovača za sam kraj emisije. Vaša posljednja poruka gledaocima.
3: Poruka je, reći rečenicu, boračka organizacija narednih dana će povesti određene aktivnosti, niz aktivnosti vezano za smrt generala Mladića, a želim da porodice u ime boračke organizacije Republike Srpske u svoje lično ime izjavim iskreno saučešće i nadam se da ćemo biti u prilici da i lično izjavimo saučešće. Umre komandant Vojske Republike Srpske, nadam se da ćemo svi borci Vojske Republike Srpske znati izraziti saučešće svom komandantu.
2: Gospodine Ostojić.
4: Ja vas se zahvaljujem na pozivu emisiju. Pozivam sve demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i sve građane Republike Srpske kao i Srbije da u narednom periodu kraj spomenika spomen obilježja u hramovima zapali svijeće za pokoj duše generalu Ratku Mladiću. A iskreno se nadam da bez obzira na sve ove anomalije koje smo imali u proteklom periodu, a smatraju se nejedinstvom, neslogom i vraćanjem ono što general Mladić nije zaslužio, da će nas, nažalost, ovaj žalostni trenutak okupiti, sabrati, ujediniti, da na adekvatan način dočekamo njegove posmrtne ostatke, da ga ispratimo na vječni put u Carstvo nebesko i da svi prisustujemo njegovoj sahrani.
2: Da, naš kolega Davor Stanković već bi trebalo da je ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. Davore, da li se čujemo i šta se trenutno dešava ispred hrama?
5: Anđelko, čujemo se, pa evo nas u porti Hrama Hrista Spasitelja. Ovdje se upravo ukupljaju građani kako bi odali poštu i zapalili svijeće za pokoj duše generala Mladića. Tu su već bili i zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić. U ovim trenucima upravo u porti hrama je došao premijer Savo Minić, a očekuje se dolazak i predsjednika Milorada Dodika. Dakle, građani će mirno da odaju posljednju počast generalu Ratku Mladiću. Toliko za sada.
2: Hvala ti, Davore. A hvala i vama, poštovani gledaoci, za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
6: 19 časova, 25 minuta, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija RTRS Specijal koju smo prenosili posvećenu smrti generala Ratku Mladiću. U 19:30 su večernje novosti, informativna emisija Radija Republike Srpske koju priprema i vodi Gostimir Kajskić.

0: je program radija. Večernje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti.
0: U Hagu preminuo general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Zvaničnici osudili stav haškog mehanizma što mu nije dozvoljeno liječenje u Srbiji.
1: Ratko Mladić u najtežim vremenima stao na čelo Vojske Republike Srpske i časno je vodio, poručili zvaničnici Srpske.
0: Traje potraga za preživjelima u bujičnim poplavama u pograničnom području Kine i Nepala. Među nestalima i jedan državljanin Srbije.
1: Fudbaleri Borca večeras dočekuju Vikinguru revanšu play-offa za ligu konferencije.
0: Vrijeme je sutra sunčano sa temperaturom preko 40 stepeni, sada u Banja Luci 34.
1: Komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u zatvorskoj bolnici u Hagu u 84. godine. General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici gdje je posljednjih godinu i po dana bio u teškom stanju nakon što je pretrpio više moždanih udara. Zvaničnici Republike Srpske poručuju, preminuo je čovjek bez koga ne bi bilo Republike Srpske i slobode. Opširnije Gordana Stanić.
2: U prvim reagovanjima na smrt generala Mladića predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u izjavi za medije u Srbiji ukazali su na nehumano postupanje haškog mehanizma, zbog čega se može reći da je riječ o ubistvu.
3: Sada s ove pozicije znamo da je Ratko Mladić živio veoma teško svih prethodnih godina. Da vjerovatno da imao drugu vrstu medicinske pažnje da je mogao još da živi. Neumitno mi se nameće činjenica da je to urađeno od strane ovog mehanizma samo zato da bi oni naravno umro, jer oni nisu znali kako da se izvlači iz te situacije.
4: Kada je čovjek bolestan, a pogotovo kada je teško bolestan, on više nema nacionalnost, on nema status optuženo, sumnjično i to sve, on je pacijent. Pacijent svuda na planeti je neko na kome se mora primijeniti Hipokratova zakletva. Liječiš sve bez obzira na vjeru u to svojstvo i omogućuješ mu dostojanstveno liječenje i smrt. To je izgleda sumrak civilizacije, kako je rekao i predsjednik Vučić, to je neka satanska medicina koja ima potrebu da čovjeka unizi, a ja sam potpuno siguran da je u pitanju ubistvo, jer vjerovatno nakon što je pre dan jedan ili dva i sam general Mladić saznao da neće biti pušten kući, da je to ubrzalo njegovu smrt.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će general Mladić u srpskom narodu ostati upamćen kao komandant koji je u najtežem periodu stao na čelo slavne Vojske Republike Srpske, koja je odbranila narod i granice naše republike. Ona je porodici generala Mladića, njegovim prijateljima i saborcima uputila izraze saučešća. Advokat Goran Petronijević, koji je bio dio tima odbrane generala Mladića, izjavio je da je tribunal u Hagu u slučaju generala Mladića prekršio sve norme humanitarnog prava uz kršenje njegovih zagarantovanih zatvorskih prava.
5: Dakle, da se general lečio, da je dobio adekvatnu medicinsku zaštitu, da je pušten na lečenje, najvjerojatnije bi poživio još neko vreme, ovako bio je osuđen odbijanjem predsjednice mehanizma da učini ono što je u skladu sa humanitarnim pravom bila u obavezi, a to je da mu omogući da se leči u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ovdje u Beogradu ili u Srbiji.
2: General Ratko Mladić je heroj i junak koga srpski narod mora vječno pamtiti, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Dodao je da se ne smije zaboraviti ono što je general Mladić učinio za srpski narod i Republiku Srpsku.
6: Umre čovjek bez koga ne bilo Republike Srpske, bez koga ne bilo slobode, bez koga naša djeca danas ne bi išla slobodno u školu, bez koga ne bi učili ćirilicu u školama, bez koga ne bi slavili krsnu slavu. Umro je čovjek koga srpstvo i srpski narod mora vječito da pamti.
2: Ostojić je pozvao sve demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i sve građane Republike Srpske da večeras izađu na trgove, pred spomen obilježja dođu u hramove i prisluže svijeće

0: za pokoj duše generala Ratka Mladića. Predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić izjavio je da je pokojni general Ratko Mladić zaslužio mjesto među najvećim srpskim sinovima 20. i 21. vijeka. Kako je rekao, Haški tribunal i njegovi sljedbenici nikada se neće oprati od odgovornosti zbog nehumanog odnosa prema generalu.
1: To je čovjek koji se borio za svoj narod, a u toj borbi za svoj narod nije napravio ni jednu jedinu grešku prema drugome narodu. To je u pravom smislu i pravom riječi pravi srpski general i pravi srpski vojskovođa. Na veliku žalost, on je ubijen od strane Haškog tribunala njegovih sljedbenika.
0: Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić izjavio je da je general Mladić u najtežim vremenima stao na čelo vojske Republike Srpske, svjestan odgovornosti koju je preuzeo želeći da odbrani srpski narod.
2: Danas je umro general Ratko Mladić, komandant vojske Republike Srpske, čovjek koji je 92. godine smogao snage i hrabrost da stane na čelo vojske Republike Srpske, svjestan istorijske činjenice da svi srpske vojskovođe često puta su prolazile jako loše, ako ne od neprijatelja, onda često puta je od nas samih. Znamo kako su nam prolaze naše vojvode. Nakon svih bitaka stvorena je Republika Srpska kao jedini garant opstanka našeg naroda.
0: Smrt generala Mladića veliki je gubitak za srpski narod, a istorija će pokazati da je njegovo tamničenje najveća sramota čovječanstva, izjavio je predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da je u kontaktu sa porodicom generala Ratka Mladića u vezi sa preuzimanjem i prenošenjem njegovog tijela u Srbiju.
3: Telegrame sa učešća povodom smrti generala Vojske Republike Srpske uputili su zvaničnici Republike Srpske. Istaknuto je da je general Ratko Mladić heroj rata i simbol odbrane Republike Srpske.
4: Predsjednik Crnogorske demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je povodom smrti generala Mladića da svaka srpska kuća ima jednog Ratka.
3: U nastavku večernjih novosti izdvajamo najvažnije detalje iz biografije generala Ratka Mladića.
5: General Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u Božanovićima kod Kalinovika. Srednju vojno-industrijsku školu završio je u Zemunu, potom komandno-štabnu i vojnu akademiju u Beogradu kao najbolji u klasi. Službovanje je počeo u Skoplju kao komandir voda. U Kumanovu je komandovao bataljonom, u Štipu brigadom. U predvečerje raspada bivše Jugoslavije, tada već pukovnik Ratko Mladić, prekomandovan je prvo u Prištinu, a potom u Knin, i to u vrijeme kada Slovenija i Hrvatska proglašavaju nezavisnost. Zbog vojničkih zasluga u oktobru 1991. unaprijeđen je u čin general-majora, nedugo kasnije i u čin general-potpukovnika. Kada je putem Slovenije i Hrvatske krenula i BiH, general potpukovnik Ratko Mladić prekomandovan je u Sarajevo, gdje je imenovan za načelnika štaba druge vojne oblasti JNA. Muslimanska i hrvatska strana već su bile formirale svoje nacionalne vojske, kada je 12. maja 1992. Skupština izglasala stvaranje Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i istog dana za komandanta Vrhovnog štaba imenovala generala Ratka Mladića. U ljeto 1992. otvaraju se frontovi na cijelom prostoru BiH. Srpska vojska pod komandom generala Mladića štiti front od skoro 1200 km. Nakon brojnih uspješnih vojnih operacija, politika je bila ta koja je, uslijed međunarodnih pritisaka i ucjena, zaustavila dalji napredak srpske vojske, koja je tada kontrolisala više od 65% teritorije BiH. Usprotivio se Vensovenovom mirovnom planu prema kome je Republika Srpska trebalo da bude rasparčana. Na čelu vojske Republike Srpske bio je do 1996. godine. Nakon što je pred Haškim tribunalom 1995. optužen za ratne zločine, u novembru 1996. godine, ukazom tadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, general Ratko Mladić smijenjen je sa mjesta komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Iz javnosti se povukao 2002. godine, a haški pritisak i ucjene Zapada

0: preusmjerene su na njegovu porodicu i najbliže saradnike. Za to vrijeme general Mladić skromno je živio u rođakovoj kući u Banatu sve do maja 2011. godine. Teško narušenog zdravstvenog stanja uhapšen je i isporučen u Haag. Prvostepeni proces protiv njega trajao je 7 godina, nakon kojeg je general Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. U drugostepenom postupku preglasana predsjedavajuća vijeća sutkinja Priska Matimba Miambe razotkrila je da presuda nije izrečena na osnovu dokaza, već na osnovu konstruisanih pretpostavki i, kako je rekla, nebuloznih i nejasnih analiza.
1: I dalje gori u Hercegovini požar na Golom brdu kod Trebinja, razbuktao se uslijed jakog vjetra. Najkritičnije bilo danas na Zubačkom platovu od Trebinja ka Herceg Novom, ali je u posljednjih nekoliko časova situacija stabilnija. Opširnije Momir Milić.
2: Velika akcija gašenja koja je započela jutros u rejonu Golog brda nije tekla po planu, pošto je vatra potpomognuta vjetrom probila obruč koji su gasioci postavili oko požarišta. U pomoć vatrogascima pritekli su i vojnici iz kasarne u Bileći, a helikopter oružanih snaga BiH imao je jutros više naleta, kaže komandant štaba za vanredne situacije grada Trebinja Stevan Bekan.
3: Ono što je najvažnije u ovom trenutku jeste da nema povrijeđenih od naših pripadnika koji su izašli gore da brane naš grad, tako da idemo dalje, pregrupisat ćemo i sve ćemo učiniti, nema panike, nema brige.
2: U pomoć vatrogascima na Golom brdu došli su pripadnici civilne zaštite i volonteri. Na zupcima u rejonu sela Konjsko i Bravenik situacija je stabilnija. Nisu ugrožene kuće, vatrena linija presječena je na putu prema Ublima, gdje se nalaze veće površine pod Četinarskom šumom. Mještanin Tomislav Ćurić i vatrogasac Radovan Uljarević.
4: Možda bi trebala tehnika malo da raspolažemo sa većom tehnikom, znači posebno kad priđe vatra i ne može se čovjek ni da se snađe u momentima, dim ogromni, najgore kad vjetar još gura i protiv nas.
5: Najteže pri gašenju jeste nepristupačan teren, velike temperature i definitivno manjak opreme. Borimo se od ranog jutra, kako na Golom brdu ljudi koji su gore, tako i mi ovdje, da spasi, može se više spasiti, može.
2: Helikopter oružanih snaga BiH uključit će se u gašenje večeras. Helikopter MUP-a Republike Srpske sutra će pružiti podršku gasiocima, a razmatra se ponovno angažovanje Air traktora iz Mostara, saopštili su iz štaba za vanredne situacije.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatilo je danas jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u iznosu od 31.385.000 maraka.
6: Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka.
1: Slušate večernje novosti. Predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini, izborne tehnologije bile su u fokusu razgovora premijera Srpske Save Minića sa poslanikom u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država Klaudijom Teni. Bitno je da izbori budu fer i pošteni, izjavio je Minić nakon sastanka u Istočnom Sarajevu, na kojem je razgovarano i o aktualnim projektima sa američkim kompanijama u oblasti energetike i infrastrukture. Minić je Teni zamolio da Sjedinjene Države, ako postoji mogućnost, budu uključene u monitoring izbornog procesa.
7: Objektivno, uz identifikaciju, način glasanja, ubacivanje listića u skener i tako dalje, hoćemo se složiti da je to 2 ili 3 minute. 400 puta, evo neka je 2. Koliko je to minuta? Koliko je to sati da oni koji budu dolazili na izbore da znaju da u toku dana ne mogu glasati ili da će čekati po 4-5 sati i tako dalje. Do činjenice da imamo 49.000 glasova iz inostranstva koji treba da dođu bez mogućnosti transparentnosti. Neću da kažem kontrole, ne želi Republika Srpska da nešto kontroliše. Ona samo želi da je transparentan način identiteta, identifikacije tih lica koja su glasala. Pravi, nama je bitno da ovi izbori budu provedeni na način da budu fair i pošteni. Ja sam na nekakav način zamolio da ukoliko postoji mogućnost monitoringa, da ga tražimo od Sjedinjenih Američkih Država, čisto da bi ovi izbori protekli u najboljem mogućem redu.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je birački spisak za opšte izbore, prema kojem pravo glasa ima više od 3,2 miliona birača. Također,

0: Kaznila je nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja odredaba izbornog zakona. CIK je također izrekla kazne zbog kritikovanja uvođenja izbornih tehnologija. Da će predstojeći izbori tehnološki biti zahtjevni za birače, saglasni su stručnjaci. Opširnije Srđan Kecman.
1: Objavu predsjednika.

0: kojima je direktno doveo u pitanje integritet izbora, povjerenje birača u izborni proces, tvrdeći da su uvođenje izbornih tehnologija podložno manipulacijama, prekrajanju volje birača, što podriva, dakle, povjerenje javnosti u izborni proces, rezultate izbora i rad Centralne izborne komisije.
1: Na kazne koje izrekla Centralna izborna komisija reagovao je poslanik SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić, poručivši da CIK ne dozvoljava nikakvu vrstu kritike.
2: SNSD je na tapeti, bilo koji funkcionira, ako bilo šta kaže, odmah se SNSD kažnjava. Dakle, došlo u situaciju gdje se ne smije, gdje pokušavaju da zabrane, da iznesemo svoje stavove, to se u demokratskom društvu ne bi smjelo dešavati.
1: Suodar Nautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, istakao je da CIK sve radi kako bi obezbijedio efikasnost primjene novih izbornih tehnologija.
3: U proteklih dana imali taj takozvani dry run izbore, dakle nasuho, što kažu, gdje smo isprobavali sistem, također ponovit ćemo ga opet, a za 15.9. predviđamo i takozvane mock election, lažne, dakle, izbore, gdje ćemo na 500 biračkih mjesta potpuno sistem provjeriti od početka do kraja.
1: Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija, predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić naglasila je da je obuka članova biračkih odbora bila samo teorijska i nedovoljna i apelovala na CIK da u slučaju neuspjeha u primjeni novih tehnologija odgovornost ne prebaci na biračke odbore koji nisu imali ni minimum obuke na upotrebi skenera.
4: Ono što će se desiti jeste 8.9. kada će centralne izborne komisije doći 2 sata u grad Bijeljinu koji ima 112-111.000 birača i za 2 sata obučiti valjda sve ljude.
1: Dok iz CIK-a uvjeravaju da nema razloga za sumnju u efikasnost i transparentnost izbornog procesa, ono što nisu pomenuli jeste podatak u odstupanju u identifikaciji birača, ali u samim rezultatima glasanja, ručno prebrojanim i onima iz skenera, poručuje je Aleksandar Milinković, član uprave kompanije Planet Soft Banja Luka.
5: Podaci kazuju da je na svega 34 od 143 biračka mjesta na kojem su korišteni skeneri, rezultat ručnog brojanja i brojanja skenerima bio identičan. Na svim ostalim, što predstavlja nekih 76%, taj rezultat se razlikovao, dok na nekih 15% i više od 15% biračkih mjesta imamo vrlo značajna odstupanja u razlici.
1: Centralna izborna komisija saopštila je da je primila nekoliko podnesaka Gradske izborne komisije Doboj koji se odnose na predlaganje kandidata i imenovanje članova biračkih odbora. CIK je saopštio da su eventualne kazne za ovaj prekršaj od 3 do 30.000 maraka. Šef kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić podnijela je jučer prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nepravilnosti u predlaganju kandidata za biračke odbore, navodeći da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH u Doboju nalazi isključivo aktivisti SDS-a.
6: Spasioci tragaju za preživjelima u bujičnim poplavama u pograničnom području Kine i Nepala izazvanih urušavanjem glečera na Tibetu.
7: Prema najnovijim podacima poginulo je 332 ljudi, dok se više od 1300 vode kao nestali, većinom stranih državljana. Među nestalima je i jedan državljan iz Srbije kao i državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Akcije spasavanja u toku su i u Kini. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izjavio je da UN i humanitarni partneri mobilišu zalihe i osoblje kako bi podržali zajednice pogođene poplavama u Nepalu.
6: Slušate večernje novosti. 61. Kočićev zbor biće otvoren večeras u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Tokom 4 dana zborovanja publiku očekuju brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaj u Banja Luci i Beogradu.
7: Program je počeo tradicionalnim polaganjem vijenaca na spomenik Petru Kočiću u Banja Luci i Beogradu. Svečana akademija biće održana sutra u Narodnom pozorištu, a centralni program manifestacije biće održan u nedjelju 30. augusta u Stričićima, rodnom mjestu Petra Kočića.
6: Fudbaleri borca večeras dočekuju šampiona Islanda Vikinguru u revanšu play-offa za Ligu konferencija. Beogradski Partizan dočekuje Hetafe, a Crvena zvezda u Ligi Evrope gostuje kod Viktorije Plzeň. O sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri banjalučkog borca večeras od 20 časova i 30 minuta dočekuju islandski Vikingur u revanš susretu

0: play-offa Lige konferencija. U prvoj utakmici na Islandu borac je bio bolji sa 3-1. Trener banjolučkog tima Vinko Marinović.
1: Ono što je nama bitno jeste da mi otvorimo pametnu utakmicu, želimo da budemo hrabri, da budemo disciplinovani, da imamo taj karakter i ono što je bitno jeste da ovu utakmicu moramo odigrati još bolje nego što smo je odigrali tamo na Islandu, koliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi, ali isto tako i mi imamo kvalitet.
0: Solvi Otesen, trener Vikingura.
2: Ovo je teška situacija za nas, ali vjerujem da ćemo biti mnogo bolji nego prije 7 dana. Suočavali smo se već sa ovakvim situacijama i vjerujem da moja ekipa može da odigra kvalitetan meč. I u revanšu očekujem isti borac koji će igrati direktan fudbal. Mi ćemo pokušati da na sve odgovorimo. Znamo da će sutra biti vruće, ali već smo igrali u Evropi u takvim uslovima i na travi, tako da smo na neki način i pripremljeni. U svakom slučaju moramo biti strpljivi, čak i ako ne damo gol u prvom poluvremenu. Utakmica se igra 90 minuta i moramo da insistiramo na našim stilu igre.
0: Utakmicu boraca Vikingur prenosit će televizija Republike Srpske. Beogradski Partizan dočekuje od 21 čas Hetafe, a španski tim je stekao prednost iz prve utakmice od 3-1. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj, gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň, revanš play-offa za Ligu Evrope. Trener zvezde Albert Riera.
3: I see a lot of positive things.
2: Vidim mnogo pozitivnih stvari. Dolazimo da odigramo drugi dio ovog dvomeča. Nije gotovo dok ne bude sve gotovo. To je poruka koju sam poslao. Neću reći sa koliko golova smo pobjedili. Igrači treba da dođu sa željom da pobjede i oni žele da ponove dobru igru. Igramo u gostima, igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Sigurno neće biti iste postave jer je drugačija atmosfera, drugačija energija. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubjeđen sam da ćemo odigrati sjajan meč.
0: Početak susreta zakazan je za 19 časova. Crvena zvezda je u prvoj utakmici pobjedila rezultatom 3-0.
4: U Banja Luci je trenutno 34 stepena, meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće vrijeme sa temperaturom do 41 stepen. Meteorolog Đorđe Todić.
5: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće uz prolaznu oblačnost tokom dana. Vjetar će biti umjeren na udare i jak zapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 16 u kotlinskim predjelima na istoku do 21 na sjeveru i zapadu. Na jugu do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 36 do 41, u višim predjelima od 31 stepen.
4: Slušali ste večernje novosti, podsjećamo na vijesti dana.
6: U Hagu preminuo general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Zvaničnici osudili stav haškog mehanizma što mu nije dozvoljeno liječenje u Srbiji.
4: Ratko Mladić u najtežim vremenima stao na čelo Vojske Republike Srpske i časno je vodio, poručili zvaničnici Srpske.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Gostimirka Eskić, urednik Valentina Knežević.

0: Njegov opstanak sve više zavisi od toga koliko ćemo uspjeti da sačuvamo prirodna staništa i uspostavimo održiv suživot čovjek-životinja. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o dinarsko-pinskoj populaciji medvjeda koji žive na našim prostorima, njihovoj zaštiti, ali i ugroženosti. Posebnu pažnju posvetit ćemo velikom međunarodnom projektu Life Din Pin Bear koji je usmjeren na očuvanje ove populacije mrkog medvjeda. U projektu koji okuplja institucije i organizacije iz 9 zemalja učestvuje i Republika Srpska. Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa nosilac je aktivnosti za Republiku Srpsku, a Dejan Radošević naš gost. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Hvala vam, dobroveče i veliki pozdrav vašim slušalcima.
0: Na početku emisije voljela bih da našim slušalcima kažete nešto o mrkom medvjedu, najvećem kopnenom evropskom sisaru. Po čemu je karakterističan, populacija, rasprostranjenost?
1: Mrki medvjed, kao što ste rekli, jeste naša najveća evropska zvijer. Možda što se tiče samih gabarita i težine, možda je još veći evropski bizon, međutim on je biljojed. I trenutno se upravo i radi projekat reintrodukcije u Rumuniji evropskog bizona. To je jedna od aplikacija za projekat prema sredstvima iz programa LIFE Evropske unije. I mi smo imali tu sreću da nakon drugog pokušaja uspijemo da dobijemo sredstva za očuvanje mrkog medvjeda na populacionom nivou. Govorit ćemo o tome nešto kasnije. A sada bih odgovorio da na pitanje, mrki medvjed je dakle naša najveća evropska zvijer i nekako najmarkantnija vrsta koja se nalazi u prirodi, izaziva različite kontroverze kod lokalnog stanovništva i ljudi koji sa njim dijele prostor. Neka prosječna težina je 250 kg, ali određene jedinke mogu da pređu i 300 kg, pogotovo mužjaci. Ženke su nešto lakše i njegovo rasprostranjenje je u našoj Republici Srpskoj poprilično veliko. Ako pogledamo recimo uspostavljena lovišta u Republici Srpskoj, mrkvi medvjed je zastupljen u gotovo 42 lovišta u Republici Srpskoj, što je nešto manje od pola ukupnog broja lovišta koja su ustanovljena u Republici Srpskoj. I imali smo eto tu sreću da prije nekoliko godina radimo plan upravljanja mrkim medvjedom, gdje smo u saradnji sa nadležnim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nevladinim organizacijama, Centrom za životnu sredinu, dobili zaista značajne podatke o rasprostranjenju, brojnosti, štetama koje medvjed čini na područjima koja nastanjuje i razne druge informacije kao što su bolesti, suživot i tako dalje. Gdje smo analizom tadašnjih podataka na osnovu korisnika lovišta, na osnovu evidencije šteta koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, došli do područja od gotovo 900.000 hektara koje nastanjuje mrki medvjed. Tada smo za potrebe plana upravljanja radili analizu područja koje medvjed stalno nastanjuje. Ta područja podrazumijevaju područja gdje medvjed može da zadovolji sve svoje potrebe za ishranom, brloženjem, korištenjem prostora, kretanjem i reprodukcijom i dobili smo neku površinu od gotovo 650.000 hektara. Ostatak područja od ovih 900.000 hektara pripada području gdje medvjed povremeno boravi. Dakle, taj boravak ne znači nužno područje gdje medvjed može da ostvari svoj reproduktivni potencijal i da očuva stanje populacije na nekom zadovoljavajućem nivou, ali ipak ga koristi za ishranu, za neke pronalaženje vode i hrane u nekim periodima godine i možda sezonama klimatskim koje su nepovoljne za njega, kada se sa neke prirodne hrane više okreće vještačkim izvorima hrane, odnosno hrane koja je vezana za čovjeka, kada zapravo i čini one najveće štete lokalnom stanovništvu, odnosno farmerima, pčelarima i stočarima.
0: Samo ću na trenutak da vas prekinem, s obzirom da govorite o površini na kojoj živi mrki medvjed. On se u biologiji i zaštiti prirode često naziva kišobran vrstom. Šta to znači?
1: Da. Kišobran vrsta se u ekologiji je jedan popularan termin koji upravo tako plastično gledajući sam mrki medvjed može se posmatrati kao jedan kišobran koji je dovoljno

0: dovoljno širok da zaštiti i ostale vrste koje se nalaze pod tim kišobranom. U prevodu, šta to znači? Mrki medvjed zbog svoje ekologije, ponašanja u staništu, zbog načina ishrane, zbog korišćenja, njegova real je izrazito veliki, oko 60 kilometara kvadratnih, a dnevna kretanja mogu da budu od kilometar i pol pa i do 14-15 kilometara u potrazi za hranom, mirom u staništu, brložištem kada dolazi vrijeme za hibernaciju itd. Dakle, pogodno je da medvjed kao vrsta bude izabran zbog očuvanja njegovih staništa, koja su također raznovrsna, iako medvjed najviše preferira šumska staništa u brdsko-planinskim predjelima, to je upravo kod nas taj dinarski pojas koji prolazi kroz Republiku Srpsku, koji se nalazi i u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i koji se proteže na istočni dio Republike Srpske, pa čak i na sami jug naše zemlje. Dakle, štiteći staništa koja nastanjuje medvjed, mi štitimo zapravo i egzistenciju mnogih drugih živih organizama, divljih organizama koje nastanjuju taj prostor. Ne treba nužno uzeti kao sigurno da ćemo zaštitom medvjeda i njegovih staništa zaštititi ostale vrste, zato što postoje i mnogi drugi negativni faktori koje recimo ne utiču na medvjeda, ali utiču na egzistenciju drugih vrsta i mogu da ih ugroze, čak i da dovedu do njihovog iščezavanja sa određenih prostora, ali samo postojanje dobrog stanja populacije koja je viabilna, koja je sposobna za reprodukciju i dugoročni opstanak, govori nam da takva staništa imaju određeni ekološki kvalitet i da mogu da ponude egzistenciju i svim drugim organizmima osim medvjeda.
1: Da li zato i kažemo da je mrki medvjed jedan od najvažnijih indikatorskih vrsta za očuvana šumska i planinska staništa?
0: Tako je, možemo to tako reći, zato što tamo gdje imamo očuvanu populaciju, imamo i dobre stanišne uslove. Medvjed je prije svega omnivorna vrsta, dakle on je svaštojed. U svojoj ishrani koristi hranu i biljnog i životinjskog porijekla. Određene studije pokazale su da se medvjed hrani sa nekih 105 biljnih vrsta. Dakle, to je jedan širok opseg, praktično mali biodiverzitet koji se nalazi u njegovoj ishrani, samo kada gledamo biljne vrste. Za mnoge od tih vrsta je dokazano da zadržavaju, dakle medvjed kada se hrani plodovima, sjemenjem i tako dalje, mnoge od tih plodova, sjemenja zadržavaju svoju klijavost čak i prolaskom kroz digestivni trakt medvjeda, tako da je to možda jedna od najvažnijih ekoloških uloga koju ima medvjed u prirodi, to je da je on jedan značajan disperzer sjemena biljnih vrsta na nekom širokom području. Pored toga što koristi veliko područje, odnosno veliku površinu, medvjed koristi različite tipove staništa. Dok su neke druge vrste ograničene isključivo na određeni tip staništa, medvjed dakle zadire i u različite tipove staništa. On pored šumskih staništa, lišćarskih šuma, crnogoričnih šuma, zahtjeva i planinske livade, visoravni, pašnjake, zahtjeva stanište bogato vodom itd. Dakle, on ima mogućnost da na jednom širem području radi disperziju sjemena i time pomaže, da kažem, praktično u obnavljanju, evo da se ograničimo na šumske ekosisteme, ali i održavanju genetičkog diverziteta šumskih voćkarica. Dakle, medvjed u svojoj ishrani dosta koristi divlju krušku, trnjinu, različito bobičasto voće itd. koje on rasijava na različitim udaljenostima.
1: Iako su medvjede izuzetno važni, ljudi uglavnom imaju predrasude prema ovim životinjama. Koje su najčešće zabude koje ljudi imaju o medvjedima?
0: Pa postoji više predrasuda koje se tiču medvjeda. Jedna od možda onih najuvriježenijih koje se često čuju među običnim ljudima jeste da se pravite mrtvi kada ga vidite ili da se penjete na drvo ili da bježite od medvjeda. Medvjed je izuzetno brza životinja koja dostiže veću brzinu nego što čovjek može da dostigne, tako da to nije baš sigurna metoda da izbjegnete taj konflikt. Također jedna od predrasuda je to da vas medvjed posmatra kao recimo plijen koji želi da napadne i da automatski susret sa čovjekom izaziva agresivnost kod medvjeda, što nije tačno. Medvjed ne posmatra čovjeka kao plijen, vrlo je plašljiva životinja, osjeti čovjeka

na velikim udaljenostima ima izraženo čulo sluha, čak po nekim procjenama i do 1000 puta osjetljivije nego kod čovjeka. Ali može se desiti recimo da uslijed nekih barijera, da uslijed smjera vjetra i tako dalje, medvjed ne može da vas namiriše, pa se tada događaju ti iznenadni susreti koji mogu da budu problematični, pogotovo kada sretnete mečku sa mečićima koja ima prirodni nagon da brani svoje mlade i tada može da vas posmatra kao potencijalnu opasnost. Također, često čujemo kod susreta sa medvjedima iskustava ljudi koji su ih imali da su primijetili da medvjed reži, frkće, ispušta neke zvukove, da se propinje na zadnje noge. To nije znak da se medvjed sprema na napad. Najčešće je to propinjanje na stražnje noge podrazumijeva da medvjed izviđa zapravo situaciju. On posmatra da li mu prijeti određena opasnost, želi da vas bolje vidi, da vas bolje onjuši i najčešće medvjed se sam udaljava od vas. Također postoji takozvani lažni napadi medvjeda kada se medvjed bukvalno zatrči na čovjeka i onda se udaljava i tako dalje. Neke preporuke uglavnom da ostanete mirni, da probate da ga uplašite, zato je preporučljivo da kod planinara, kod ljubitelja prirode, rekreativaca koji odlaze često u prirodu, najbolje bi bilo da ne idete sami, da idete u grupama. U grupama ste vidljiviji, uočljiviji, proizvodite više buke, što medvjed registruje i najčešće se udaljava, bježeći od nekog potencijalnog izvora opasnosti. A u slučaju evo da neke preporuke koje se često opisuju da dođe do napada medvjeda na čovjeka, najbolje je da se okrenete potrbuške i da zaštitite rukama glavu i vrat, jer veliki broj povreda se upravo, pogotovo u Sjevernoj Americi, od strane grizlija, koji je nešto veća jedinka nego mrki medvjed, iako se radi o istoj vrsti, nisu različite vrste. Povrede se dešavaju upravo na predjelu glave i vrata i zbog same osjetljivosti mogu da budu fatalne. Dakle, to je neka preporuka i ono što bi bilo preporučljivo, ne znam kako je zakonom to definisano, ali nošenje biber spreja je dosta efektivno. Koriste ga i profesionalni rangeri, odnosno čuvari u zaštićenim područjima, ljudi koji se bave aktivno održavanjem populacije medvjeda, odnosno upravljanjem populacijom, koji su na neki način profesionalno vezani sa stanište medvjeda i samu vrstu. Upravo ti biber sprejevi su pokazali se kao najbolje odbojno sredstvo, jer medvjed zbog svoje osjetljivosti njuha bježi od takvih pojava. To bi negdje možda bilo značajno da znaju naši planinari, rekreativci itd. Iako sami napadi medvjeda na čovjeka su jako rijetki, bilo ih je naravno nekoliko u Republici Srpskoj, sama istraga najčešće korisnika lovišta je pokazala da su takvi napadi izazvani uslijed krivolova koje je čovjek pokušao da izvrši na medvjedu, gdje ga je direktno ugrozio i to je bila neka reakcija direktna jedinke na prisustvo čovjeka. Dakle, sami oni slučajni napadi nisu se desili. Evo, samo bih ispričao možda najsvježije iskustvo jednog mog prijatelja koji je planinar, često vozi bicikl, često ide u prirodu. Prije nekoliko dana imao je susret sa medvjedom na području Kotor Varoša, negdje u blizini Šipraga. I sišao je sa bicikla i kaže da je instinktivno proizvodio buku, da je bio na nekih možda 20 metara od medvjeda po njegovoj procjeni i medvjed se samo udaljio od njega i pošao svojim putem. Znači, pokušavajte da se izmaknete, da mu ostavite put, da on bezbjedno prođe, da se ne približavate nekim izvorima hrane koje medvjed koristi, da ukoliko nađete u prirodu lešinu ili neku mrtvu životinju, da je ne prilazite, jer postoji potencijalna mogućnost da se medvjed nalazi u blizini ako se hrani tom uginulom životinjom, i da pratite, da znate prepoznati tragove medvjeda u prirodi, poput izmeta, tragova u zemlji, blatu, poput grebanja na stablima i tako dalje, i da probate nekako biti oprezniji u tom staništu ili potpuno ga zaobići. To bi bile neke preporuke.

0: Sa mnom u studiju je Dejan Radošević iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Pričamo o zaštiti mrkog medvjeda i u nastavku emisije govorit ćemo o međunarodnom projektu Life Din Pin Bear. Prvo da nam kažete šta je njegov cilj ili ciljevi, zašto je on drugačiji od dosadašnjih projekata koji su rađeni i na području Republike Srpske. Nadam se da ćemo imati vremena da i o njima nešto kažemo. Pa evo, izvolite.
1: Hvala. Spomenuo sam evo već jedan projekat koji je kao rezultat imao i izradu plana upravljanja mrkim medvjedom u Republici Srpskoj. Taj projekat o kojem možemo nešto kasnije govoriti, je na neki način nama otvorio vrata za učešće u ovom sadašnjem projektu. LIFE program je jedan od najznačajnijih financijskih programa koje možete da dobijete. Rezervisan je za najviše za članice Europske unije, zemlje koje su članice. Međutim,

0: može da se apliciraju u zemljama koje imaju kandidatski status i koje se pripremaju za pristupanje Evropskoj uniji. U ovom slučaju, kod LifePin projekta, mi imamo učešće i zemalja koje su u Evropskoj uniji, to su Hrvatska, Slovenija i Grčka, i ostatak su zemlje bivše Jugoslavije koje su u nekom statusu, ajde da kažem, pregovaračkom, koje uglavnom imaju kandidatski status za ulazak u Evropsku uniju. Mi smo taj projekat dobili iz drugog pokušaja. Prije nekih 6 godina javila se ideja sa saradnicima koje smo tada imali kroz projekat koji je rezultirao izradi plana upravljanja Mrkim Medvjedom. Povezali smo se tada sa stručnjacima, od kojih neki imaju jedan prepoznatljivost na svjetskom nivou, kao što je profesor Đuro Huber u Hrvatskoj, kao što je profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta u Beogradu, i negdje smo se usaglasili da bi pokušali da apliciramo za taj projekat. Prva aplikacija je bila bezuspješna, međutim nismo odustajali, čekali smo drugi projektni ciklus, aplikativni ciklus, i tada smo dobili ovaj projekat. Evropska unija je za njega izdvojila značajna sredstva, ukupan budžet je oko 9,5 miliona eura, a 75% od toga finansira se kroz sredstva Evropske unije, 25% treba da se obezbijedi kroz učešće partnera u ovom projektu. Specifičnost ovog projekta je što 9 zemalja praktično učestvuje u njemu i svaka zemlja je predstavljena sa 2 partnera, jedan koji je iz organizacija civilnog društva, dakle nevladne organizacije, a drugi je jedna od nadležnih vladinih institucija, u ovom slučaju to je Republički zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. Samim učešćem u tom projektu dobili smo i jednu povoljnu situaciju zbog ustavne nadležnosti koju ima Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, jedini smo koji imamo zapravo 4 partnera na projektu, 2 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 1 iz Republike Srpske. Tako da negdje pokušat će se kroz tu zajedničku saradnju nevladinog sektora, vladinog sektora, svih drugih zainteresovanih strana kao što su lovci, stočari, pčelari, pa i lokalno stanovništvo koje živi na tom području, koje možda je već doživjelo neke štete koje medvjed prouzrokuje na nekom njihovom stočnom fondu koji se možda ne upotrebljava za neke komercijalne svrhe. Najvažniji cilj tog projekta i zamisao je da prvi put probamo uspostaviti upravljanje na nivou cijele populacije. Ovdje govorimo o dinarsko-pinskoj populaciji koja se proteže od Alpa, Dinarida i završava sa Pinskom regijom u Grčkoj. Dakle, govorimo o nekih 4000 jedinki koje nastanjuju to područje. Pored ostalih 8 populacija, dakle ukupno ih je izdvojeno 9 u Evropi, čak 22 evropske zemlje su targetirane kao zemlje koje imaju u okviru svojih granica rasprostranjenje medvjeda. I upravo naša populacija dinarsko-pinska koja pripada Mrki Medvjed koji nastanjuje Republiku Srpsku je jedna od najbrojnijih uz Karpatsku i Skandinavsku i kao takva i zahtijeva značajan stepen zaštite. Šta će pokušati da se uspostavi kroz ovaj projekat? To je prvo intersektorska saradnja, da se proba uspostaviti saradnja svih nadležnih institucija vladinih, da se proba uspostaviti saradnja sa nevladinim sektorom u pogledu prije svega propisivanja smjernica za praćenje populacije mrkog medvjeda koje bi bile ujednačene između svih ovih zemalja koje dijele populaciju. Upravo ta ujednačenost pristupa prilikom praćenja, prilikom propisivanja mjera zaštite, prilikom propisivanja implementacije nekih preventivnih mjera od šteta je značajna zbog svoje uporedivosti, dakle da sa istim pokazateljima, parametrima možemo da izvodimo različite zaključke koji bi na kraju doveli do propisivanja istih ili sličnih mjera za njegovo očuvanje i za preventivnu zaštitu.
1: Ovdje ne postoji jedan cilj, vi ste naveli nekoliko. Ako sam dobro shvatila, ovdje je važno zaustaviti fragmentaciju staništa, zatim smanjiti sukob ljudi i medvjeda, praćenje medvjeda, znači projekat postaje posebno naučno zanimljiv i zato će upravo biti, ako se ne varam, zadužen Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Mnogo je ciljeva, ali ono što je nekako možda najinteresantnije jest

0: da se po prvi put cijela dinarsko-pinska populacija posmatra kao jedna biološka cjelina. Medvjedi ne znaju za granice.
1: Tako je. Tako je, upravo ovo što ste naveli jesu najznačajniji ciljevi projekta, vrlo su važni. Da krenemo recimo od stanja populacije u Republici Srpskoj. Ona je i dalje zadovoljavajuća.
0: Što to znači?
1: Da ne kažem jako dobra. Pa prije svega dugogodišnje iskustvo i same upravljačke aktivnosti koje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Lovačkim savezom i korisnicima lovišta provodi, dakle dugi niz godina, pokazuje dobre rezultate. Dakle, govori nam o tome da smo ipak sačuvali viabilnu populaciju. Nažalost, Republika Srpska nema sredstava da izvrši danas prema naučnim nekim procjenama najpouzdaniju metodu procjene brojnosti populacije, to je genetičko prebrojavanje. Jako je skupa metoda, podrazumijeva veliki broj uzimanja uzoraka sa terena za genetičku analizu, prije svega izmeta medvjeda i dlake koju ostavlja na stablima ili u staništu, ali u najvećoj mjeri izmeta. Potreban je veliki broj prikupljenih uzoraka, govorimo o nekoliko hiljada uzoraka, analiza jednog košta preko 100 eura. Dakle, prilično je veliki budžet potreban za to i nije jednostavno izdvojiti takva sredstva, ali kažem, govorimo ipak o najpouzdanijoj populaciji, potrebno je da stvorite infrastrukturu sakupljača na terenu koji će vam dostavljati te uzorke. Svaki uzorak naravno nije pouzdan, ne smije da bude puno star i tako dalje. Međutim, postoji jedina zvanična metoda u Republici Srpskoj kojom se prebrojava divljač, pa samim tim i jedinke mrkog medvjeda, odnosno utvrđuje veličina populacija, jeste pravilnik o proljetnom prebrojavanju divljači, koji je proizašao iz Zakona o lovstvu Republike Srpske. Dakle, on praktično jednu širu metodologiju ostavlja korisnicima lovišta da u okviru svojih lovišta prebrojavaju jedinke na različite načine, od direktnog viđenja, šteta koje medvjed pravi u okviru lovišta, tragova koje ostavlja u prirodi i tako dalje. Nekada takva brojnost procijenjena dosta odstupa od neke stvarne, recimo, brojnost populacije. Međutim, ono što ohrabruje, u nekim zemljama, nakon provedene genetičke brojnosti prebrojavanja, pokazalo se da ta brojnost ne odstupa mnogo od one brojnosti koja je upravo na ovaj način ustanovljena putem prebrojavanja od strane korisnika lovišta. Kada smo radili taj plan upravljanja mrkim medvjedom u Republici Srpskoj, koji je publikovan, mislim, 2023. godine, evidentirana brojnost je bila oko 680 jedinki u Republici Srpskoj. Ako posmatramo neki period unazad 20 godina, taj trend je čak blago i rastući. Mi govorimo od nekih, recimo, 660 jedinki prije 20 godina, sada imamo nekih 720. Dakle, to je neka gruba procjena, ali pokazuje ipak određeni trend. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je nadležno za prikupljanje podataka o šteti koje medvjed nanosi u lokalnim zajednicama, odnosno različitim zainteresovanim stranama, najviše pčelarima i stočarima. Ti podaci se pohranjuju u ministarstvo jer ministarstvo vodi postupak naknadne štete koju plaća naravno Republika Srpska zajedno sa korisnicima lovišta i jedinicama lokalne samouprave. Dakle, neki odnos prema trenutnom zakonu je 50% Republika Srpska, 25% lovačko udruženje i 25% jedinica lokalne samouprave. Dakle, taj broj je trenutni, to je ohrabrujuće, ali to ne smije da nas zavara. Zato je ovaj projekat kao neka preventivna mjera, mislim da je došla u pravo vrijeme, da se ta populacija očuva i da ne dođe do nekih negativnih pojava koje bi ga ugrozile. Mi ako posmatramo samo period od proteklih 20 godina u Republici Srpskoj, promjene su izrazite. Prije 20 godina, recimo, nismo imali izdatu ni jednu koncesiju za izgradnju hidrocentrala. Nismo imali ni kilometar izgrađenog autoputa. Danas imamo više od 100 kilometara izgrađenog autoputa. Na neki način imamo sreću da trenutno mreža autoputeva koja je izgrađena ne prolazi kroz staništa medvjeda. Ona se nalazi najviše u Panonskoj regiji. Međutim, sam put koji je planiran sada, koji evo već je u, ja mislim da je u toku parcelacija zemljišta, govorimo o autoputu Banja Luka, Mrkonjić,

0: grad, odnosno koji bi trebao da dođe do mliništa, je barijera koja bi mogla da predstavlja problem medvjedima jer prolazi direktno kroz njegovo stanište. Prilikom samog planiranja bi trebalo voditi računa da se ostave
1: koridori
0: za nesmetano kretanje, odnosno za razmjenu genetičkog materijala populacija, da ne dođe do razdvajanja populacija, njihove izolacije i neželjenih pojava kao što je genetički drift ili uska grla, gdje ćemo izgubiti određene gene kod medvjeda koji su recimo značajni za njihovu reprodukciju i preživljavanje ili generalno govoreći za otpornost medvjeda na neke neželjene faktore. Dakle, mi to čak imamo propisano i kroz postojeće zakonske akte. Imamo pravilnik o tehničko-tehnološkim rješenjima koja se uspostavljaju radi nesmetanog kretanja divljih životinja, pa je kod takvih infrastrukturnih projekata kao što je izgradnja autoputa potrebno planirati takozvane zelene mostove ili koridore kojima bi se populacije ne bi razdvojile, nego bi i dalje bilo omogućeno njihovo kretanje.
1: To isto važi i za ostale životinje, pa, ne znam, kada govorimo o vuku, isti je problem.
0: Tako je, isti je problem, kao i za neke biljojedne vrste, kao što su srne, kao što su divlje svinje, pa i neke manje divlje životinje i tako dalje. Ti ekološki prelazi imaju značajnu ulogu u očuvanju njihove populacije.
1: Moram da vas pitam, koje konkretne aktivnosti će biti realizovane u Republici Srpskoj?
0: Republika Srpska nastojaće da kroz ovaj projekat radi na nekoliko komponenti, prije svega podizanju svijesti lokalnog stanovništva koje dijeli stanište sa mrkim medvjedom, da se pokaže prije svega da šteta koju naprave medvjedi ne izazove neke negativne stavove prema samom prisustvu na tom području i da pokaže da ljudi koji žive na tom području nisu prepušteni sami sebi. Dakle, pokušat će se ljudima pomoći u subvencionisanju ili potpunom pokrivanju troškova kod nekih preventivnih mjera kao što su ograde električnih pastiri, za ograđivanje prije svega pčelinjaka, za implementaciju mjera ne samo koje je propisala različite konvencije, međunarodni sporazumi koje smo i mi potpisali i dužni smo da ih provodimo, kao što je recimo Bernska konvencija o očuvanju divljih vrsta i njihovih staništa, nego i mjere koje samo ministarstvo nadležno za ovu oblast usvojilo recimo 2013. godine, jer šteta kada je pričinjena, vi ne možete da je naplatite ukoliko niste preduzeli određene mjere da se zaštitite od štete, ukoliko niste ogradili pčelinjak, ukoliko niste stoku sakupljali u toku noći, dakle da je zaštitite od nekih potencijalnih napada.
1: Pravilno upravljanje otpadom.
0: Pravilno upravljanje otpadom svakako je jedna od tih mjera. Postoje sada već neka tehnička rješenja kod proizvodnje kontejnera i kanti za odlaganje smeća koje medvjed recimo ne može da otvori. Vi možete da ubacite unutra otpad, ali medvjed ne može da je otvori. Problem upravo tih medvjeda koji privlači otpad koji čovjek stvara ili hrana koju negdje ostavlja u prirodnom staništu jeste što se takvi medvjedi navikavaju na prisustvo čovjeka, prestaju da se plaše prisustva čovjeka i dešava se nerijetko da takvi medvjedi ispolje agresivno ponašanje i postaju takozvani problematični medvjedi koji upravo prave štete. Zato je vrlo važno da već prvi pokušaj recimo medvjeda da pokrade pčelinja društva, odnosno košnice, spriječite kako medvjed ne bi usvojio jedno ponašanje s kojim bi praktično mislio da tu ima siguran izvor hrane i vraćao se na isto područje i činio štetu iznova.
1: Da li to u stvari ne znači da će upravo taj, uslovno rečeno, sukob ljudi i medvjeda kroz ovaj projekat biti u fokusu, evo, upravo Republike Srpske? Jer mi medvjede i dalje posmatramo kao neprijatelje, upravo iz razloga koje ste naveli. I tu je mnogo posla. I edukacija kompletnog stanovništva, ne samo ljudi koji žive blizu staništa medvjeda, već svih nas da zaista medvjede posmatramo kao kišobrane, a ne kao neprijatelje.
0: Tako je, to je jako važan pristup na kojem ćemo raditi kroz ovaj projekat. Vi se možda sjećate, i naši slušaoci se sjećaju, slučaja iz 2016. godine kada je medvjed zapravo zalutao u urbano područje grada Banja Luke, kada je vanredno odstreljen na području Lazareva. To je izazvalo reakciju negativnih komentara javnosti. Društvene mreže se usijale u smislu kako

Republika Srpska i njene nadležne institucije nemaju kapaciteta, znanja i sposobnosti da se u takvim slučajima reaguju na takve situacije. Mnogi su žalili tu odstreljenu Jedinku Medvjeda, da bi nakon toga ubrzo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i nevladin sektor shvatilo ozbiljnost situacije i zajedno sa jednom njemačkom fondacijom organizovali su sastanak koji je održan u Banja Luci 2016. godine, a 2017. godine već je proslijeđen upitnik sa pitanjima lokalnim zajednicama koje dijele stanište sa medvjedom i rezultati tih anketiranja su bili zaista iznenađujući jer je taj stav prema prisustvu medvjeda u njihovim zajednicama bio izrazito pozitivan sa čak više od 60% pozitivnih odgovora. I mi taj osnovni stav i bazičnu neko saznanje moramo da iskoristimo da ono ne pretvori se u neke negativne stavove koji bi dovodili do povećanog krivolova, nezakonitog lova i tako dalje. Jedan koncept koji nam je stran, a koji nam je izazov u ovoj projekt, jeste da probamo uspostaviti takozvana područje za održivi suživot sa medvjedom, takozvane smart bear community. To je jedna koncept ideja koja je proistekla iz Sjeverne Amerike, ali poslije su je usvojile neke zemlje i Evropske unije. Recimo Italija je dosta uradila na tome u svojoj regiji Abruzzo, u kojoj imaju populaciju medvjeda. Za sada nismo odredili koji bi zaseoci na teritoriji grada Banja Luka bili uključeni u ovaj projekat, ali smo izabrali teritoriju Banja Luke upravo zato što je iz zvaničnog podatka Ministarstva poljoprivrede i šumarstva najveći broj šteta koji je prouzrokovan upravo desio se na području grada Banja Luka, gotovo oko 60%. I kada smo za plan upravljanja analizirali te štete koje su rađene u jednom petogodišnjem periodu od 2014. godine do 2019. došli smo do podatka da je medvjed napravio štetu od gotovo 600 i nešto puta. Da je Republika Srpska u tom periodu isplatila preko 600.000 konvertibilnih maraka za štetu koju je pričinio medvjed, nešto više od 100.000 maraka tokom svake godine. Dakle, izabrali smo upravo ovo područje zbog dobre saradnje sa lovačkim udruženjem Zmijanje i zbog toga što su se i susreti s medvjedom najčešće dešavali na području grada Banja Luka, na primjer u Rekavicama gdje je jedan stanovnik napadnut, mediji su o tome govorili zbog slučaja koji smo imali u Lazarevu kada je medvjed vanrednim odstrelom odstreljen i zato što je Banja Luka zapravo sjeverna granica rasprostranjenja mrkvog medvjeda u Republici Srpskoj. Dakle, ovaj panonski dio Posavina nije prirodno stanište medvjeda i negdje Starčevica je neka najsjevernija granica rasprostranjenja koja se dalje proteže na istok, odnosno na područje planina Uzlomac i Borja i dalje se pušta opet na jug i jugoistok. Tako da to je negdje izazov. Takav jedan koncept podrazumijeva jedan suživot za dugoročnu egzistenciju i čovjeka i medvjeda na istom području, gdje praktično dvije vrste jedna drugoj neće da smetaju i gdje će se različitim mjerama zaštite, kao što ste spominjali, pravilno odlaganje otpada, primjena tih kontejnera sa tehničkim rješenjima koje medvjed ne može da otvori i da dođe do samog izvora hrane, ograđivanjem pčelinjaka, ograđivanjem stada na ispaši i tako dalje, izbjegavanjem nekih dijelova staništa gdje medvjed ima izraženu aktivnost ili ako ima registrovana brložišta. Dakle, to su neke od mjera koje planiramo implementirati kroz ovaj naredni period. Sam projekat predviđen je da traje do 2031. godine, tako da se nadam da ćemo imati i dovoljno kapaciteta i znanja i sredstava da u tom periodu dođemo do nekog značajnog rezultata i primjera koji bi mogao biti repliciran i za druge neke lokalne zajednice i dijelove Republike Srpske.

0: Nastavljamo razgovor o zaštiti mrkog medvjeda. Sa mnom u studiju Dejan Radošević iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Govorili smo o projektu Life Din Pin Bear. O ovom projektu sigurno ćemo govoriti u nekom narednom periodu. Samo smo evo negdje te osnovne ciljeve naveli i ono što se planira raditi i u Republici Srpskoj, ali i u ostalih 8 država, ako se ne varam, koje su u ovom projektu. Ono što bih voljela još da malo prokomentarišete jeste pravni status. Izuzetno važno pitanje kada govorimo o mrkom medvjedu. Ove godine, 2026. donesena je uredba o zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama. Gdje je medvjed u toj uredbi?
1: Medvjed je prepoznat uredbom o zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama Republike Srpske kao zaštićena vrsta. Prije svega, medvjed je lovostajem zaštićena divljač odredbama zakona o lovstvu Republike Srpske. Samim tim nije mogao da dobije status strogo zaštićene vrste, a prema ovim pokazateljima o kojima smo pričali, kvalitetu staništa, stanju populacije, za sada nema ni potrebe za tim. Dakle, i druge zemlje u Evropskoj uniji koje štite medvjeda kao strogo zaštićenu vrstu, samo neke od zemalja Evropske unije su tražile izuzeće, kao što su, na primjer, Hrvatska i Slovenija, tražile su izuzeće da mogu da vrše odstrel, redovan odstrel medvjeda u svojim lovištima. Dakle, mi negdje slijedimo isti primjer. Ono što je istaknuto kroz same podatke Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivrede, to je da recimo u mortalitetu ukupnog medvjeda krivolov učestvuje čak sa nekih 7%. Mi kada razgovaramo sa lokalnim stanovništvom ili lovcima,

0: Srpskoj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Konkretno sa gospodinom Duškom Ićirovićem radili smo, postavili smo dvije ogrlice za praćenje medvjeda upravo na tom istočnom dijelu Republike Srpske i na području gdje smo smatrali da može doći do prelaska jedinki na teritoriju Srbije, da vidimo kako izgleda ta komunikacija, koje područje najčešće medvjed koristi za prelazak, kako se ponaša i tako dalje. I došli smo do rezultata da su zapravo sva četiri medvjeda izgubila vrlo brzo signal za praćenje. Jedan od tih medvjeda za koje je upravo profesor Ćirović pomogao da postavimo ogrlicu i da ga pratimo jeste medvjed nazvan Maglić na području Zelengore, gdje je stavljena ogrlica koja je nešto više od mjesec dana radila i onda je pokazivala signal na jednom te istom mjestu. Pokazalo se da je ogrlica pronađena na teritoriji Zelengore, presječena oštrim predmetom, a već sutradan je pronađen leš medvjeda sa ranama od vatrenog oružja. Dakle, radi se o nezakonitom lovu, kako taj termin prepoznaje naša zakonska regulativa. I ostali medvjede, kažem, nisu pronađeni, ali ogrlica je prestala da emituje signal. To nam govori ipak da se određene nedozvoljene i nezakonite aktivnosti u staništima medvjeda, odnosno u lovištima, dešavaju i da na njih treba da se obrati pažnje.
1: S obzirom evo da se bliži kraj ove emisije, ovo je negdje uvodna emisija kada govorimo o ovom projektu, do naveli ste 2031. godine, mnogo je posla. Ako se ne varam, u aprilu mjesecu bio jedan sastanak u Crnoj Gori, za vas nema pauze, šta planirate evo u narednih mjesec, dva, tri, kako ste već odlučili da ide ta aktivnost po aktivnost?
0: Trenutno, kao što se to nerijetko i dešava, obično projekti zbog nekih administrativnih zahtjeva i barijera uvijek malo kasne. Zvanično se vodi da je projekat počeo 1. januara ove godine, međutim projekat je zapravo počeo dosta kasnije, dok nisu te neke otklonjene administrativne barijere, dok nisu potpisani svi ugovori sa partnerima na projektu, tako da smo taj početni sastanak gdje smo definisali neke obaveze u budućem periodu imali tek u aprilu ove godine, što ste spomenuli već u Budvi, gdje smo se bavili. Sam projekat se sastoji iz nekih radnih paketa, ima ih 7. I onda smo izabrali koordinatore ko će da vodi svaki od projektnih paketa i šta su nam neke prve aktivnosti, od onih možda najbanalnijih, to je izrada logoa koji će predstavljati projekat.
1: Onih administrativnih
0: stvari, samog marketinga i tako dalje, objave u medijima, ali projekat je već započeo, određene aktivnosti u kojim ne učestvuje Republika Srpska, ali učestvuje Federacija Bosne i Hercegovine, to je i jedan dio genetičkog uzorkovanja koji se nalazi na područjima koja su bliska Republici Srbiji kao prekograničnom području, da se vidi upravo iz toga koliko medvjedi komuniciraju i kakva im je genetička varijabilnost. Sam projekat je predviđao, Republika Srpska se zato nije uključila u to, jer je projekat predviđao genetičko prebrojavanje na nivou cijele Bosne i Hercegovine, pa samim tim Republike Srpske, ali zbog poskupljivih troškova analiza morali smo odustati od toga i onda smo izabrali samo ta određena područja. Dakle, te aktivnosti se već odvijaju, koje će pokazati kakva je komunikacija, kakvo je ponašanje, kakva je genetička varijabilnost. Mi smo već u saradnji sa laboratorijom u Sloveniji i saradnicima iz Republike Srbije i Hrvatske i Slovenije objavili rezultate jednog, da kažem, skromnog projekta. To je genetička analiza prekograničnog prelaska, odnosno migracija Crna Gora, Bosna i Hercegovina, koja je pokazalo da je genetička varijabilnost medvjeda povoljna, dakle dobra je komunikacija, nema barijera koje izoluju populaciju, ali je ipak nešto slabija, recimo, od rezultata u Republici Hrvatskoj i Sloveniji. Nije alarmantno, ali treba pratiti, treba provoditi određene mjere da ne dođe do te izolovanosti koja može da ima negativne utjecaje na samu populaciju medvjeda, da smanji njegovu otpornost na bolesti neke i na uopšte preživljavanje i reprodukciju u prirodi. Sigurno da imamo određen broj i kriminaliteta u životnoj sredini, kao što sam rekao, nezakonito ulova, pa čak i trovanja. Imali smo jedan slučaj u Kotor Varošu gdje smo mislili da se radi o trovanju medvjeda, zato što je jedinka pronađena odmah uz vodotok. Negdje se smatra, ukoliko se životinja otruje

0: da dolazi do takozvane polidipsije, odnosno prekomjerne žeđi, da tad medvjeda ide na izvor vode i da tu ugiba. Međutim, naš veterinarski institut, dr. Vasto Butozan, uradio je analizu i utvrdio da se radi o jednom parazitskom encefalitisu, odnosno izolovanju jedne vrste toksoderma gondi koja je uzrokovala smrtnost medvjeda. Dakle, zato su važne sve te analize, zato su važno je uključivanje svih zainteresovanih strana, i stočara, i pčelara, i lovaca, i lokalne zajednice, koju svako od njih može da pruži značajne podatke o brojnosti, ponašanju, štetama, u ovom slučaju veterinarski institut o bolestima medvjeda i tako dalje, koji se svi negdje sumiraju i koji se pretvaraju u najadekvatnije mjere za očuvanje populacije i za jedan miran suživot čovjeka i medvjeda na ovim prostorima.
1: Hvala što ste bili gost. Želim vam mnogo sreće u realizaciji projekta i sigurno da ćemo u nekom narednom periodu još razgovarati o ovoj temi.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, naš gost bio je Dejan Radošević iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Današnju epizodu emisije realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

0: 21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je danas u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednji godinu i po dana bio vezan za krevet, a mehanizam za krivične sudove u Hagu se oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju. Povodom smrti generala Mladića građani širom Srpske pale svijeće za pokoj duše srpskog generala. Pomeni su služeni širom Srpske. Pomen generalu Mladiću služen je i u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, kojem su prisustvovali predsjednik Milorad Dodik i ministri Dragan Ostojić i Željko Budimir. Svijeće za pokoj duše srpskog generala upalio je predsjednik vlade Savo Minić. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je najdublje saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske i istaklo da se u njegovom slučaju pokazala antisrpska pristrasnost Haškog tribunala i mehanizma kao njegovog pravnog nasljednika. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović rekla je da će general Mladić u srpskom narodu ostati upamćen kao komandant koji je u najtežem periodu stao na čelo slavne Vojske Republike Srpske. Odlazak generala Mladića mnogim ljudima vraća sjećanje na jedno teško i sudbinsko vrijeme u kojem su se lomili istorija, sloboda i opstanak srpskog naroda, rekao je predsjednik Milorad Dodik. General Mladić je bio jedna od najznačajnijih vojnih ličnosti srpskog naroda u sudbonosnom vremenu u kojem je Republika Srpska stvarana i branjena, poručio je predsjednik Republike Siniša Karan. Predsjednik Crnogorske demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je povodom smrti generala Mladića da svaka srpska kuća ima jednog Ratka. Slušate vijesti Radija Republike Srpske. Spasioci tragaju za preživjelima u bujičnim poplavama u pograničnom području Kine i Nepala, izazvanih urušavanjem glečera na Tibetu. Prema najnovijim podacima poginulo je 332 ljudi, dok se više od 1300 vode kao nestali, većinom stranih državljana. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije kao i državljani 33 zemlje. Sutra u Srpskoj pretežno sunčano i vruće vrijeme, jutarnja od 16 do 21, dnevna od 36 do 41 stepen. Sutra se očekuje jedan od najvrelijih dana ovog ljeta. Trenutno u Banja Luci 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

ni reči naše neće. Svetinju ruši ti.

0: Turskoj bolnici u Hagu. Širom Srpske služeni su pomeni i prisluživane svijeće za pokoj duše srpskog generala. Pomen generalu Mladiću služeni u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, kojim su prisustvovali predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić. General Ratko Mladić je za srpski narod istorijska ličnost koji je u teškom vremenu stao na čelo slavne vojske Republike Srpske i srpski narod to nikada neće i ne smije zaboraviti, poručili su Dodik i Minić.
1: Pošao čovjek koji je nesumnjivo obilježio jedno vrijeme kada je ovdje bilo nestabilno, teško, koji se stavio na čelo naroda, vojske. Čovjek koji je nesumnjivo pokazao hrabrost da brani narod, da u ratu, kao u svakom ratu naravno, bilo je dosta stradanja i sa jedne i za druge strane. Neki žele da ga ovaj narod ne pamti, ali narodno sjećanje apsolutno ne možete zabraniti, ne možete ga eliminisati. Ostaće u istoriji zapisan kao komandant Vojske Republike Srpske, vojske koja nije osuđivana, vojske koja je vodila časnu borbu, vojske koja je vodila borbu za narodnu slobodu i narodni opstanak, vojska koja je na kraju, naravno odlukama više stranaca nego nas, ukinuta i vojska koja ima slavnu istoriju.
2: Bila je jedna velika nepravda. Dovoljno je da znate, a i znamo svi, ko je sve pušten iz Haškog tribunala. Oni koji danas pjevaju pjesme o tome, oni koji se diče time kako su nas ubijali, kako su ubijali civile. A mi dolazimo u situaciju, ali izlazimo iz okova, ali dolazimo u situaciju da nam trebaju da podnose krivične prijave za sve ono što su ovi međunarodni zlotvori nametali, da ne možemo reći ono što osjećamo. Zato što će neko jedva iskoristiti da bilo kog još Srbina procesuira, da mu da 3 godine zatvora, da sud Bosne i Hercegovine nešto pokrene.
0: Povodom smrti generala Ratka Mladića u Sabornom hramu Svetog je preobraženja gospodnjeg u Trebinju služen je pomen. Generalu su se poklonili nekadašnji saborci Vojske Republike Srpske i građani. Tako je bilo i u ostalim gradovima i opštinama širom Srpske. Građani su poručili da će lik i dijelo generala ostati zapisano u najsvjetlijim stranicama istorije oslobodilačkih ratova. Kažu, preminuo je čovjek bez koga ne bi bilo Republike Srpske i slobode.
3: Žao mi, trebamo se okupiti što većem broju na sahranu i time pokazati svoje poštovanje.
4: Branio je svoj narod i ja bi tako radio, a oni su uhvatli ga i otrovali su ga i evo završili aferu sa njim.
5: Pa evo i nažalost nije pušten na liječenje u Srbiju i pored brojnih napora.
4: Jeli su oni da on umre kod njih?
6: Tuga i bol. Sad sam se
7: naježla. Oćo je jedan velikan, jedan čovjek koji je digao nas i stvorio ovu republiku, ali svi ćemo ga žaliti i bit će u našim srcima.
8: Pa koliko je naših pomrlo tamo u Hagu? Koliko ih je pomrlo? Hag je samo za Srbe bio, ništa više.
9: Mi svi krivi ovdje, on ide u Hag bez prava, više u Europi nema prava. Je nasilje.
10: Tužno, teško, žao mi, umre u patnjama. Mukama.
11: Žalosno. Mnogo nam je žao jer istina prava nije izašla na vidjelo.
12: Tragično, ba, prava tragedija. To je tragedija za nas sve, Srbe, pogotovo. Tužna vijest. Namučio se, nije to zaslužio.
13: Ne smatram da je uopšte kriv, branio je svoj narod i bio je na čelu tog naroda.
0: General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je heroj i junak koga srpski narod mora vječno pamtiti, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao je da ne smije biti zaboravljeno ono što je general Ratko Mladić učinio za srpski narod i Republiku Srpsku.
14: Umre čovjek bez koga ne bilo Republike Srpske, bez koga ne bilo slobode. Umro je čovjek koga srpstvo i srpski narod mora vječito da pamti.
15: Čovjek je koji je 92. godine smogao snage i hrabrost da stane na čelo Vojske Republike Srpske, svjestan istorijske činjenice da svi srpske vojskovođe često puta su prolazile jako loše, ako ne od neprijatelja, onda često puta od nas samih.
0: U nastavku Hronike dana izdvajamo najvažnije detalje iz biografije generala Ratka Mladića.
16: General Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u Božanovićima kod Kalinovika. Srednju vojno-industrijsku školu završio je u Zemunu, potom komandno-štabnu i vojnu akademiju u Beogradu kao najbolji u klasi. Službovanje je počeo u Skoplju kao komandir voda.

0: U Kumanovu je komandovao bataljonom, u Štipu brigadom. U predvečerje raspada bivše Jugoslavije, tada već pukovnik Ratko Mladić, prekomandovan je prvo u Prištinu, a potom u Knin, i to u vrijeme kada Slovenija i Hrvatska proglašavaju nezavisnost. Zbog vojničkih zasluga u oktobru 1991. unaprijeđen je u čin general majora, nedugo kasnije i u čin general potpukovnika. Kada je putem Slovenije i Hrvatske krenula i BiH, general potpukovnik Ratko Mladić prekomandovan je u Sarajevo, gdje je imenovan za načelnika štaba druge vojne oblasti JNA. Muslimanska i hrvatska strana već su bile formirale svoje nacionalne vojske, kada je 12. maja 1992. Skupština izglasala stvaranje Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i istog dana za komandanta Vrhovnog štaba imenovala generala Ratka Mladića. U ljeto 1992. otvaraju se frontovi na cijelom prostoru BiH. Srpska vojska pod komandom generala Mladića štiti front od skoro 1200 km. Nakon brojnih uspješnih vojnih operacija, politika je bila ta koja je, uslijed međunarodnih pritisaka i ucjena, zaustavila dalji napredak srpske vojske, koja je tada kontrolisala više od 65% teritorije BiH. Usprotivio se Vensovenovom mirovnom planu prema kome je Republika Srpska trebalo da bude rasparčana. Na čelu vojske Republike Srpske bio je do 1996. godine. Nakon što je pred Haškim tribunalom 1995. optužen za ratne zločine, u novembru 1996. godine ukazom tadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, general Ratko Mladić smijenjen je sa mjesta komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Iz javnosti se povukao 2002. godine, a haški pritisak i ucjene Zapada preusmjerene su na njegovu porodicu i najbliže saradnike. Za to vrijeme general Mladić skromno je živio u rođakovoj kući u Banatu sve do maja 2011. godine. Teško narušenog zdravstvenog stanja uhapšen je i isporučen u Hag. Prvostepeni proces protiv njega trajao je 7 godina, nakon kojeg je general Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. U drugostepenom postupku preglasana predsjedavajuća vijeća sutkinja Priska Matimba Miambe razotkrila je da presuda nije izrečena na osnovu dokaza, već na osnovu konstruisanih pretpostavki i, kako je rekla, nebuloznih i nejasnih analiza.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je najdublje saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske i istaklo da su u njegovom slučaju pokazala antisrpska pristrasnost Haškog tribunala i mehanizma kao njegovog pravnog nasljednika.
2: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović rekla je da će general Mladić u srpskom narodu ostati upamćen kao komandant koji je u najtežem periodu stao na čelo slavne Vojske Republike Srpske koja je odbranila narod i granice naše republike. General Mladić je bio jedna od najznačajnijih vojnih ličnosti srpskog naroda u sudbonosnom vremenu u kojem je Republika Srpska stvarana i branjena, poručio je predsjednik Republike Siniša Karan. Predsjednik Crnogorske demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je povodom smrti generala Mladića da svaka srpska kuća ima jednog Ratka.
1: Suđenjem srpskom generalu Ratku Mladiću, sakrivajući se iza navodnih principa privrženosti univerzalnim ljudskim vrijednostima, Evropa je pokazala najveće licemjerje i cinizam, ocijenio je zamjenik predsjednika Savjeta Federacije Rusije Konstantin Kosača.
2: Ta ista Evropa ćuti, sakrivajući svoju privrženost ljudskim vrijednostima što dublje može, kada je riječ o otvorenom i mizantropskom nacionalizmu u Ukrajini, napisao je Kosačov na Telegramu. Želio bih da se sudije koje su sudile Mladiću u Hagu prevrću u grobu i da budu proklete za života. Ne znam za veće licemjerje i cinizam u Evropi, istakao je Kosačov.
1: Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo oko i Trebinjskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci kako bi zaustavili vatru.
2: Načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Trebinja, Stevan Bekan, rekao je da se požar primakao iznad izvorišta, ali da je situacija pod kontrolom, te da je stabilna situacija i na Golom brdu, sa kojeg je vatra danas prijetila Trebinja.

0: planinskim naseljima Police i Gučina.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatilo je danas jednokratnu pomoć penzionerima u Srpskoj iznosu od 31 milion 385.000 maraka.
0: Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka.
1: Predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini i izborne tehnologije bile su u fokusu razgovora premijera Srpske Save Minića sa poslanikom u predstavničkom domu Američkog kongresa Klaudijom Teni. Bitno je da izbori budu fer i pošteni, izjavio je Minić nakon sastanka u istočnom Sarajevu, na kojem je razgovarano i o aktuelnim projektima sa američkim kompanijama u oblasti energetike i infrastrukture. Minić je Teni zamolio da Sjedinjene Države, ako postoji mogućnost, budu uključene u monitoring izbornog procesa.
2: Objektivno, uz identifikaciju, način glasanja, ubacivanje listića u skener i tako dalje, hoćemo se složiti da je to 2 ili 3 minute. 400 puta, evo neka je 2. Koliko je to minuta? Koliko je to sati da oni koji budu dolazili na izbore da znaju da u toku dana ne mogu glasati ili da će čekati po 4-5 sati i tako dalje. Do činjenice da imamo 49.000 glasova iz inostranstva koji treba da dođu bez mogućnosti transparentnosti. Neću da kažem kontrole, ne želi Republika Srpska da nešto kontroliše. Ona samo želi da je transparentan način identifikacije tih lica koja su glasala. I nama je bitno da ovi izbori budu provedeni na način da budu fair i pošteni. Ja sam zamolio da ukoliko postoji mogućnost monitoringa, da ga tražimo od Sjedinjenih Američkih Država, čisto da bi ovi izbori protekli u najbolje mogućem redu.
1: Slušate Hroniku dana. Otvoren je 61. Kočićev zbor posvećen velikom srpskom književniku i Narodnom tribunu Petru Kočiću. Svečana akademija biće održana sutra u Narodnom pozorištu Republike Srpske, a centralni program manifestacije u nedelju 30. avgusta na zborištu u Stričićima. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je otvarajući 61. Kočićev zbor da Petar Kočić kao svojevrstan političar na indirektan način utkao slobodu u genes srpskog naroda. Ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović rekao je da manifestacija Kočićev zbor već 61 godinu vjerno čuva kulturnu zaostavštinu velikana kao što je Petar Kočić, te njegove ideje prenosi budućim generacijama.
2: Sve ono što je radio Petar Kočić i njegova ideja, njegova misao pretočena perom u pripovijetke, pretočena u dramska djela koja je služila i dan danas nam može služiti kao primjer kako i na kakav način taj slobodarski duh prenositi na sve čitaoce, na sve gledaoce. On je svojevrstan političar koji je na indirektan način utkao ono što predstavlja gen srpskog naroda. A to je sloboda i da sami odlučujemo i da sami sebi uređujemo život.
3: Možemo danas da kažemo da se navršava punih 110 godina od smrti velikog književnika. Ono što je naša obaveza danas na stari, da budućim generacijama prenosimo svu onu kulturnu zaostavštinu velikana kao što je Petar Kočić i svu onaj njegov književni opus i upravo to uz obrazovanje i prosvjetu, to je jedan od osnovnih zadataka.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca igraju protiv šampiona Islanda Vikingura revanš susret play-offa UEFA lige konferencija. Sa gradskog stadiona javlja se Dalibor Dafinčev. Dobroveče.
4: Dobroveče, pozdrav svim slušalcima Radio Republike Srpske sa gradskog stadiona gdje je isteklo 87 minuta od 90 utakmice borac Vikingur, dakle 3 minuta plus sudijska nadoknada do kraja. Borac ima prednost 2-1 i može se reći slobodno da se već plasirao u UEFA ligu konferencija, kao i prije 2 godine još jedan istorijski uspjeh Banja Lučana. Podsjećamo, borac je slavio na Islandu sa 3-1. Ovdje su Islanđani igrali bolje u prvom poluvremenu i preko Torvaldsona u 16. minutu poveli. Borac izjednačio golom Kolumbica Erere u 55. minutu slobodnog udarca, da bi posle kontranapada u 68. Luka Juričić poslao loptu u mrežu islandskog tima, tako da borac u posljednjim trenucima utakmice je u 2 meča ima ukupnu prednost od 5-2 i može se slobodno reći da Banja Lučani idu u ligu konferencija. Toliko sa gradskog stadiona.

pokazala najveće licemjerje i cinizam, ocijenio je zamjenik predsjednika Savjeta Federacije Rusije Konstantin Kosačov. Ta ista Evropa ćuti, sakrivajući svoju privrženost ljudskim vrijednostima što dublje može, kada je riječ o otvorenom i mizantropskom nacionalizmu u Ukrajini, napisao je Kosačov na Telegramu. Slušate vijesti Radija Republike Srpske. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo Oko i Trebinjskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci kako bi zaustavili vatru. Načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Trebinja Stevan Bekan rekao je da se požar primakao iznad izvorišta, ali da je situacija pod kontrolom. Otvoren je 61. Kočićev zbor posvećen velikom srpskom književniku i Narodnom tribunu Petru Kočiću. Svečana akademija bit će održana sutra u Narodnom pozorištu, a centralni program manifestacije bit će održan u nedjelju 30. augusta na zborištu u Stričićima. Premijer Savo Minić rekao je otvarajući 61. Kočićev zbor da Petar Kočić kao svojevrstan političar na indirektan način je utkao slobodu u gen srpskog naroda. Fudbaleri Banjalučkog Borca plasirali su se u UEFA ligu konferencija. Borac je večeras u Banjaluci dočekao islandski Vikingur u revanšu play-offa, a meč je završen rezultatom 3-1 za Borac. Sutra u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 36 do 41, sada u Banja Luci 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: pretty boy.
1: Radio Republike Srpske.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu. Širom Srpske održani su pomeni i prisluživanje svijeće za pokoj duše srpskog generala. Pomen generalu Mladiću služen je i u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić poručili su da je general Ratko Mladić za srpski narod istorijska ličnost koji je u teškom vremenu stao na čelo slavne vojske Republike Srpske i srpski narod to nikad neće i ne smije zaboraviti. Pomeni paljenje svijeća generalu Ratku Mladiću bit će održani i danas širom Republike Srpske. U dobojskim hramovima rođenja presvete Bogorodice i svetih apostola Petra i Pavla danas će biti služeni pomeni generalu Mladiću, najavila je gradska boračka organizacija, navodeći da je naša dužnost i istorijska obaveza da čuvamo sjećanje na ljude koji su predvodili naš narod i vojsku u najsudbonosnijim danima za naš opstanak. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je najdublje saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske i istaklo da se u njegovom slučaju pokazala antisrpska pristrasnost Haškog tribunala i mehanizma kao njegovog pravnog nasljednika. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović rekla je da će general Mladić u srpskom narodu ostati upamćen kao komandant koji je u najtežem periodu stao na čelo slavne vojske Republike Srpske koja je odbranila narod i granice naše republike. Predsjednik Crnogorske demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je da svaka srpska kuća ima jednog Ratka. Povodom smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića danas će sekretar Međunarodnog reziduelnog mehanizma za krivične sudove održati konferenciju za novinare u prostorijama mehanizma u Hagu. Kako je najavljeno, na konferenciji će biti riječi o smrti Ratka Mladića i pitanjima vezanim za rad mehanizma. Premijer Savo Minić prisustovaće danas u Šekovićima svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom obilježavanja dana i krsne slave opštine uspenje presvete Bogorodice. Premijer Minić će u Pelagićevu u Orlovom polju prisustovati otvaranju novog proizvodnog objekta u preduzeću Andrić Farm. Otvoren je 61. Kočićev zbor posvećen velikom srpskom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću. Svečana akademija bit će održana danas u Narodnom pozorištu Republike Srpske, a centralni program manifestacije bit će održan sutra na

Sufjan Stevens, kako kritičari kažu, ima književan način pisanja. Njegove pjesme često više liče na kratke priče, dnevnike ili unutrašnje monologe nego na klasične pop pjesme. Jedna od njegovih najvećih umjetničkih osobina jeste kontrast. Može napraviti pjesmu koja zvuči kao dječja uspavanka, a zatim kompoziciju koja zvuči kao elektronski orkestar. Najcjenjeniji američki indie kantautor 21. vijeka. Autor je muzike za filmove i pozorišne, baletne projekte. Njegov rad je uvršten među 200 najvažnijih umjetnika u istoriji. Stvorio je diskografiju koja obuhvata folk, barokni pop, elektroniku, ambientalnu, eksperimentalnu i klasičnu muziku.

Ćao.